0: אז שוב מגיע
1: סוף שבוע
0: ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחול, אז נשאר איתי רק שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לקינוח,
1: יש בירות, יש וודקה

0: שלום לכם, צופים ומאזינים. אנחנו בפתחו של פרק 59, קראנו לפרק הזה מיריב לסמוראי. בפרק הקודם הנחנו על השולחן את הדמויות השונות שלנו באימות עם אתגרי החיים. ראינו את הרגיל שלנו שזה מתמודד, אשר מוגדר בידי מושא ההתמודדות, ואף לעתים רבות קורבן של מושא ההתמודדות. משם עברנו ללוח השחמט ולהיותנו יריב, אשר עומד בזכות עצמו והוא שווה ערך לניצב מולו. כך שזה יצטרך להתאמץ עכשיו יותר. כמו כן ראינו מה מעמיד יריב, תבונה, לא כוח מול כוח, תבונה מול תבונה. ובזה שוויוני לגמרי. והיום אנחנו עולים דרגה נוספת. ליריב עדיין יש תוצאה מולו, הוא מנצח או מפסיד. גם אם הוא זה שהגדיר על מה, הסמוראי משנה את מה שנחשב כאן תוצאה, ולמעשה משנה את השדה כולו. הוא אינו בא לפתור ואינו בא לנצח, הוא מזמין את האתגר בנכונות מלאה להצליח או להיכשל, משום שהתוצאה שהוא בא בשבילה היא נכונות מלאה ואותנטית להתנסות בעצמו. ובמה אנחנו מתנסים? בעוצמה שלך ללא ידע, במי אתה ללא תמיכה, לא מה למדת, לא מה עשית פעם, לא מה עובד בדרך כלל, מתנסים בעבודה בתוך מרחב של ריק. אין שם איש, רק אתה ומי שאתה. היום גם נקרא לסמוראי גם מאסטר. מאסטר בחופש מלדעת, כי תקלטו כמה הידע הוא גם מה שפועל פעמים רבות במקומנו. ובעוד ידע הוא בעל ערך, לעתים קרובות הוא מייתר את הנוכחות האותנטית שלנו. ומי שמניח אותו נשאר עם הדבר היחידי שלא ניתן להחליף. ולכן הסמוראי אומר, try me. ואין כוונתו, תנסה לנצח אותי, אלא שהוא כבר הוויה של סמוראי מאסטר. ולמרות שחזותו החיצונית מאיימת, בתוכו הוא רגוע, הוא שלב, והוא נכון לכל אתגר בטבעיות קוסמית, כי זה עולמו. ומכאן לא רק שאינו נלחם בפחד, אלא שזה פשוט מה שזה. ועל הפרק הזה ועוד דברים נוספים, חי ואני, נדבר הבוקר. בוקר טוב, חי.
1: בוקר טוב.
0: אז פתיח ומתחילים.
2: אותנטי. החופש להיות עצמי. המסע הביתה. הפודקאסט בהגשת אבי אפת. מנטור ומאמן לאותנטיות, יחסים וזוגיות. וחי בן דרור, יועץ פילוסופי לביצועים.
0: אוקיי, אז אנחנו ככה עוברים מדרגה, אוקיי? אולי נעשה איזושהי סקירה קצרה, ואז נמשיך הלאה.
1: חת חת חת, אופר. חת, שתיים, שלוש. קרפלח, שומעים? קרפלח. ראית את הישראלים? חת, חת, שתיים, שלוש. קרפלח, שומעים? קרפלח, אוקיי. הייתי שמח לעוד קצת. תן לי עוד קצת, תן לי תודה. בוקר טוב, וואה, זה טוב עכשיו. עכשיו אני שומע את עצמי כמו בריק.
0: כמו באולפן.
1: בריק אני שומע את עצמי, שומע רק את עצמי וזהו. וואו, זה נהדר, אופר. בסדר גמור. אז ככה, אנחנו דיברנו, בואו נעשה ככה חליפה במעוף הציפור.
0: נכון.
1: מ-30 אלף רגל על פרק שעבר, התחלנו בדרך, אנחנו מול אימותים, משברי החיים, הפרעות, פחדים, כל מה שבא מולנו בחיים, ודרגנו את מי שאנחנו ברמה נקרא לזה אישיותית, נקרא לזה כרגע, שברגיל, מה זה ברגיל? ביום יום לא. ברגיל זה כמו שהוצבנו אוטומטית להיות, זה אומר רגיל. רגיל זה אומר, כל עוד לא עשינו שום דבר, החיים עיצבו אותנו וככה הם עיצבו אותנו וזה מה שיש. אז ברגיל אנחנו מתמודדים. אני מתמודד עם משהו.
0: נכון.
1: כלומר, אני מוגדר על ידי מושא ההתמודדות, בסדר? Mm-hmm. אני מתמודד, אמרנו, עם טינטון, אני מתמודד עם חרדות, אני מתמודד עם בוס קשה, אני מתמודד עם חדר...
0: שחד מעצבן.
1: כן, אני מתמודד עם חדר שירותים, שאני מתמודד עם מצעד לחדר השירותים, אוקיי? Mm-hmm. אני מתמודד עם שכן של... עם... שכן של כלב או כלב של שכן? אחד מהשניים.
0: אתה לא יודע מה מעולה, מה מפעיל את מה?
1: או שהשכן הוא כלב או שהכלב הוא של השכן, או שלא יודע מה.
0: אוי ואבוי.
1: בקיצור, אני מתמודד, וההתמודדות שלי into trying to make it, זאת אומרת, אני מנסה, הוא עושה משהו ואני תגובה לזה, ואני מנסה, ויש לנו איזושהי דרך להתמודד, הצבענו עליה בפרק שעבר, לא נחזור עליה, בסדר? אבל אנחנו... כמו מין, לפעמים הרבה פעמים אנחנו גם קורבן של זה, כמו אין מה לעשות, זה כמו, זה, יש סחף אל עבר גורל, זה גורלי להתמודד עם הדבר הזה.
0: נכון.
1: והדבר הכי חשוב שאמרנו על מתמודד, שבאיזושהי ראייה סמויה שלנו, יש שם משהו שהוא גדול מאיתנו, ואנחנו צריכים לנצח אותו. נכון. זאת אומרת, אני קטן ממנו, כן? אני צריך נכון. להשתפר, אני צריך להתייעל, אני צריך... אין לי מותר מולו, בסדר? אז זה מתמודד. אחר כך, עלינו לדרגה, אמרנו, רגע, למה קבוצת הכדורגל נקראת הקבוצה היריבה ולא המתמודדת, או למה שחקן השחמט נקרא יריב ולא מתמודד? שים לב שבאתגרים שווה מעמד, פתאום, אתה יודע, שחקן מול שחקן, באליפות שחמט, כולנו שווים. אני מולך, אתה מתואר האצולה של קרישנמורטי, you're part of the human kind story, אוקיי? אתה חלק מהאצולה שנקראת אדם, וגם אני, ושנינו מתמודדים על לוח השחמט, פתאום אנחנו שווי ערך. וגם הקבוצה היריבה, אם תסתכל על המונדיאל, זה לא שסתם שמו את הפועל, לא יודע מה, מול ברצלונה, כן?
0: נכון.
1: אתה שמו... אתה יודע, הקבוצות טיפסו למעלה והגיעו שוות ערך לאימות, נקרא לזה, אם לא קרב. אין לי בעיה גם לקרוא לזה קרב, כן? כי הולכים לסמוראים. כלומר, שאתה עולה לדרגת יריב, אתה מתחיל לעמוד בפני עצמך, אתה לא מוגדר יותר על ידי מושא התמודדות, ואתה מפעיל את ה... בעיקר, במקום סטרגלינג, זהה, מאמץ, והתנשפות ולעשות קלירינג לעצמי ולשכנע את עצמי או ליצור את עצמי שהיום הולך להיות יותר טוב, פשוט עוברים לעולם של דממה, כמו הגדרתי את זה ככה, שכמו שחקן מול לוח השחמט. כלומר, עוברים לעולם של תבונה. תבונה כמו אותו מותר שיש לי כאדם אל מול כל יריב, בסדר? ובשנייה שאני מתחיל להיות במגע מתמשך עם התבונה שלי בקרב, אני עולה לדרגת יריב. אני יוצא מתוך מה עושים, מה צריך לעשות, מה אני יודע שעושים, מה חינכו אותי שעושים, ככה מקללים נהג, ככה זה, ככה זה. אני עובר לעולם של דממה, שרק קרני אור חיצוניות מהחלל מגיעות ומוסרות לי מסרים של תבונה, בסדר? ואני הולך בעקבות התבונה.
0: אגיד, יש לי שאלה.
1: הפילוסוף ברוך שפינוזה תלה בזה כוח עצום, זאת אומרת, עד כדי כך שהיא מוציאה אותנו לחופשי ממש, אותה תבונה. בסדר? זה בסדר להתמודד עם משהו, זה רמה הלאה להיות חופשי מזה כבר, אוקיי?
0: אז תגיד, תבונה, חלק מתבונה זה להתחיל להטיל ספק ברגיל שלך, במי שאתה כרגיל, מי שאתה מכיר את עצמך כרגיל?
1: הטלת ספק היא הליך יצא תבוני, לדעתי. הטלת ספק, כן, כי אנחנו לא רגילים להטיל ספק, אנחנו רגילים להגיד שיש שם אמת, או ככה זה, או אלה החיים. באמת אלה החיים, אתה יודע מה, אני מטיל ספק. מה? כולם אומרים ככה, מה פתאום אתה מטיל ספק? זכותי להטיל ספק. זכותי שתהיה לי ביקורת. זכותי, אני אדם חופשי, בסדר? זה
0: okay.
1: יריב פתאום יכולה להיות לו גם ביקורת. יכול, זה לא שאני מתמודד, אתה יודע מה יש לי, אני לא מתמודד מולך, אתה יודע מה יש לי ביקורת עליך. לא ביקורת במובן של ביקורת של בעל על לשתוק, okay. ביקורת כמו שמבקר המדינה, אני יכול לכתוב קרח עכשיו, okay. למה אתה פועל באופן לא אתי עכשיו, בסדר? אני יכול, אני באמת, אתה חורג מגבולות האתיקה, אני יכול לרשום עכשיו ממש מאמר, בסדר? אז הליך תבוני זה כמו א', זה הרבה פעמים חשיבה מחוץ הקופסה. למצוא מה ישיר אותי עם עוצמה, למצוא מה יעשה את זה שלם, כל הדברים שדיברנו על זה. אפילו להיכנס לחישובים הנדסיים, שתכף אני אגיד, תכף אני אמשיך את הדוגמה שלי, ותראה איך נקלעים אפילו להנדסה, כדי להכיל, במסגרת תבונה, אני אפילו מכיל הנדסה כלשהי, כן, או פתרון שהוא לא טריוויאלי על המצב. זאת אומרת, אנשים חושבים ש... אני צריך לדעת מה לעשות, ואם אני לא יודע מה לעשות, משהו לא בסדר.
0: אנחנו הדגנו את זה בשיחה שלנו בשבת.
1: נכון.
0: עשינו סוג של אימון עם מקום אחר לגמרי.
1: עשינו סוג של אימון שכפר אפילו בכל סוגי האימון שאנחנו מכירים. בסדר? זאת אומרת, אפילו אנחנו עצמנו, בוא נגיד פה את האמת, לפעמים מעיזים להטיל ספק.
0: במה שאנחנו אומרים.
1: במה שאנחנו יודעים. בסדר? זאת אומרת, אנחנו גם חונכנו למשהו, אבל יש לנו את הזכות, זה לא שמה שיש לנו לא נכון. אבל יש לנו תמיד את הזכות להגיד משהו משלנו, ולא מה שרכשנו, בסדר?
0: מה שכבר לימדו אותנו.
1: מה שכבר לימדו אותנו.
0: מה שירשנו.
1: נכון. נכון, ואפילו אני ואתה עדיין שם, והנה, בשבת האחרונה, עשינו אימון, אני ואבי, בנוגע לאיזושהי נקודת שבר שלי. והתאמנו יחד, והגענו לתוצאה פורצת דרך, והעזנו לחרוג מכל מה שאנחנו יודעים, בסדר?
0: נכון.
1: כאילו, סוג של חוצפה, שהיא לא זלזול במה שאנחנו יודעים, אלא פשוט בנכונות ללכת לעבר משהו חדש ולהפעיל את התבונה. לכן התבונה היא כוח רב עוצמה שמעלה אותנו לדרגת יריב. אני אחזור על השיתוף הקודם שלי, סיפרתי על ההתמודדות שלי עם חדר שירותים שהקימו ליד החדר שלי, אבל לפני זה...
0: שיש צעדה לחדר.
1: כן, על מצעד השירותים. מצעד. איך נקרא? מצעד השירותים.
0: מצעד השירותים, כן.
1: אז לפני שאני ממשיך את זה, כי השארתי באמת את הצופים, מה עשיתי בסוף, איך זה התבטא שעליתי לדרגת יריב, אז... אבי, יש לך משהו להשלים?
0: לא, לא סגרת את הדלת, לא...
1: לא, לא, לא, יש לך משהו עד כה להגיד משהו בנוגע למה שאמרתי?
0: לא, אני מקשיב לך. אוקיי, אתה מקשיב. אם יהיה לי, תסמוך
1: עליה. לא, אני מבקש אישור להמשיך את זה, כי פשוט לקחתי פה כמה דקות.
0: אז תיקח גם כמה שאתה צריך.
1: אוקיי, יפה. אז תיארתי בפרק שעבר, קיבלתי חדר חדש, לבד סוף סוף. אתם יודעים, זה כמו תעלומה בלשית, כן? אז קיבלתי חדר במפעל, סוף סוף לבד. העברתי בשמחת הדברים שלי לחדר, היה לי יום אחד של עדנה, אגב, כמו הסיפור בבניין, אתה זוכר? היה לי יום אחד של עדנה, תמיד זה ככה, יום אחד של עדנה, ואז פתאום זה בא. מה זה בא? שם אותי ליד חדר השירותים. וכל היום אנשים, אני יושב, מנסה לעבוד, וכל הזמן אנשים עוברים בדרך לשירותים, וזה יטריף אותי. עכשיו, אני יודע שהאוכלוסייה מתפלחת לכמה. יש כאלה... שזה לא היה, על מה מדבר? כאילו, לי זה לא היה מזיז בכלל, אוקיי? אז בוא נכיר בזה שיש אנשים שזה לא היה מזיז להם בכלל. יש אנשים שאומרים, אוי, אני הייתי נטרף מזה, כן? יש אנשים שאומרים, אה, דווקא נחמד, אתה רואה אנשים, זה חברה, אתה יודע, אתה רואה את זה. אותי זה יטריף. בסדר? אני מדבר על הבעיה שלי.
0: כן.
1: אוקיי? כמו שזה נתפס אצלי המצעד הזה, כל רגע מישהו עובר, ונכנס לי לשדה הראייה. אחד הולך במהירות, תמיד רץ לשירותים. כאילו מחכה שמה משהו יעשה במכנסיים, אבל רץ לשירותים.
0: עד הרגע האחרון.
1: עד הרגע האחרון. השני הולך כזה מאוהר, כמו סוקרטס ממש, עם מבט נעוץ בנעליים, כן? השלישי הולך כזה ככה עם הראש, הרביעי הולך 1,000 פעם ביום לשירותים. אני צריך, כאילו נגזר גורלי לראות אותו כל היום, את הבן אדם הזה. לא יודע, יש לו בעיות בפרוסטטה, משהו, לא יודע מה, כל היום אני רואה אותו. אני אומר, מה? זה החיים התעסוקתיים שלך, אתה כל היום רואה את האסלה, כאילו, אני משתגע, תחשוב על הבן אדם הזה, הוא כל היום בשירותים, זה מדהים. הם נכנסו לי לשדה הראייה, התחלתי להתמודד, הלכתי לבוס, אני מבקש לעבור חדר, שמת אותי ליד השירותים, לא שמת אותי, כאילו, אני ליד השירותים, המצד הזה מפריע לי, מוציא אותי מריבות.
0: טוב, שתפס את עצמך שאתה אומר לא שמת אותי, כי זה היה בדיוק דבונה כרגע.
1: חלילה, מה פתאום, זה נפרדות, כן, אני לא יכול להגיד לבוס,
0: שמת אותי. אני,
1: לא, כבודו, מה זה, זה בוס, כן. זה הממונה, מה, אני לא יכול. אני מבקש, החדר ליד השירותים, זה מוציא אותי מהריכוז, אני אומרת לי, אני מצטערת, חי, אין מה לעשות, זה החדר שיש לי. אני התאמצתי מאוד להשיג לך את החדר הזה, ואם זה לא מתאים, באמת אין לאן ללכת. אוקיי. הלכתי לזה, ניסיתי לטפל, שמתי ניירות דבק על, אני לא יודע מה. ניסיתי לסגור את הדלת, הרגשתי בעונש, פתחתי את הדלת. כאילו, עונש, מה, אני פה בארגון, אני רוצה לראות אנשים. תבין, אתה גם רוצה לראות אנשים, אבל אתה לא רוצה לראות מצעד בדרך לשירותים כל היום. אז התמודדתי בהמון צורות. וזה לא עבד. זה פשוט לא פתר את הבעיה. אני לא יודע, ניסיתי לעשות סטטיסטיקות של כמה אנשים הולכים, מתי, לא יודע מה, ולהיעדר מהחדר בשעה הזאת, וזה לא עזר שום דבר, כאילו. אז ההתמודדות, בדרך שאני יודע, כן, אנשים הולכים,

0: וגם עם תחושות של, אתה יודע, כמו זה התחיל אפילו לתפוס שזה עליי, כאילו אם הייתי בעל ערך, היו שמים אותי בחדר טוב, בגלל שאני פחות בעל ערך, אז שם אותי בחדר הדפק.
1: לא מעריכים אותי?
0: לא מעריכים, לא יודעים, לא מעריכים אותי, יותר אני לא, כאילו, למה קיבלתי את החדר הזה? למה כולם יושבים בחדרים שקטים במסדרון, ורק אני סובל את המצד לשירותים הזה, אתה יודע. אז היא לא באמת נתנה לי חדר, היא זרקה אותי לחדר הכי דפוק שהתפנה, כאילו, משהו כזה. כל מיני מחשבות עוברות לך.
1: היא לא אוהבת אותי, היא לא זה, היא לא זה.
0: היא כל... לא תעשה שום מאמץ בשבילי, בסדר, כן. משהו כזה. כן, כן. כל... זאת אומרת, זה התחיל להיות כבר עליי. תראה לה עד איפה זה מגיע, זה כבר התחיל להיות עליי. זה כבר... לא
1: אולי רק... מבחנת בזה במהלך, כי הרי למה לך
0: כן,
1: אומרים?
0: כן.
1: אומרים בתבונה, כן. אתה מבחין בשיחות הלא מעצימות שכבר יש לך. ואתה מטיל ספק בשיחות האלה.
0: אז פה...
1: בסיפור שאתה מספר
0: שם. אני לא הייתי קורא לזה, אני אולי, יכול להיות שזה תבונה, פה הייתי קורא לזה יותר נוכחות, כמו being present, פתאום אתה כבר קולט שזה כבר עליך, כלומר, מצד לשירותים זה רובד ראשון, עכשיו כבר יש לך סיפור אישי מעל זה, כן? כלומר, אתה מתחיל לסבול מהשיחה שיש לך לגבי זה. אמרתי, חייצ'וק, זהו, מפעיל, אני עכשיו, תקשיב, עכשיו תפסתי את עצמי, ואולי זה הרגע שאתה הופך להיות יריב, שאתה מוכן באמת עכשיו לעשות משהו רציני, וזאת אומרת, אני עוד לא יודע אם אני מתאר את זה טוב, אבל תפסתי את עצמי שבת אחת, ואמרתי, חייצ'וק, אנחנו עכשיו, אני נכנס עכשיו לאיזשהו הליך חשיבה עמוק, ואני הולך לפתור את הבעיה הזו. אני הולך לפתור את זה. אז זה צעד ראשון. קודם כל, אני מכריז שהעניין הולך להיפטר, אוקיי? אני הולך לפתור את זה. אני לא יודע איך עדיין, אבל אני הולך לפתור את זה. ואני הולך לפתור את זה עם ממש עם כל העומק חשיבה שיש לי עכשיו. אני לא מתמודד יותר. אני לא עושה, הלכתי לוועד, הלכתי, לא עזר שום דבר, תעזוב. יש פה איזה משהו, אני לא עליתי עליו, ואני אעשה את זה. בשנייה הזאת, מתחולל איזשהו מפנה במרחב. זאת אומרת, אתה פתאום לבד. זה רק אתה וזה עכשיו, אוקיי? ועכשיו, ישבתי מול המחשב שלי, ואני חושב על המצב. עכשיו נכנסתי למין דממה. הכרתי בזה, אין לי פתרון. קודם כל הכרתי בזה, אין לי שום פתרון. תודה רבה, שתו, איך אנחנו אומרים?
1: Thank you for sharing.
0: תודה ששיתפת אותי. לא באמת, אין לי שום פתרון. תודה ששיתפת אותי. זה משהו נורא מצד הזה לשירותים. תודה ששיתפת אותי. אני הכי דפוק במחלקה, בגלל זה קיבלתי את החדר הזה, לא רק זה, בגלל זה גם לא יעבירו אותי מהחדר הזה.
1: תודה ששיתפת אותי.
0: תודה ששיתפת אותי. אתה יודע מה הבעיה שלך? שאתה רואה את האנשים האלה. אם לא היית רואה אותם, כל זה לא היה קורה. הם היו ממשיכים לעבור. תראה, פתאום איזו מחשבה עולה. אם לא היית רואה אותם, הם היו ממשיכים לעבור, אבל לא היית רואה אותם. אז הבעיה לא, כביכול, לא עברת החדר, אבל זה נעלם.
1: כן, אם לא היית רואה אותם.
0: אם לא היית רואה אותם, זאת אומרת, הבעיה לא שהם עוברים, שים לב למהלך התבוני שהמוח עושה פה, הבעיה שלא שהם עוברים, הבעיה שאתה רואה אותם.
1: נכון.
0: הם לא, עכשיו, שים לב, חייצ'וק, הם לא עושים רע שהם עוברים. רובם עם נעלי ספורט כאלה, הם של הייטק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, טיק, אתה שומע רק ככה וזהו, אתה, זאת אומרת, הבעיה שהם נכנסים לך לשדה הראייה.
1: זה לא זה, בוא תן לי להתערב רגע, בסדר? אני, זה מה שאני חושב. אתה תראה אותם בכל מקרה. אבל אתה אומר, אני יודע למה אתה מתכוון שאתה לא תראה אותם. אתה רואה אותם בכל מקרה. העניין הוא שאתה מספר סיפור על הראייה, שאתה רואה אותם. אתה מספר סיפור, איך שאתה רואה אותו חולף, אתה אומר, הנה, עוד פעם זה מפריע לי, עוד פעם זה...
0: העובדה היא שזה מפריע לך, בין אם אתה מספר סיפור ובין אם לא, העובדה היא שזה מפריע לך.
1: אתה אומר, זה מפריע לך,
0: זה הפרעה, לא קראנו לפודקאסט הפרעה, נכון? יש לכם עסק עם הפרעה?
1: אה, כן, לפודקאסט.
0: נכון, זה הפרעה. מה זה משנה? סיפור, לא סיפור, חוץ שהסיפור בא אחרי הפרעה. יכול להיות שיש לך איזה הפרעת קשב, לא יודע מה, לא יודע זה מה.
1: נכון, נכון, נכון.
0: כל מיני הפרעות מנטליות.
1: זה סוג של הפרעת קשב.
0: זבוב עובר, פוגע לך בריכוז, גמרנו. זה לא משנה, זה לא חייב להיות חדר שירותים.
1: אז זה גם לא חייב להיות סיפור, אתה אומר, זה לא סיפור.
0: זה יכול להיות ביולוגי.
1: באמת הפרעת קשב.
0: זה יכול להיות שזה הפרעת קשב. יכול להיות, אתה יודע מה, יכול להיות.
1: אוקיי.
0: יכול להיות. או שיש לי דרישה ענקית לאסתטיקה ושקט מוחלט וזה מטריף אותי, בסדר? יש אנשים כאלה. אז הוא אומר לי, הכל הזה, תשמע, אם לא היית רואה אותם, לא הייתה בעיה. תשמע, זה מקדם אותנו כבר, כאילו. Okay. אתה יודע, זה קול תבוני כזה, כי לא היה לי את הכל הזה עכשיו. היה לי את הכל הזה בגרסתו הפרימיטיבית, כמו תסגור את הדלת. אבל זה לא פותר לי את... זה, תסגור את הדלת, שם אותי בבעיה אחרת. זהו, אני בעונש. אני כאילו אני באיזה חדר מבודד.
1: בסופו של דבר, יש לך איזשהו, מה שנקרא, חלק ממך הוא חברתי.
0: בטח,
1: אתה רוצה להיות עם אנשים.
0: בדיוק, אתה שם איקס על היבט חשוב אחר בנפש, כאילו.
1: רוצה להיות עם אנשים, ולא עם כאלה שכל מה בדרך כלל
0: לשירותים. בדיוק. אני רוצה את הרע של המסדרון, אני לא רוצה את המצד לשירותים.
1: נכון.
0: אני גם

0: לא, אתה יודע. אז הוא אמר לי, תשמע, אתה יודע, אז קודם כל, וואו, אתה יודע, אז קודם כל עברנו, אז הבעיה עברה איזשהו טרנספורם, זאת אומרת, הבעיה שאתה רואה אותם. אז אולי תשים איזה מחיצה, לא, אין לי מחיצה, זה גם לא לחדר, אני לא יודע מה, וזה, אוקיי, אתה יודע, אבל אם, אבל, והכל הזה ממשיך, תראה, ואני בדממה מוחלטת מול המחשב, רק התבונה עובדת. עכשיו, למה התבונה עובדת? Because אף אחד לא מפריע לה. כשאתה בשקט, אתה לא מפריע לתבונה שלך לעבוד. כבר אמרנו בפרקים קודמים שלנו, אנחנו הפרעה למוח שלנו.
1: נכון.
0: וכל ההתמודדות היא הפרעה למוח.
1: נכון.
0: למה? יש המון רעש, המוח לא מצליח להגיד שום דבר. אתה כל רגע עושה לו אוברייד באנגלית, כן? אני עושה לו כמו, שם סמיכה על כל ה... לא נותן לו בכלל. צריך להמתין, צריך לחכות, ואז הדברים האלה מגיעים. לכן אמרתי, כמו קרניים שמגיעות ממרחקים, כן? אור של כוכבים מגיע מלפני אלפי שנים. חשיבה מסוג חדש זה חשיבה של המתנה, אתה ממתין למסר, זה לא שאתה יודע מה לעשות.
1: כן.
0: זה בסדר גמור, 5 דקות לשבת ולא לדעת שום דבר, זה בסדר גמור, רק אל תפריע. ואז הוא אומר לי, טוב, סבב, חייצ'וק, אתה לא רוצה לשים, אתה לא רוצה לשים מסר מחיצה וכל הבעיה שאתה רואה אותם, אוקיי, תגיד, למה אתה רואה אותם? כאילו, כן, כי אני יושב פה. אוקיי, תגיד, הם נכנסים לך לשדה הראייה, מה שדה הראייה של בן אדם? לא יודע, בוא נלך לג'מיני, נראה, ג'מיני של AI, נראה מה זה, אני הולך לג'מיני, ג'מיני אומר לי 170 מעלות.
1: אוקיי.
0: אם איפה שאופר יושב עכשיו, אם הבן אדם עובר, הוא עובר את ה-170 מעלות, אני לא רואה אותו.
1: לא רואה אותו, אוקיי.
0: זאת אומרת ש... רגע, חייצ'וק, אתה לבד בחדר, נכון? אתה יודע, זה כמו תעלומה בלשית, פתאום אתה לוקח פרט שהיה בתחילת הסיפור, שאף אחד לא שם לב אליו, כאילו, אתה לבד בחדר, נכון? צובב את השולחן, 90 מעלות. זהו, אתה לא רואה אותם איתו. עכשיו זה 70, וואו, ככה? הם יצאו משדה הראייה, הם ממשיכים לעבור. אני שומע את הנהל ספורט שלהם, אבל זה לא מפריע לי.
1: זה לא מפריע לך יותר.
0: זה הפריע לי רק שזה נכנס לי לשדה הראייה.
1: לשדה הראייה, לא לשדה השמיעה שלך.
0: כן, אז הוא חיבר פרטי, והוא אומר, חייצ'וק, תקשיב, בוא נעשה לך תוכנית, תקשיב, אני אעשה לך סרטוט עכשיו, פתח את המיקרוסופט פיינט ועשה סרטוט, סרטט את השולחן, שם 170 מעלות, עכשיו סובב את כל הזה, כל ה-170 מעלות הסתובבו, והאקטור, האיש הזה שעמד בתוך שדה הראייה נעלם. אני אומר לך, אחי, וחזרתי למחרת לעבודה, על הבוקר, סובבתי את השולחן, כמה זה לקח לי בערך רבע שעה לסובב, להזיז חפצים והכל וזה, בין 5 דקות הבעיה נעלמה. והשחקן הזיז את המלך, הוא הזיז אותו איזה, אתה יודע, הוא כמו עשה איזה מעלה, איזה טריק, ובבת אחת אכל את הסוס של היריב. גמרנו.
1: אני רוצה להגיד לך משהו לגבי זה. תראה, אנשים שמקשיבים וצופים בנו ויצפו בנו בעתיד, יגידו, בוא נע, מה הוא מבלבל במוח?
0: לא, מה?
1: חכה?
0: כן, זהו, עד כדי כך.
1: חכה, מה מלך במוח? תוך שנייה אני הייתי עושה את זה. משהו מפריע, אני מסב את השולחן, גמרנו, מה הוא מתחיל לספר לי סיפורים? מתמודד, יעריף, סמוראי, מה זה הדבר הזה? אוקיי? אתה מבין מה אני אומר? אבל היה שם משהו אחר הרבה יותר עמוק מזה.
0: תהליך יותר חשוב מהפתרון.
1: כן, בדיוק. היה שם משהו שאתה הבאת לשם, שאם בני אדם יאמצו את התהליך הזה,
0: בדיוק.
1: זה יכול לפתור המון המון בעיות, אוקיי? ועוד עדיין בגדר יריב, אתה יודע. עדיין לא סמוראי. מיותך מכיר בזה שאתה הולך להיות, אתה הולך לפתור את הבעיה, אתה לא יודע איך. לפתור את הבעיה?
0: שים לב, אתה לא יודע איך.
1: אתה לא יודע איך.
0: כי כל עוד אתה יודע, אתה מתמודד, כי נכון. אתה פועל מתוך ידע.
1: בגלל זה ישבת לפני זה 5 דקות והיית בשקט.
0: נכון.
1: וכשהיית בשקט, פתאום זה צץ, פתאום זה הופיע. אוקיי?
0: זה, זה לא הופיע בבת אחת, זה נבנה מתוך מגע מתמשך עם תבונה. זאת אומרת, הייתה נכונות לשבת בשקט ולהתחיל פשוט להקשיב למה שיש שם.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי? זה מזכיר לי שאני יושב מול מתאמנים שלי. פעם הייתי יושב מול לפני הרבה שנים, כן, הייתי יושב מול מתאמנים שלי, היו מעלים איזושהי סוגיה, משהו מתמודדים איתה, התמודדו, אתה יודע? אז כל הזמן, מי היה מתמודד, מי היה מולם? מתמודד, כמוהם. לא היה יריב או סמוראי מולם, אוקיי? וכל הזמן שהם היו מעלים סוגיה מסוימת, הייתי אומר, רק רגע, מה אמרתי לפני 2 לאור שזה עבד לו, אז אולי אני אביא את זה וישליך את זה ויתאים את זה לפה.
0: התמודדת כדי לראות טוב, לראות מאמן טוב, שמיד יש לך תשובה.
1: אסור לי להגיד לו שאני לא יודע. אוי ובוי אם הוא יצא מהחדר שלי שהוא לא קיבל, שלא עוזר.
0: צריך אפילו להגיד, תן לי לחשוב על זה.
1: אפילו גם לא תן לי לחשוב על זה, אני חייב את תשובה מיידית. וזה היה לפני המון המון שנים, אבל אתה יודע... עם ההתפתחות ועם הכל, ועם הזה שאתה עובד כל הזמן, כל נמצא בעולם של התפתחות וצמיחה, היריב מגיע שם. עכשיו, זה לא רק שיריב, יריב מגיע, תכף אני אדבר על השלב הבא, של מה זה אומר להיות סמוראי באימון. כשאתה סמוראי באימון, זה אחרת לגמרי. אבל קודם כל, היכולת הזאת לקלוט שמי שהיית פעם כמתמודד מול השני ומביא פתרונות, איך זה עבד פעם, זה מנסה להלביש, זה אף פעם לא עבד. זה אף פעם לא עבד. ואם יש מאמנים ביניכם שמקשיב וצופה בנו, חבר'ה, זה לא יעבוד. אל תנסו למצוא פתרונות על סמך העבר. כי כשאתם מנועלים על ידי העבר שלכם, אתם לא בכאן ועכשיו. אתם לא בכאן ועכשיו, כי בכאן ועכשיו אין כלום. אין פשוט כלום. אין כלום, ומתוך הכלום הזה, בתוך השקט, אתם יכולים ליצור פלאים בתוך אימון. למשל, זה כאילו, וזה לא רק לבני אדם, זה לא רק למתאמנים, וזה גם לא למאמנים, זה פשוט לבני אדם. אתה יודע.
0: נכון, שעובדים, השקט הזה הוא מפחיד קודם כל. כי הוא מלחיץ, הוא יכול להלחיץ מאמן, כי הוא אולי לא נראה טוב, תן לי, תראה, מה זה כאן ועכשיו, תן לי לחשוב על זה. זה עוזר כאן.
1: נכון.
0: תן לי לחשוב על זה. אני צריך לחשוב על זה.
1: נכון.
0: מה זאת אומרת, צריך לחשוב על זה, אני משלם לך. עכשיו, זה 5 דקות, כן, נניח שאתה חושב על זה 5 דקות. צריך לחשוב על זה, אבל בוא תמשיך בינתיים, אני צריך לחשוב על זה, בסדר? על מה שאתה אומר, נניח, כן?
1: נכון.
0: אני יודע, זה... איך משלבים בסשן זמן אמת, כן, שאתה עובד מול מישהו? אני מולך עכשיו, כן? אני לא יכול להגיד לך, אבי, תשמע, בפודקאסט, כל דקה עולה לי פה, תעשה חשבון בערך 40 שקל, בסדר? 50 שקל כל דקה, כן? נכון? תחשוב.
1: כן.
0: אם אני ארתה 250 שקל בשביל לחשוב עכשיו 5 דקות, אני לא יכול, אני מולך כרגע, בסדר? אז א', באנו מוכנים, איכשהו, כן? זאת אומרת, אנחנו לא ממציאים את כל זה, באנו מוכנים, אבל בכל זאת יש הרבה תנועה של נוכחות, שמרוב שאתה מיומן להקשיב, הזמן מתקצר כבר.
1: נכון.
0: אם אתה מיומן בלשלוף את מה שאתה יודע, זה דבר אחד, אם אתה מיומן להקשיב, הזמן מתקצר, משהו בוטט פה, איזה טלפון,
1: לא. לא משנה.
0: זה אותו, זה עוד, זה אותו אחד.
1: אותו אחד מההפרעות.
0: לא, יש איזה זמזום, זה מפר את הדממה של השידור, משום מה. אז תראה, קודם כל, לגבי מה שאמרת, מה הוא מבלבל את המוח וזה, אני רוצה להגיד לך שהפתרון זה נשמע פשוט, הוא בכלל לא פשוט. קודם כל, החדר מעוצב באיזושהי צורה, זאת אומרת, השולחנות זה כמו סדר עולם, אתה לא יכול להזיז את השולחן פתאום, ככה החברה בנתה את הבניין. אז פתאום גם בזה אתה מטיל ספק שהשולחן, הנה, שמעת את זה? יש פה איזה טלפון, כן, סליחה. אוקיי. זה לא טריוויאלי להזיז את השולחן, זה לא שולחן פרטי שלך בבית, זה שולחן עם שיקי תקשורת, עם כל מיני דברים. זה לא עולה בדעתך מיד, בוא נגיד ככה.
1: אבל אני אמרתי שיכול להיות שבני אדם יגידו, מה, מבלבל במוח, תוך דקה אני מזיז את השולחן, וזה לא מפסיק להפריע לי. אבל שוב פעם אני מדגיש, זה לא התוצאה כמו התהליך.
0: זה לא התוצאה כמו התהליך, אבל אני אומר לך שגם התוצאה שהיא נשמעת פשוטה, היא לא פשוטה, כי זה לא לקחת שולחן ולסובב אותו. זה פרויקט, תבין, זה היה פרויקט.
1: זה קונקטור.
0: זה פרויקט, ולא רק זה, יש אנשים, אתה יודע שהרבה אנשים במפעלים, אף פעם, אתה יודע מה קרה שסובבתי את השולחן, הגב שלי לדלת. עכשיו, כל מי שעובר, רואה מה אני עושה במחשב. בסדר? אם אני משחק במחשב, נניח, סתם. סתם, אני משחק במחשב.
1: הוא משחק במחשב.
0: הבוס שלי עובר, אז הוא רואה אתם משחק במחשב. כן? או שהוא רואה שהשומר מסך עובד, ואני בכלל, השומר מסך עובד, זה אומר ש10 דקות לא נגעו במחשב. אז זה לא נראה טוב, נכון? כאילו, ואני לבד בחדר. אז זה יצר כביכול תשלום אחר. יש אנשים, אני אומר לך, 98% בחיים אתה לא תראה בן אדם במפעל הייטק שאתה עובר ורואה מה יש לו במחשב. אין כזה דבר מסך מול אנשים. תמיד המסך מסובב לכיוון הדלת. עכשיו, פתאום יש איזה חייזר שהמסכים שלו טרח פונים לכיוון הדלת. אוקיי, אז יש אנשים שלא היו מוכנים לשלם את המחיר הזה, אבל בזה אני קניתי את החופש שלי, סליחה, בסדר? אז שירו מה אני עושה. להפך, אני מתגאה במה שאני עושה. אין לי שום דבר מה להסתיר. סרטוטים מפוארים על המסכים. מה אני, להפך, אני רוצה שירו מה אני עושה.
1: אוקיי.
0: בסדר? עכשיו, אתה, אז, ודבר שני, זה פרויקט שלם לסובב את השולחן הזה. זה לא היה, סובב את השולחן. לא, זה פרויקט שלם, אוקיי? הבאתי איש תקשורת, שישים לי שם שקע מיוחד לתקשורת, וזה, זה עלה משהו, אבל אני סובבתי את השולחן הזה. בסדר? ולכן, זה לא היה זה לא עלה מיד במוח כאפשרות. זה לא היה בכלל, זה לא היה לפרק בכלל.
1: כן.
0: בסדר? יפה. על מה אנחנו רוצים להצביע כאן? נכון, אתה צודק, על התהליך.
1: נכון.
0: עצירה ומוכנות עמוקה להיות יריב. זאת אומרת, עכשיו אני רוצה, עכשיו המצעד הזה יצטרך להתאמץ יותר, כן? כי אני הולך להביא עכשיו את הדבר הכי, איך אמרת בפתיח, שאנחנו מבטרים על הידע, נשארים עם מה שאנחנו לא בר החלפה. זה התבונה שלנו ומי שאנחנו, אוקיי? את זה אי אפשר להחליף בשום דבר. ולכן, זה דוגמה למישהו שהפסיק את ההתמודדות ועבר להיות יריב וממש פתר.
1: איך אתה? זה יפה וזה מקסים וזה דוגמה נהדרת. אבל עכשיו אנשים מתבוננים בנו ומקשיבים בנו ומקשיבים לנו ומתבוננים ומסתכלים עלינו ואומרים, איך אני יכול להביא את זה לחיי היומיום שלי? איך אני יכול להנגיש את זה לחיי היומיום שלי, לדמות שלי בזוגיות, לדמות שלי עם העבודה שלי, עם הקריירה שלי, עם הילדים שלי, עם חברים שלי, עם העובדים שלי, עם הבוס שלי? איך אני יכול להביא את זה לידי רמה של הנגשה כזאת, שאני יכול להביא את ההבחנה שחי ואבי הביאו לשטח, ליום-יום שלי?
0: אז ככה, על פי הפרק הזה, אני רוצה שתשקול לעמוד במקום מסוים קודם כל.
1: כן.
0: תשקול שעד עכשיו התמודדת. יותר מזה, תשקול שעד עכשיו לא הפעלת את התבונה שלך. אני מזמין אותך לשקול את זה. לא, מה פתאום?
1: טוב.
0: זה דבר ראשון, זאת אומרת...
1: איך זה נראה דרך אגב?
0: איך זה נראה? אתה מציע, נאבק, שולח מכתבים, איזה...
1: מתלונן,
0: הולך לבוס, דופק על השולחן, עובר...
1: עושה את מה שאתה יודע שעבד פעם.
0: מקלל, עושה אותו לא בסדר, איזה... כל ההתמודדות, אתה יודע, התמודדות, מתמודדים. הלכת לרופאים, חיפשת תרופות, חיפשת זה, קנית אתה מאוזניים, קנית, לא יודע מה, זה מיליון דברים, אתה מתמודד.
1: אתה יודע, זוכר שפעם היינו עוברים, מה העניינים, דוד, מה העניינים? אחי, שורדים.
0: שורדים, כן.
1: אוי ואבוי, הייתי שומע את זה, הייתי מתחלחל מדבר.
0: התמודדות היא סוג של הישרדות.
1: כן, זה לא סוג, זה הישרדות.
0: זה הישרדות, בסדר, אוקיי, זה הישרדות. You're struggling, אתה כמו איזה, אתה לא יריב, אתה יריב, אשכרה אמרנו, זה מישהו שנכנס לחקירה עכשיו. אוקיי, אז תשקלו שאתם מתמודדים, קודם כל. זה לא בושה, זה לא בסדר, זה פשוט רגיל.
1: ולפעמים גם אתם מצליחים.
0: וכמו שאמר, תשמע, הפתיח הזה הוא גאוני, כי כל מה, זה ממש לי, ולפעמים אנחנו גם מצליחים.
1: כן, אנחנו גם מצליחים.
0: לא כל דבר צריך להיות יריב. אתה יודע, יש רעש, לפעמים אני מתמודד, יש רעש, אני שם אותה מאוזניים. זהו, אין רעש. אמרנו.
1: נכון.
0: התמודדתי, בסדר?
1: נכון.
0: יופי.
1: לא, שלא תבינו, אתה רוצה שלא תבינו דבר אחד, אין פה משהו שהוא לא בסדר בהתמודדות. זה הקטע האנושי שלנו כבני אדם. אנחנו מציעים פה דברים, אנחנו מציעים פה הבחנות וכלים פורצי דרך להתמודד בעוצמה עם מה שהחיים זורקים עליכם. אוקיי? וכשיש לכם את ההבחנות האלה ביד, כמו כל ה-58 פרקים לפני זה, אז אתם הופכים להיות אדם באמת בלתי רגיל. בכל היבט של החיים שלכם. זה אני מתכוון. זה היה חשוב להגיד את זה.
0: כן, כן. עכשיו, דבר נוסף, אני רוצה, דבר נוסף, כמו ששיתפתי בזה, יש, תשקלו שנבנה לייר נוסף שהוא כבר אישי.
1: שכבה נוספת שהיא
0: אישית. נוספת, שזה כבר עליי. כלומר, זה עליי. זה כבר, או שיש איזה כללה מהכוכבים, או שזה גורל אכזר.
1: לא כתוב בכוכבים, כן.
0: זה לא כתוב בכוכבים. אני רווק. אני רואה עכשיו תוכניות על רווקים, על דייטים, אתה יודע, זה נראה כאילו יש לך איזה גורל באמת. וגם איך לצאת מזה? אני תקוע. מה שונה רווקות ממצד לשירותים? מה זה באמת מה זה שונה?
1: כן.
0: כל יום הרווקות מכה בך. אתה מתעורר אל תוך רווקות בבוקר, ואתה הולך לישון אל תוך רווקות.
1: וואלה.
0: מה זה משנה מצד לשירותים או רווקות? באמת. אולי גם ברווקות אפשר לסובב את השולחן 90 מעלות.
1: לא רק ברווקות, אולי אתה חי עם האישה שאתה כבר הפסקת לאור.
0: אולי אפשר, אותו שולחן שאני סובבתי, שכל כך אותו איש שתיארת מזלזל בו, אולי אפשר לסובב שולחן כזה גם ב...
1: יפה.
0: ניסויים קשים, אולי ברווקות,
1: נכון.
0: אולי במחלות,
1: נכון.
0: אולי בבעיות בריאות. יופי, אז אולי אפשר למחזר את התהליך שהוביל סיבוב השולחן באותם מקומות.
1: שנייה, אבל לפני זה, אולי חשב שתשאלו את עצמכם, תסתכל, אני רוצה להסתכל, כל מה שעשיתי עד עכשיו לא עבד. ניסיתי זה, ועבדתי יותר קשה, וניסיתי לרצות, ועשיתי את זה, וזה לא עבד. ועשיתי, תשקלו, עשיתם את זה בתוך הידע שכבר יש.
0: בדיוק.
1: בתוך הידע שכבר יש לכם.
0: מתוך התמודדות.
1: מתוך התמודדות, מתוך הידע שכבר יש לכם. זה הביא לכם שוב ושוב את אותן תוצאות.
0: כן.
1: אנחנו לא אומרים שידע זה דבר רע. להפך, מי שהפכנו להיות זה, הרבה פעמים מי שהפכנו להיות זה כתוצאה מהידע שיש לנו.
0: הוא לא דבר רע, הוא לא דבר רע. תוחם. זאת אומרת, אתה נשאר בגבולות הידע שלך.
1: יפה מאוד, אמרת את זה בול, זה תוחם.
0: תוחם אותך.
1: זה אפילו מגדיר אותנו, וזה תומך.
0: ואתה נשאר עם אותם תוצאות, כן.
1: תוחם, לא תומך, תוחם.
0: תוחם, תוחם, כמו תחום, כן, בדיוק.
1: כמו תחום, לתחם את זה.
0: כן.
1: כן.
0: וצריך לצאת מן התחום הזה.
1: לא, במקום שבו אתה עומד ואומר, בוא נה, כל מה שעשיתי עכשיו בתוך התיחום הזה לא עבד, אולי יש שם משהו אחר שאני לא...
0: בדיוק, לא שהוא לא עבד, יש לך את אותם תוצאות, בסדר?
1: שוב ושוב, אותם תוצאות.
0: אותם תוצאות, למה?
1: אני אקום אחר הבוקר, אני יודע שזה היית אותם תוצאות.
0: בדיוק, כי אתה בתיחום של משהו. משהו תוחם אותך ואתה לא יכול לפרוץ מעבר לגבולות התיחום הזה. ולכן אתה מקבלת אותם תוצאות. מה הם אותם תוצאות? עוד יום של רווקות, עוד יום של רווקות, עוד יום של רווקות וככה. עכשיו, אני לא נותן פה נוסחת קסם לצאת מהרווקות, אני רק מצביע על תהליך. בסדר? אני מנסה להסביר שאם אני בתוך תיחום של הידע שלי, של מה שאני כבר יודע, אני מקבל את אותם תוצאות.
1: אולי בשלב הזה, כמו שאנחנו עושים, היינו עושים בערבי מבוא בלנדמרק, היינו שואלים, אם זה הפעולות שאתה עושה יום יום, וזה התוצאות שיש לך, אוקיי, מי אתה שם ביחס לזה?
0: זה חקירה אחרת, רגע, בסדר. זה משהו אחר.
1: זה גם יש לה מקום,
0: אבל...
1: רק כמו להכיר בזה, אתה יודע.
0: לא ניכנס, כן. אני לא יכול להיכנס לחקירה הזאת, אבל בוא נגיד שאתה מתמודד, אתה בתוך הרגיל, הרגיל אומר לך לפעול מתוך מה שאתה יודע.
1: מה בעצם השאלה הזאת נותנת? זה גם, נכון, זה לא קצת אנחנו סותים, אבל זה חשוב. השאלה הזאת נותנת להתחיל להטיל ספק במה שאתה חושב ויודע על עצמך. כי אתה יכול לראות שאת האימפקט הזה על החיים שלך, על הזיבה שלך ועל החיים שלך. בסדר? ברגע שאתה מתחיל להציל ספק, אתה נמצא בעולם של תבונה. ואז אתה יכול לעשות עם זה משהו.
0: כן. כן.
1: אתה נכנס בעולם של תבונה.
0: נכון.
1: אתה מכיר בעצמך שאתה מתנהל בצורה כזאת או אחרת, שזה נותן שוב ושוב אותה, אתה משתמש עוד באותו ידע, שאתה מכיר ויודע, ויש לך את אותו דבר, בסדר? ואתה משתמש בסיבות שיש לך לגבי זה, ואתה יודע שסיבות לא נותנות לך שוב ושוב את התוצאה, וזה יוצר איזושהי התמדה מסוימת, בחוסר האפקטיביות לך ליצור, אם זה זוגיות שעובדת, או זוגיות בכלל, או עבודה שעובדת וכל זה. אז קודם כל זה שלב, אבל מה שאתה עשית פה, זה הקטע הזה שבו קודם כל אתה עוצר, ואתה אומר, אני רוצה רגע לעצור, אין לי תשובות, ואני רוצה, אני מנקה את המוח שלי, אני מנקה אותו מכל השיחות האלה.
0: אז כן. איך יוצאים מהתיחום הזה? אני רוצה רעיונות חדשים לגמרי. די, נמאס לי, תלך לחדר כושר, תצא לי יותר דייטים, תשקיע יותר.
1: תאכל פחות.
0: תאכל פחות, תתאמן יותר. אני רוצה יותר, לצאת כן. מהתיחום הזה. אני רוצה משהו חדש. איך מגיעים, חדש כלומר לא בתיחום.
1: כן.
0: אתה קולט את המונח מה זה חדש? חדש זה לא היה שם אף פעם. הוא לא בכלל הוא לא בדומיין. דומיין באנגלית זה כמו, זה יותר, זה כמו כל הארנה, כל זירת הקרב שלך.
1: הדומיין, זה
0: כל הדומיין, אתה יודע, כן, כן, כל העולם שלך.
1: נכון.
0: משהו חדש זה לא משהו, לא מהעולם שלך בכלל.
1: נכון.
0: איך בכלל, אז אוקיי, קלטתי שאני מתמודד, יש לי נכונות לעשות שינוי, רצינית, ואני רוצה משהו חדש.
1: כן.
0: אבל מתוך השידור מספר 59 של אבי וחי, אין פה משהו חדש. אני בתוך התיחום שלי כל הזמן, it's like a jail, כן? זה כמו כלא, אוקיי? I'm stuck with it, אני תקוע בתוך אולם, ואין פתחים, ושום דבר, ואין שום דבר חדש. איך בכל זאת יוצרים משהו חדש, בדיוק באותו תהליך שתיארתי? תקשיב, פשוט תסתום, תשתוק, תיכנס לחקירה ותשתוק. תן למוח לעבוד. פשוט תיכנס ופשוט תשתוק ותגיד, אני רוצה לחשוב על זה, אני צריך לחשוב על זה, ופשוט תמתין עד שיהיה לך רעיון שזה כמו יעלה משהו חדש, והוא יעלה. אני אומר לך, זה הפרקטיקה שלי. אני כן. ממתין בשקט עד שעולה משהו חדש. תגיד, חי, מה זווית הראייה של בן אדם? זה משהו חדש לגמרי.
1: פתאום זה צריך out of the blue.
0: מאיפה זה הגיע בכלל? אני לא יודע, מה זווית? אני יודע, 90 מעלות? לא יודע, לך לג'מיני. ג'מיני, 170 מעלות. אני אומר לך, שנה אני מתמודד עם החדר, ולא חשבתי אף פעם מה הזווית הראייה של בן.
1: ברגע שהוא אמר לך 170 מעלות, מה עשית?
0: מיד הבנתי שאני צריך לסובב את המפתח זווית הזה, זה הכל. זה אפילו, זה לא רק זה, מיד שהבנתי שיש לאדם שדה ראייה, כבר מיד הופיע שזה יכול להיות מחוץ לשדה הראייה. זאת אומרת, יש בעולם את שדה הראייה, ויש מה שמחוץ לשדה הראייה, זהו, זה כל העולם כולו.
1: זה משמע, זה עבד כפול אצלך, כאילו.
0: כן.
1: כי התהליך הוא כזה שאתה מסתכל מחוץ לשדה הראייה הרגיל והאוטומטי שלך,
0: כן.
1: ואתה יוצר שדה ראייה אחר.
0: נכון.
1: כאילו, אתה מחליף את נקודת המבט העכשווית שהייתה לך, ואתה רוצה נקודת המבט אחרת ממקום אחר לגמרי, לא צפוי, לא מוכר, לא כלום.
0: לא מוכר, בדיוק. אז הרעיון הוא, זה משהו, הופעתו של משהו חדש, זה לא כמו איך לפתור את הקיים, זה משהו חדש לגמרי צריך להופיע, והמשהו החדש הזה, אחת הפרקטיקות היא פשוט, תיכנס לחקירה, תשתוק ותן לתבונה לעבוד.
1: לגמרי.
0: ותסמוך על התבונה שלך, אנחנו בני אדם, אנחנו ניחנו בכוח עצום, שאני מעיז לומר, ואפילו בחוצפה לכולם שלרובנו אין גישה אליו בכלל. בסדר? צריך לדעת איך לגשת אליו כדי להוציא את המלוא שלו. המדענים אומרים, אנחנו מנצלים רק 5%, 6%. למה? אנחנו ברוב הזמן מפריעים בכלל.
1: נכון, שמעתי את זה לא פעם ולא פעמיים, שאנחנו...
0: עברנו איזה 3 ערבים בקשר.
1: כן, שיש לנו יכולת מדהימה.
0: מטריפה.
1: המוח לא מנוצל. המוח מנוצל 5%, אתה אומר.
0: תקשיב, אתה יודע מה, לפני שאנשים אומרים, המוח שלי, אני לא שווה, המוח שלי זה סיוט, המוח שלי, אתה יודע מה הבדיחה הקוסמית? אתה סיוט בשביל המוח שלך.
1: נגע.
0: אתה הסיוט של המוח. המוח רוצה להגיע עם הקוקפיט מקוון לירח, הוא רוצה להגיע לכוכבים, ואתה בום, מוריד לו פטיש של שניצל כל יום על הראש.
1: מטורף, מטורף. זאת אומרת, אתה יודע, אם נסתכל על כל הפריצות דרך שהאנושות קיימה, כמו, אתה יודע, כמו התסעה, גל הירח, שזה, פשוט אנשים חשבו שזה משהו אז, בזמנו, בשנות ה-60, זה היה בשנות 69, אם אני לא טועה.
0: כן.
1: אוקיי? גם לפני זה שג'ון קנדי, נשיא ארצות הברית של אז, הוא הצעיר שארצות הברית תגיע לירח בעקבות מרוץ הזה. ואני חושב שכל מה שהטכנולוגיה והמדענים והכל הביאו, ברגעים שהם הפכו להיות יריב ואפילו סמוראי.
0: יריב מול בעיות מדעיות.
1: מול בעיות מדעיות.
0: בטח.
1: שהביא את האנושות לאיפה שהיא היום.
0: די.
1: אבל תסתכל רגע, למשל כל מה שקורה היום ב-AI, אני אומר לך, זו תוצאה נטו, של מי שהתעסק עם זה, זה חבר'ה שהם יריבים, סמוראים הוא לפחות יריבים.
0: ישבו באוניברסיטאות מול בעיות לוגיות קשות מאוד. הם עבדו, אנשים נסעו לחול בשביל לפתור אינטגרל של איזה לקוח שהביא במיוחד מתמטיקאי, לפתור לו איזה אינטגרל. אתה יודע, זה... ואתה יודע, באותה אנלוגיה שאנחנו מפריעים למוח, זה תחשוב, חדר שרתים של AI. אתה יודע, בן אדם יושב, והוא מדבר עם ה-AI, תחשב על חדר השרתים של AI, מחשבים, עובדים וזה וזה, פתאום נכנס איזה גמד מרושע לחדר שרתים של ה-AI, כן, באנטרופיק או בג'מיני, לא יודע מה, חדר עובד, מחשב, עושה טרנספורם פוריה, מטריצות פולינום לגרנג', לא יודע מה, פתאום נכנס איזה גמד, ככה מתחיל להוריד לו, נו, מפסקים בחדר שרתים, זה בדיוק ההפרעה שאנחנו למוח. זה כמו איזה חדר שרתים ענק, ואתה כמו איזה גמד מרושע נכנס, מתחיל להוריד לו ברייקרים.
1: כאילו אתה ממשיל את המוח לחדר שרתים.
0: כן.
1: אוקיי, ופתאום ההפרעה...
0: חדר שרתים של NI, של Natural Intelligence.
1: כן, כן, שנייה. נכון, של Natural Intelligence, של המוח שלך וכל זה, של האנושי שלך.
0: כן.
1: ואז השיחה נכנסת, או אתה לא מסוגל, אז עוברת מזה.
0: טוב, ברקר, ברקר, ברקר.
1: ברקר למטה, ברקר למטה. ברקר למטה, אתה מוצא את עצמך.
0: כן, וזה כמו איזה גמד מרושע כזה, שהוא פשוט נכנס לחדר, מתחיל להוריד ברקרים.
1: אתה מוצא את עצמך, מיואש לגמרי, לוקח ספר, כיסא נוח והולך לים.
0: כן, כן, כן, משהו כזה, כן. אז האנלוגיה, מה זה, יש AI כמו artificial, זה NI, זה Natural Intelligence, שזה, ה-AI עוד לא הגיע ל-NI, אבל הוא עושה עבודה לא רעה בכלל. זה באמת אותו גמד מרושע שנכנס, מתחיל להוריד ברקרים.
1: לגמרי.
0: במבחנים בחיל הים, היה איזה בודק, אני לא יודע, איזה קצין נשק, היה איזה בודק, היינו כולנו במתרגלים קרב, מה היה עושה הבודק? אתה יודע, הוא היה...
1: מוריד ברקר.
0: היה נכנס לחדר מכשירים בספינה, ואנחנו, הקצין נשק, הנה, אני נעול על המטרה, אני הולך לראות וזה, נכנס אוזי הזה לחדר מכשירים, טרח, מוריד לו את הברקר של המקם. הוא רוצה לראות איך הוא מתמודד. טוב, אני עובר מהתותח, אני עובר מטילים לתותח, תותח, בום, מוריד לו את הברקר של התותח. בסדר? אז זה מצחיק, אבל זה מה שקורה ביום-יום. יש גמד מרושע שנכנס לחדר שרתים ומתחיל להוריד ברקרים.
1: אני יודע, אני אגיד לך מה? הוא לא נכנס, תמיד הוא היה שם.
0: ותמיד הוא שם, בסדר? הוא יושב, שותה קפה, איכשהו רואה שהטמפרטורות קצת עולות, הוא מוריד עוד ברקר. יופי, אז הבנו מה זה יריב?
1: לגמרי.
0: הבנו מה זה יריב, יפה מאוד. אז עכשיו אנחנו עוברים סוף סוף לנושא הפרק שנשארו לנו 20 דקות, נכון? אבל בוא נתחיל לפחות. אז אבי, בבקשה.
1: בעצם כשאתה, אתה יודע, שאלנו את הרעיון של סמוראי, אמרנו רק רגע בואי נה, תקשיב, להיות סמוראי זה כבר מישהו שזה כבר, אתה יודע, השיחה הזאת שההפרעה למוח שלך וכל זה כבר לא קיימת שם.
0: סמוראי הוא כבר מעבר לשיחה הזאת.
1: בדיוק, סמוראי זה מישהו שהמוח שלו מתורגל להיות נקי.
0: כן.
1: אוקיי, ולכן הביצועים שלו הם ביצועים בספירה אחרת. זה כבר רמה אחרת של ביצועים, זה ביצועים מעבר אי אפשר אפילו לתאר את זה, אתה מבין? זה כאילו שהוא מאוד מאוד מתורגל, מתורגל להבחין במתמודד שהוא וביריב שהוא, עם הזמן הוא הפך להיות מישהו שהוא ממש ממש מתמודד. תראה, אני קשיב, אני... יושבת מולי, מתאמנת, ממש זה קרה לפני יומיים, מתאמנת יושבת מולי, והיא מספרת לי איזשהו משהו על החיים שלה, ואני מתחיל לשאול את השאלות, ואני שואל אותה ככה, בנורטיים אני שואל את השאלות, ושאלות האלה פורצות דרך מטורף. כאילו, פתאום, בוא נה, לא חשבתי על השאלה הזאת, מה? יו, מה, אני כזאת? או מה? ואז אני שואל את עוד שאלה, ועוד שאלה, ואתה רואה את הפנים שלה זורחות, פתאום האור יוצא ממנה, והיא עושה פריצת דרך רק מהשאלות. עכשיו, מאיפה אלה? השאלות האלה הגיעו. הם הגיעו, אני, אתה יודע, זה לא כמו עכשיו לטפוח לעצמי על השכם. אני מצעיר ואני אומר שאני, בכל מה שקשור לאימון וצמיחה, אני סמוראי. אני מאסטר, אוקיי? ואני רואה את זה לפי המתאמנים שבאים אליי. גם זוגות וגם בודדים שמגיעים אליי. זה מדהים לראות את זה. עכשיו, מה הביא את המאסטריות הזאת? אני אומר, בסופו של דבר חי, זה תרגולת. קודם כל, תתרגל ותהיה מאסטר בלהיות יריב. והתרגולת הזאת לאט, לאט, לאט, לאט, תיקח אותך, כי אם אתה עוד פעם יריב, עוד פעם יריב, עוד פעם יריב, נכון? אז אתה לאט, לאט מנקה את השיחות האלה. הפרקרים מפסיקים לרדת, נכון? ואז, אתה יודע, אתה מתחיל להיות מישהו שבא, הלא כלום הוא מי שאתה, אתה הלא כלום. בתוך המרחב של הלא כלום, ניסים קורים שם, בתוך הלא כלום הזה. ואפשר לקרוא, אתה יכול לקרוא לעצמך סמוראי. עכשיו, זה נדיר. זה דורש משהו. כי אתה עובר מי המתמודד דרך היריב לסמוראי.
2: אמרנו דרך ארוכה, עד הסמוראי, כן.
1: לא אמרי.
2: מה נתן את ה... אתה יודע, מה נתן את, ה, את, ה, את המאסטריות הזאת? זאת אומרת, יש היבט של המאסטריות שאתה מדבר עליו. אני רוצה להעיר את זה, להעיר באלף, כן, עוד איזשהו תוספת מסוימת שמאפיינת גם את הסמוראי, בנוסף כן, ל, כן, לרמה כן, של הזה. כן. גם המתמודד וגם היריב הם עדיין בגלל. זאת אומרת, אני יריב כי אני רוצה לנצח שם מישהו, בסדר? ועכשיו הוא יצטרך להתאמץ יותר. אצל הסמוראי שאמרנו שהוא משנה את השדה, לא הייתה סיבה לקרב.
1: כן.
2: על פניו. זה היה כמו איזה מתנד... אתה מבין שבמתמודד ויריב הייתה סיבה לקרב? יש פה בעיה, יש פה עימות, כן? אבל סמוראי לא היה חייב בכלל להיכנס לשם. זאת אומרת, אתה מבין מה אני... זאת אומרת, היריב... צריך לנצח, והמתמודד צריך שזה לא ינצח אותו. סמוראי בכלל בחר להיכנס לזירה. בחר. הוא לא היה חייב, הוא יכול להמשיך למקולת. הוא בחר להיכנס לזירה כדי להתמודד, להתנסות בעצמו. זאת אומרת...
1: לא שכתבתי,
2: כן, כתבת את זה, להתנסות בעצמיות שלו. זאת אומרת, זה מעלה את הכניסה לזירה, אם היינו כמו קוביות דומינו, סיבה בתוצאה, יש בעיה, עכשיו אני מתמודד או יריב, בסמוראי אין בעיה. אין בכלל בעיה, כלומר, לא שיש בעיה ואין בעיה, פשוט אין בעיה, הוא בחר להיכנס לתוך בעיה.
1: אוקיי.
2: הייתי מובן?
1: היית מובן, כן, אני פשוט...
2: לא, יש בעיה, תקשיב, יש המיקרופון לא עובד, המיקרופון לא עובד, ועכשיו, לא, זה לא, זה לא, זה סתם מסתבך את זה. גם מתמודד וגם יריב, הופיע איזושהי בעיה, ואז הם נכנסו לקרב מולה. סמוראי בכלל לא הופיע שם שום בעיה. לא שהיא הופיעה בעיה ולא הופיע, אני אומר לא הופיע, אין, אני מתרגל את עצמי לא לראות בעיות. לא, לא היה כלום. הוא כאילו הוא אומר, בוא נחפש איזה בעיה. אני רוצה איזה בעיה להתעסק איתה. תן לי, תביא לי איזה בעיה. תביא לי איזה חידה מהעיתון. תביא לי איזה, אני רוצה להתנסות בעצמי. אתה מבין שאין בעיה? כאילו הוא חיפש משהו להתנסות בעצמו. מישהו קרא לו לעזרה, אומר, תשמע, אני מתכנת. מישהו קרא לי לעזרה, אומר, תקשיב, בוא, אתה יכול לעזור לי, אני תקוע פה. ואני אומר, באיזה שפה אתה מתכנת? בשפת C. לא, לא, אני C-Sharp, אני לא יכול לעזור לך וזה. פתאום קופץ הסמוראי, בוא נראה אותך. עכשיו, זהו, אני פטור, אין בעיה, נכון? זאת אומרת, אני יודע, להתראות, אני הולך לשתות קפה. בוא נראה אותך, פותר לו את הבעיה, בלי שאתה יודע C. זה המאסטר הזה שהזכרת, שהוא מאסטר במה? בלהיות הוא. זה לא, הוא לא מאסטר בתוכן כלשהו.
1: נכון.
2: הוא מאסטר בלהיות הוא. כלומר, אתה יודע מה, תקשיב. אני אמנם C-Sharp, אבל בוא, אני אעזור לך. כן? ואני יושב, ואתה C, אבל אני אעזור לך. והמאסטר מכניס את עצמו, ואני אומר לך, תשמע, אני לא יודע C-Sharp, אני לא יודע C, אבל אני מבטיח לך שהולך להיות פה קרב הולם, מכובד והוגן, ובעל עוצמה. אני אומר לך שהולך להיות פה קרב, הולך להיות פה the best show. לא רק שאני אפתור את הבעיה עכשיו, עוד פעם, כמו שכתבת בפתיח, יכול להיות שאני אצליח, ויכול להיות שאני אקשל, אבל אני מתנדב להיכנס לתוך הבעיה, כדי להתנסות בעצמי. יכול להיות שאני אצליח, יכול להיות שאני אקשל, אבל דבר אחד אני מבטיח לך, הולך להיות פה קרב מכובד.
1: כן, ושאני אתנסה בעצמי, שוב אני אתנסה בעצמי.
2: גם אתנסה בעצמי. יכול להיות שאחר כך אני אגיד, טוב, אתה יודע מה, הנה, יצאתי בקרב, אוקיי, מה היה חסר? בוא, כמו שתי טייסים, בוא נעלה לקרב אוויר. מה, אולי אני אפסיד מולו, מה זה, מה פתאום אני מזמין אותו לקרב אוויר? זה קשה. בוא נעלה לקרב אוויר. לא, אני רוצה להתנסות בעצמי, אני רוצה לראות, אולי, אולי הוא ינצח אותי, אולי אני אנצח אותו, לא יודע.
1: זה, יש המשפט שאתה חוזר עליו, שאומר, אני רוצה להתנסות בעצמי.
2: כן.
1: עכשיו, לכאורה זה נשמע כמו, הרבה אנשים אומרים, אני בעצמי אעשה, אני בעצמי אעשה.
2: לא, לא בעצמי כמו לבד.
1: שנייה.
2: כן.
1: סמוך עליי.
2: אה, אוקיי. לרגע חשבתי שאתה הולך לשם.
1: עכשיו זה היה מתמודד.
2: כן.
1: כאילו, אתה יודע, אתה אומר, כאילו, אני רוצה להתנסות בעצמי. אנשים לא מודעים איזה משפט מטורף זה.
2: זה משפט עצום.
1: אני רוצה להתנסות בעצמי, זה אומר, זה להתנסות בעצמיות
2: שלי. בדיוק.
1: כן, עצמיות זה כמו שכינה בעיניי, אתה יודע.
2: זה מקום... להתנסות בגדולה שלי, כן.
1: זה המקום הכי קסום שיכול להיות שבני אדם יכולים להגיע אליו. שאתה אומר, אני, אתה יודע, אני תמיד אומר את המשפט הזה, יש הרבה אנשים, הוא איבד את עצמו לדעת. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו היום. מה זה הוא איבד עצמו לדעת? נכון, הוא נהיה לא שפוי, נכון? אבל זה לא זה. הוא איבד את עצמו בשביל לדעת. מרוב הידע שהוא רצה על זה, ידע.
2: איבד את עצמו לדעת.
1: לדעת, אוקיי? לטובת הדעת הוא איבד את עצמו. העצמו לא צריך ידע. העצמי לא צריך ידע.
2: העצמי לא צריך ידע.
1: אתה מבין? אז הוא איבד את עצמו, את העצמי שלו הוא איבד בשביל כל מה למניסיון, לדעת.
2: כן. ידע זה כוח.
1: ידע זה כוח, נכון. עכשיו, לא כמו לזלזל, ידע לפעמים הוא כן כוח, לפעמים הוא כן מביא אותך לתוצאות. אבל בכל מה שקשור, אני מדבר, אני עובד עם מערכות יחסים, כן?
2: אבל רגע, אין פה ידע, זה C sharp וזה C, זהו, אין לך ידע. הבנת למה אתה אומר, אנחנו בריק, למה אני בריק עכשיו? אני הצלחתי שאני יוצר אותך, למה אנחנו בריק עכשיו? אין פה ידע, זהו.
1: נכון.
2: אני עכשיו עוזר למישהו, אני מומחה באלף, הוא בכלל עובד על בית. איך אני אעזור לו? אני מומחה באלף.
1: אתה לא צריך לדעת כלום שם, שאתה ניגש לשם.
2: מה אני צריך לדעת?
1: אתה לא צריך לדעת כלום. אתה פשוט נמצא באיזושהי חקירה. אתה מלא שמחה כשאתה עושה את זה.
2: אז קודם כל המניע, אני מומחה בבית, והוא יש לו בעיה באלף. אז קודם כל יש לי נכונות להתנסות בגדולה שלי, להתנסות בעוצמה שלי, להבין כמה אני גדול. לא מתוך מזה שאני אנצח או יקשה, אלא קודם כל מעצם הכניסה להתמודדות עצמה.
1: לגמרי.
2: הכניסה לריק המפחיד הזה שאני הולך להתגלות כטיפש שם, או כלא מספיק טוב. נכון. זה מקום של שפע בכלל להיות בו, כן? לבוא למקום שאין לך ידע בו, זה דבר אחד. דבר שני, יש המון מה לעשות, בלי שאתה יודע. למה אני צריך לדעת כל הזמן? כבר ראיתי מומחים גדולים שכל הידע שלהם לא עזר.
1: נכון.
2: עכשיו, תחשוב, מה קורה שאתה במומחה בבית, ויש לו בעיה באלף, ואתה חברת אליו, והצלחת לפתור איתו את הבעיה. לא לפתור לו את הבעיה. יחד איתו הצלחתם לפתור את הבעיה. למה? יש לך איכויות אונטולוגיות שאין לו, אולי. אתה יודע, כמו לוותר על הנחה שהוא נצמד אליה. בוא נוותר על זה. אתה יודע מה? אני מטיל בזה ספק. מה? זה ככה. לא, אני מטיל בזה ספק. האיכויות האלה זה לעבוד עם מי שאני. לא לעבוד עם ידע. לעבוד עם מי שאני. וואו. מדענים יודעים לזנוח נכון. הנחה שלא מבילה אותם לשום מקום. נכון. בוא נזרוק את זה.
1: נגמר.
2: זרוק את ההנחה הזאת.
1: נכון.
2: מה? אבל אני נשען על זה. זה הבסיס. תזרוק את זה. נתחיל וואו. מחדש.
1: וואו.
2: אתה יודע מה? בוא נתחיל מחדש. וואו. מה נתחיל מחדש?
1: נכון.
2: כלומר, אתה עובד בתוך הריק, אתה עובד עם מי שאתה, לא עם ידע בכלל. כי אין ידע. נכון. אין ידע. נכון. לא יודע מה לעשות. באמת, אני לא יודע.
1: מדהים.
2: אז הסמוראי בוחר להיכנס לריק. ולעבוד עם מישהו, וגם אתה כמאמן, אתה, ייתכן שאתה בוחר להיכנס לנושאים או דברים שאתה לא יודע, לא יודע, ואתה עובד בריק עם המאומנת, אבל מה נשאר לך? אין לך ידע, נשאר לך רק מה שאי אפשר להחליף.
1: ממש ככה.
2: את מי שאתה, זה הכל, מי שאתה והתבונה שלך.
1: מי שאני שם זה המהות שלי, אני לא מביא שם ידע או משהו כזה, אני לא בודק. יש שיחה לפני האימון שאומרת, וואי וואי, תכין משהו שלא תהיה מופתע או משהו כזה.
2: בשביל מה הוא צריך להתכונן? אתה זוכר את זה?
1: אנחנו זוכרים את מנשה היקר בלנדמר, כן.
2: כן.
1: בשביל מה הוא צריך להתכונן? שיבוא. וואו. אז אתה יודע, נראה לי ש...
2: אתה מוותר על כל ההתכוננויות וכל הסטאפ, כאילו...
1: זאת אומרת, מה זה סמוראי? סמוראי זה... וואלה, סמוראי יש בזה שמחה ואושר, אה?
2: אז תחשוב, מה זה
1: עושה לערך... אני רק קשוח, אה?
2: לא, אז מה זה עושה לערך העצמי שלך, למשל? שבלי ידע, אנשים אומרים, אין לי ביטחון עצמי וזה. אוקיי, תיכנס לריק ותתמודד, רק עם מי שאתה.
1: בדיוק.
2: תיקשל, תיקשל, תיקשל. רק עצם ההתמודדות כבר מעלה את הערך, כי אתה כבר יריב, אתה כבר...
1: נכון.
2: אתה כבר בפנים.
1: נכון. אז מה הופך אותך למאסטר, ל...
2: אז מה הופך אותך לסמוראי?
1: מה הופך אותך
2: לסמוראי? יופי. שאתה בוחר להיכנס לא שזה מאלץ אותך להתמודד, והוא לא קורא לך, אין יריב, אין שום דבר, אין שם שום בעיה. שאתה בוחר בעיות להיכנס ולהתנסות, כדי להתנסות, שאין לך ידע בהם, אתה לא יודע איך לפתור אותם, אז אתה אומר, למה אני צריך את הבעיה הזאת על הראש בכלל? אתה בוחר להיכנס לא לבעיה, כאילו יש שם איזה בעיה, אתה בוחר להיכנס לבעיה, עברה ברחוב טרח, תפסת אותה.
1: תגיד, אבל זה לא זה רק דרך אחת, כי כשאני הזכרתי, שאני אמרתי שאני מתרגל את הרק ולא חלום, כשאני עובד עם אנשים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, באופן טבעי, אני הופך להיות סמוראי. באופן טבעי, אני מתרגל ועוד פעם ועוד פעם. אתה צריך להסתכל על ספורטאים גדולים, כמו למשל הכדורגלן המפורסם ליונל מסי. מרוב התרגול, תרגול, תרגול, תרגול, תרגול, הוא הופך להיות מאסטר, הוא הופך להיות סמוראי. על המגרש הכדורגל.
2: כן, אני פה דיברתי יותר על המוכנות להיכנס לבעיה, המוכנות להיכנס לאימות.
1: כן.
2: כי יכולתי לא להיות באימות הזה. סליחה, אני סי-שרפ, אני לא סי.
1: נכון, נכון.
2: יכולתי לא להיות באימות הזה. אבל בחרתי להיכנס לאימות הזה כדי להתנסות בגדולה של עצמי, שזה משפט אחד של ניל דונלד וולש משיחות עם אלוהים. אני לא כזה חכם, בסדר? זה משפט, אלוהים אצלו בספרים, אלוהים בכלל יצר אותנו כדי להתנסות בגדולה שלו. כולנו פיסות אל מהלכות, ודרכנו אלוהים מתנסה בגדולה שלנו. בזה שאתה בוחר בעיה, שיכולת לא להיות שם, ואתה בוחר להיכנס לשם כדי להתנסות בגדולה שלך, אז אתה סמוראי.
1: זה הניצוץ
2: האלוהי. זה אלוהים ממש.
1: זה הניצוץ האלוהי שיש בכל אחד מאיתנו, רק שהוא מוכבה.
2: הוא מוכבה. נכון, וגם אין נכונות, אבל מה מקדים את זה? שיש לך גישה לתבונה, שאתה כבר לא הפרעה לתבונה, וזה, זאת אומרת, לכן זה רמה גבוהה יותר.
1: וזה מה שאנחנו עושים, חבר'ה, וזה מה שאנחנו עושים בכל התוכניות שלנו. זה מה שאנחנו עושים בפרקים שאנחנו נותנים, זה מה שהיינו עושים בשלישי בשבילי. כן, ואתה יכול כבר להפעיל את המוזיקה, את רקע. זה מה שאנחנו עושים. אתם תצמדו לתוכניות שלנו, ותהיו איתנו, ותלוו אותנו. אני מבטיח לכם, אנחנו חי ואני מבטיחים לכם. שמוקדם או מאוחר אתם תהיו מאסטרים, אתם תהיו סמוראים של החיים שלכם. אז אני רוצה להגיד לכם תודה על זה שהקשבתם לנו, שהייתם איתנו.
2: את המשפט המסכם.
1: ואנחנו נגיד את המשפט המסכם.
2: אז אל תשכחו, אתם אנשים חופשיים, יש לכם זכות להיות מאושרים.
1: ושהחיים שלכם יעבדו. להתראות בפרק 60. ביי.
2: על ה-60.
3: אותנטי, החופש להיות עצמי. המסע הביתה. הפודקאסט בהגשת אבי אפת, מנטור ומאמן לאותנטיות, יחסים וזוגיות, וחי בן דרור, יועץ פילוסופי לביצועים.

תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים, שנפלנו חזק ולא...

אתה שלי? למה אני עוברת מהאחד על השני? למה לא רק עדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

נכון אני הכי יפה בעיר? טום טום טקה טקה טום טקה טקה טום טום טקה טקה טום חמסה

0: שלום ובוקר טוב לכל צופי ומאזיני הרדיו החברתי הראשון. אתם על התוכנית אצלנו בחצר, מדברים על חינוך וחינוך מיוחד. סוף הקיץ, אוטוטו, חוזרים ללימודים, ואולי לא, אולי תהיה השבתה, אולי תהיה מהפכה, אולי יהיה שינוי. נרחיב אחר כך, נתפלל על זה. היום אני גאה, נרגשת, וסופר סופר שמחה עבורכם, המאזינים והמאזינות, לארח כאן באולפן את דוקטור ליאור הלוי. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב, בוקר טוב רוני, בוקר טוב למאזינים, למאזינות, לצופים, לצופות.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם, אני בטוב, מרגיש טוב. עסוק מאוד בהרבה עשייה חינוכית. כותב, מלמד, עושה עוד הרבה דברים. שעוד נדבר עליהם.
0: בוודאי, מיד נרחיב. אנחנו כאן התכנסנו הבוקר הזה לכבוד צאת ספר חדש, השלישי במספר, נכון? אצלך בראשית.
1: הרביעי במספר, אבל לא, לא, לא, אבל בין השלישי לרביעי, בין השני לשלישי, היה גם ספר מדעי שכתבתי אותו עם פרופסור חן שכטר.
0: איך לא ידעתי עליו?
1: ספר באנגלית שיצא בהוצאת אמרלד, שמדבר על חוסן של מנהלים, אבל בעיקר בהיבטים שהם מחקריים ומדעיים.
0: אקדמיה.
1: אקדמיה, משעמם.
0: אז הספרך. הספר החדש נקרא הורי דרך, לגדל ילדים לחוסן בעולם סוער. כתבת אותו יחד עם שרון צונץ, אנחנו תכף נדבר ונרחיב. ושני הספרים הקומיועולים שדיברנו עליהם, כשהתארחת כאן דקה לפני השיבה באוקטובר 23.
1: נכון.
0: וואו, כמה זה היה רלוונטי.
1: מה עברנו מאז?
0: אנחנו עדיין בתוך הקלחת, זאת אומרת, שום דבר לא נגמר, שום דבר לא סוכם. אנחנו בתוך ביצה, נקרא לזה כך. אבל לפני כן, בואו קצת ספר על עצמך, מי שלא יודע או יודעת מי אתה, כי אתה מלא דברים.
1: ליאור הלוי, איש חינוך, אני כבר 25 שנה בשדה החינוך, התחלתי לפני כ-25 שנה בתור מורה להיסטוריה ברעננה, יצאתי לשליחות, הייתי 4 שנים בדיטרויט בארצות הברית, לימדתי שם בקהילה היהודית, חזרתי, הייתי מחנך כיתות אתגר, מבר, לאחר מכן ניהלתי חטיבת ביניים, חטיבה שנקראת עמית אלירז בפתח תקווה, השם אלירז פרץ, זיכרונו לברכה. הלכתי ללמוד במנדל אחרי זה, חוויה קסומה של שנתיים, מנהיגות חינוכית. לאחר מכן ניהלתי תיכון של רשת עמית במודיעין. היום אני מנהל את קשרי האקדמיה ואת עתודות המורים ברשת עמית, מרצה בקריאה האקדמית אונו, וגם מכשיר מנהלים. אני מכשיר את המנהלים של מחוז ירושלים והעיר ירושלים, במסגרת של הכשרת מנהלים, של אבני ראשה, מטעם אוניברסיטת בר אילן. עוסק בעיקר בנושא של מנהלים, של ניהול, של הכשרה, של פיתוח, ועוד ועוד, וגם כותב.
0: כותב נהדר. אתה אומר מנהלים וניהול וצוותי חינוך, ובכלל אנחנו יכולים לדבר כאן על הורים.
1: על הורים.
0: מה הקשר? ואיך הגעתם לזה, אתה ושרון?
1: אז אני חייב לומר, תראי, הנושא של חוסן וחוסן של ילדים, תמיד תמיד עניין אותי בתור מנהל בית ספר. ראיתי הרבה פעמים ילדים שיש להם, נקרא לזה, הכל, אבל אין להם את הדבר הכי בסיסי שיש, וזה כוח, וזה חוסן, וזה ביטחון. ואני חושב שאם יש משהו מאוד מאוד משמעותי שאנחנו יכולים לתת לילדים שלנו, את יודעת, לי יש 3 בנות, ואם הייתה באה טינקרבל, והייתה אומרת לי, יש לך משאלה אחת שאתה יכול להביא לבנות שלך, אני חושב שזה היה ביטחון עצמי. תחושת ערך, תחושת מסוגלות, תחושה שהן שוות, שהן ראויות, שהן מוכשרות. זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, והיום בעידן הטיק טוק, האינסטגרם, שאנחנו כל הזמן רואים אנשים מושלמים, מיומנויות מדהימות, אתה רואה אנשים שיש להם ככה מעריצים רבים וצופים רבים, זה דבר שהוא יכול מאוד מאוד לבלבל את הילדים ולפגוע הרבה פעמים בחוסן. האם אני מסוגל, האם אני כמו, האם אני כמו?
0: כלומר, אתה עם העין המאוד מקצועית שלך, אתה יכול, כשאתה רואה ילדים וילדות, אתה יכול להגיד, למי יש חוסן ולמי אין, או מד החוסן שלהם, על פי התנהגויות?
1: תראי, תמיד יש, אני לא, איך אומרים, לא נביא, ואין לי איזה סורק חוסן, אבל אני כן יכול, תראי, אני בשדה החינוך כבר 25 שנה, אני חושב שראיתי מאות רבות, אם לא אלפים רבים של תלמידים. אתה כן יכול לראות מי יש לו, נקרא לזה, את האלמנט הזה של חוסן. אבל לפעמים אתה גם יכול להיות מאוד מאוד מופתע. לי יצא לראות תלמידים שהם נקרא לזה בכיתה זין, בכיתה ח', בכיתה ט', הם תלמידים שהם יחסית במרכאות, הייתי אומר, חלשים, עם מסוגלות נמוכה, ופתאום אתה רואה אותם מתפתחים, פתאום אתה אחרי זה פוגש אותם בצבא, אתה פוגש קצינים, אתה פוגש אנשים שמובילים פלוגות, ואתה אומר, וואו, אני לא מאמין שזה היה הילד שאני ראיתי בכיתה זין ח' ט'. אז אנשים מתפתחים, וחוסן זה דבר דינמי, כמו שדיברנו עליו כמה דקות לפני בתחילת התוכנית. חוסן זה דבר דינמי, חוסן זה דבר מתפתח, אפשר לרכוש אותו. כמו כל דבר, כמו כל כישרון, אני חושב, אחר, יש אנשים שיש להם את זה במנות גדולות יותר מלידה, אוקיי? זאת אומרת, אני לא חושב שאפשר להתכחש לזה, אבל אפשר בהחלט לרכוש חוסן, אפשר לאמן לחוסן, ויש דרכים.
0: עצם הידיעה, זאת אומרת שלנו כמבוגרים שזה אפשרי והמשמעות וכמה זה חשוב, לתת על זה יותר דגש. ויש כאן הרבה כלים בתוך הספר הזה. מדובר כאן על הורי דרך, אבל הספר מתחיל באובדן.
1: נכון.
0: באובדן של אנשים.
1: באובדן משותף.
0: אנשים כמבוגר מיטבי כזה בחייכם.
1: אז את הספר כתבתי ביחד עם שרון צונץ, שהיא פסיכולוגית חינוכית, ופתחנו את הספר באובדן גם שלי וגם שלה. במקרה שלי זה אובדן של אבא שלי, שנפטר בגיל 53, אני הייתי בן 12, כמה חודשים לקראת.

0: שאני לא כל כך מכיר, שזה גם סיטואציה מאוד, נקרא לזה, מטלטלת, ובחרתי, אני זוכר, לפנות ימינה, ללכת לבית הכנסת שאני לא מכיר, וכתבתי בספר שאני זוכר שהסיטואציה הזאת, היא הייתה סיטואציה שמאוד מאוד טלטלה אותי, אבל גם במובן מסוים היא בנתה אצלי חוסן, ובכלל, ההתמודדות עם אובדן, זה משהו שבונה חוסן, אבל פה צריך כאילו להדגיש, זה בונה חוסן בתנאי שיש סביבה מחזיקה. כלומר, בתנאי שיש דמות מטיבה, בתנאי שיש מבוגרים משמעותיים, כי אחרת אתה יכול מהר מהר למצוא את עצמך ילד בסיכון, אוקיי? ואובדן, זה אחד הדבר, אובדן של אבא, יתמות וכן הלאה, של אבא, של אמא, זה משהו שיכול לדחוף אותך מהר מאוד לילדות בסיכון, וזה מאוד תלוי מי נמצא איתך.
1: משמע, אתה עלול לנשור מבית הספר, פגיעה בתפקוד, עבריינות.
0: אתה יכול להגיע להרבה הרבה סנריוז של דיספונקציות וילדות בשוליים. ושוב, הנושא הזה של מבוגר משמעותי ומישהו שמאמין בך ותומך בך ורואה אותך, זה לדעתי מפתח מאוד מאוד גדול בכל הנושא של, של, של אובדן, וזה יכול להיות גם אובדן מוות, וזה יכול להיות גם כן כל מיני משברים, כמו גירושין, כמו מעבר דירה, פתאום ילד מוצא את עצמם חברים חדשים, עם סביבה שונה, זה המון המון תלוי בתמיכה.
1: גם החיים פה במדינה, אתה יודע, זה יכול להיות אירוע לאומי, אבל לוקחים את זה מאוד אישי, המלחמה, הזכות, כל מה שחווינו בשנים האחרונות.
0: לגמרי, המציאות בישראל מצריכה מאיתנו, היא מצריכה אותנו חוסן, כי בסופו של דבר, ההגדרה לחוסן זה היכולת ליפול ולקום, אוקיי? זאת ההגדרה, נקרא לזה המדעית, נכון, נכון, ולא סתם הדימוי של הקפיץ היה מאוד מאוד חשוב לי שכתבתי את הספר הזה, כי הקפיץ הוא באמת מסמל את היכולת להתכופף ולקום חזרה, כלומר לא להישבר. המציאות בישראל, מציאות של מלחמות, שפתאום, הרי גם אני וגם את יושבים פה, ויכול להיות שמחר תהיה מלחמה, אוקיי? אנחנו לא מייחלים לזה, אבל זה משהו שיכול לקרות. ולכן המציאות הזאת היא של חוסן, ושל, אני רואה את זה אצלנו בבית, של לפתוח את החלון של הממד, לסגור. זאת אומרת, היו איזה חודשיים שפתחנו, סגרנו, סגרנו, פתחנו. זה מצריך הרבה חוסן.
1: וואו. אנחנו נעיין קצת בספר?
0: בכיף, יאללה, בוא נצלול להורי דרך.
1: תראו, גם לליאור יש עותק, למרות שהוא יודע אותו בעל פה, אני קראתי אותו כבר פעמיים, רק אומרת. יש בעמוד 19 כותרת קטנטנה שכתוב חינוך אומנות התגובה. ואני ממש אהבתי את המושג הזה, אתה יכול לספר לנו קצת מה זה אומר? גם אומנות וגם תגובה,
0: תראי, בסופו של... חינוך זאת אומנות התגובה, מכיוון שחינוך הוא, איך אומר תומס מן, הוא אמת עמוקה, אוקיי? מה זה אמת עמוקה? אמת עמוקה זה אמת שההפך שלה הוא לא שקר. כלומר, אני יכול לבוא ולהגיד לך, החולצה שלך לבנה, אוקיי? זה שקר. למה? כי ההפך, זה חולצה שחורה. נגיד, אם שחור זה ההפך מלבן. אבל אמת עמוקה זאת אמת שגם ההפך שלה הוא נכון. החיים יפים, החיים קשים, אהבה זה דבר מדהים, אהבה זה כואב, כסף מסובב את העולם, כסף גם מחריב את העולם. הדברים האלה טיעונים באמת עמוקה. גם חינוך הוא טעון באמת עמוקה. בחינוך אני יכול לבוא ולומר דבר והיפוכו. אני יכול לבוא ולומר שאם הילד הזה אני צריך, אם הילד הזה, רק דוגמה אישית, אם הילד הזה רק נקרא לזה להיות בקשיחות, אם הילד הזה רק ברכות, וכל הדברים יכולים להיות נכונים ולא נכונים באותה מידה. כלומר, נניח שאני בא לבת שלי ואני אומר לה, את מגיעה עד 12 הביתה, והיא באה ב-2 בלילה, אוקיי? כמו שלפעמים קורה לצערי. אז יש לי ארסנל של תגובות. אני יכול לגעור בה, אני יכול להניש, אני יכול להתעלם, אני יכול להזהיר, אני יכול לומר לאשתי שתטפל בזה. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, מה התגובה הנכונה? התגובה הנכונה זה תלוי. כשלמדתי במנדל, אז מי שהיה מנחה שלי, זיכרונו לברכה, היה שמעון אדלר, והוא תמיד אמר לי, חינוך זה כמו להיות אינסטלטור. אז שאלתי אותו למה? אז הוא אומר, אם אתה סוגר חזק מדי, שברת את הצינור, חלש מדי, יש נזילה, אז אתה צריך למצוא מה שנקרא את התגובה הנכונה בקצות האצבעות. האם אפשר ללמד הורים מהי תגובה הנכונה? לא תמיד. זאת אומרת, זה משהו שכל הורה צריך במובן מסוים להרגיש. מהי התגובה הנכונה.

0: ולכן זאת אומנות.
1: נורא מעניין מה שאתה אומר, כי אני חושבת שהרבה הורים רוצים תשובות. אז מה עושים? מה עושים? מה אני עושה? כאילו, שתיתן לי תשובות. אתה תגיד לי מה לעשות. זאת הכוונה. איזשהו מדריך חיצוני כזה, שיתן להם את התשובה, את התשובה הנכונה, גם כדי שיהיו אפס טעויות. איזה פחד לטעות, ואחר כך ידברו עליי עם הפסיכולוג. אז אתה בעצם קצת, אותי לפחות, אתה מרגיע בזה שאתה אומר, חבר'ה, לא תמיד התשובה היא נכונה, ויש גם טעויות, וכמו שאמרת, זה מאוד אינדיבידואלי, זה גם תלוי סיטואציה, זה גם הורים, זה מגיל, אתה יודע, עד 120, אבל זה עד שאני נפרדת ממנו, הוא נפרד ממני, זאת אומרת, התחלנו את המסע הזה עד הסוף. אז יש הרבה זמן גם לתרגול. מעניין אותי, התוכנית הזו מיועדת, גם כמובן להורים, אבל במיוחד לנשות חינוך שעובדות ביום-יום הלא שגרתי הזה כבר שהפך להיות במדינה, אנחנו אפרופו חוסן וזה, אנחנו יכולות לערוך לנו תוכנית שנתית ותכנונים וכולי, אבל המציאות דורשת מאיתנו הרבה אילתורים וגמישות, שיתופי פעולה, ובאמת עבודה מיטבית עם הורים. איך הספר הזה יכול לשרת ולתרום לצוות חינוכי, אפילו צוות חינוכי שהוא לא הורים. זה שיש לך גם סטטוס הורי, אחלה.
0: כן.
1: אבל כובע של מורה, או בכלל אשת חינוך.
0: אז כמה דברים. דבר ראשון, אני חושב שאנחנו מדברים על חוסן, אנחנו צריכים להבין שקודם כל החוסן מתחיל אצלנו. אוקיי? ואם באה מורה ורוצה עכשיו, נקרא לזה, שתהיה לה שליטה יותר טובה בכיתה, או שליטה במרחב יותר טובה, או נקרא לזה well-being יותר טוב, לחזור הביתה עם כוח, כי בסופו של דבר, את יודעת, אחד הדברים שאני תמיד אומר למורות, למורים, אחת מהמטרות המרכזיות שלכם זה לחזור הביתה עם כוח. זאת אומרת, את הרבה אנשים מדברים על התלמיד, והתלמיד במרכז, וזה נכון, בסדר, הכל נכון, אוקיי? אבל בסופו של דבר, מורה חייב לחזור הביתה עם כוח. אם אין לו כוח, אז מה, אז אנחנו לא נמצאים במקום הנכון. אנחנו לא נמצאים באזור הנכון שלנו, באלמנט, כמו שקן רובינסון קורא לזה. ולכן, השאלה שלי, שהיא גם העסיקה אותי מאוד בספר להיות מורה. מי שיקרא ויקרא את הספר להיות מורה, אני חושב שגאולת הכותרת של הספר הזה, זה איך אני בתור מורה. יש לי כוח. עכשיו, הכוח הוא יכול להיות בכל מיני מובנים. הוא יכול להיות כוח בהיבט, נקרא לזה האישי, שיש לי well-being, שיש לי אוויר. שיש לי אוויר, זה יכול להיות גם כוח בהיבט הזה של היכולת לשלוט בכיתה, כי ברגע שאני שולט במרחב הכיתתי, אני חוזר הביתה עם כוח, אוקיי? אז כשאנחנו מדברים מה הספר הזה יכול לתת, אני חושב שהוא יכול לתת כוח למורים ולמורות. וזה הסיפור שלו. כי חוסן מדבר על האנרגיה שיש לי לחזור חזרה אחרי משבר, אחרי מקרה, נקרא לזה סיטואציה קשה וכן הלאה. ובסופו של דבר, איך אמרה לי פעם מרים פרץ? אמרה לי, תשמע, בסוף זה הכל סיפור של כוח. אנחנו רוצים שיהיה לנו את הכוח ואת האנרגיה. ואת יכולה לראות את זה. אני בתור מנהל בספר הייתי מסתובב בחדר מורים במסדרון. אתה יכול להגיד, זה מורה עם כוח, זה בלי כוח, זה יש לו קצת כוח, זה יש לו הרבה כוח, זה יש לו פחות כוח. ושוב, אני מדבר כוח במובן הזה של למלא את המשימה, תרתי משמע, גם לעשות אותה, אבל גם למלא אותה, מלשון מלאות. והספר הזה, אני חושב שהוא נותן את זה, הוא נותן למורים ולהורים את הכוח הזה, וגם יש לו את הצניעות, אני חושב, לבוא ולומר, תקשיבו, הורות, זה לא דבר שמסתכם בספר, הורות יכולה, ספר אולי הוא פתח הכניסה לעולם ההורות שלכם, עם מספר תובנות כאלה ואחרות שיש בספר, אבל בסופו של דבר, הורות לא מתחילה בספר הזה, והיא גם לא תיגמר בספר. הורות זה מי אתה, והערכים שלך, ורגעי הכרעה שלך, והמעשים הקטנים של היום-יום, כי בסופו של דבר, זה מה שמחנך ילד או ילדה, לא מבצעים גדולים ולא מניפסטים אדירים, אלא איך אתה מגיב שחותכים אותך בכביש, איך אתה מגיב מול ההורים שלך, אוקיי, שזה דבר, אם אתה מכבד אותם או לא מכבד אותם, הם רואים הכל. הם רואים איך אתה מדבר על אמא של אשתך, או על אבא שלי, וכן הלאה וכן הלאה.
1: או על המורה שלה.
0: ודאי וודאי, איך אתה מדבר על המורים, איך ההורים מדברים כמובן על ההורים, וכן הלאה. כלומר, אז בסופו של דבר, שאנחנו אומרים, אנחנו גם כותבים את זה בספר, ששים את המסכת חמצן קודם כל עליך, לפני שאתה שם אותה על הילדים, זה משהו שהוא מאוד מאוד נכון, והוא משוקע בעולם ערכי.
1: זה מדהים, כי ערכים באמת צריך לשים אותם על השולחן. חזרה אחורה. אני מרגישה שהם קצת הלכו לאיבוד. המילה הזאת, ערכים, ואתה מדבר על כוח, באמת על אנרגיה. אני חושב, אני בתפיסה שלי, בכלל צוות הוא מספר אחת בהורים, תלמידים, צוות. זאת אומרת, כולם חשובים, כן, התכנסנו, לא סמכו באות בבוקר לכבוד מי אנחנו מגיעות. אבל בסוף השקעה באמת בצוות לטווח ארוך, כי כמו שאנחנו רואים גם את המציאות, חסרים וחסרות אנשי צוות. היום יש איזושהי התעוררות שאפשר גם לדבר עליה, של מנהלות ומנהלים במדינת ישראל שהכריזו די. די מול המערכת. זאת אומרת, החשיבה תוך כדי תנועה, תשומת הלב תוך כדי תנועה, אתה גם קורא לזה הורי דרך, יש כאן דרך, זה לא רגע אחד. וחוץ מערכים, גם אני שומעת כאן את המילה אחריות. יש להורים אחריות. הנערים והנערות במרחב הציבורי שמתנהגים לא בהתאם, ותראה, אנחנו רואים פה, באמת, אני אומרת את זה בכל עכשיו, וזה מצמרר אותי, התנהגויות קיצון, שבאמת, שמסתיימות ברצח, או תחושה של הנאה מרצח, זה מטורף. עכשיו, אלה באמת הקיצוניים, אבל זה קיים, וזה מתועד, וזה כל הזמן בתקשורת ומציף אותנו, ויש גם הרבה טוב, ויש גם אנשים ונערים ונערות מאוד ערכיים. אבל האחריות והערכים, אני חושבת שצריך להחזיר עטרה ליושנה, וזה נותן שם, זה נותן את הטון. אתה רוצה קצת לדבר על אפרופו ירושלים, ששם המנדט שלך, מה קורה? מה קורה היום?
0: תראי, הנושא של מנהלי בתי ספר והפוזיציה הזאת, זה לא דבר חדש, אוקיי? זאת אומרת, להיות מנהל בית ספר, זה תפקיד שהוא מאוד מאוד מאתגר. הוא מאתגר כי כמאמר הקלישאה, יש בדידות בתפקיד הזה. כמה שאומרים, מנהל הוא לא בודד, יש לו צוות, וכן הלאה וכן הלאה. זה נכון ולא נכון. זה נכון כי מנהל בסופו של דבר, יש לו צוות והוא נעזר בצוות, וזה לא one man show וכן הלאה. אבל בסופו של דבר, accountability, היא של המנהל, והוא די נמצא שם בחוד. מנהל גם נמצא בפוזיציה שהיא מאוד, נקרא לזה, ייחודית, כי מצד אחד הוא צריך כל הזמן להראות מנהיגות, גם כלפי, נקרא לזה, במרכאות מטה, וגם כלפי מעלה. כי אם הוא לא מראה כלפי מטה, אז יגידו מה, כאילו, אתה צריך להיות המגדלור שלנו, אתה אמור להחזיק, אוקיי?
1: בשפיץ
0: אתה בשפיץ, אתה אמור להחזיק, ולמעלה, הוא צריך להראות שהמינוי הוא מינוי ראוי, וכן הלאה. ולא סתם, את יודעת, בדוקטורט, אני זוכר הרבה פעמים שאלתי, מנהלים, מה הדימוי שלכם לניהול? אז הרבה פעמים האנשים אמרו, קברנית של ספינה, קפטן, מגדלור, אנשים שאו מראים כל הזמן, או מחזיקים כל הזמן. ובאמת, מנהל כל הזמן צריך להחזיק את הארגון. עכשיו, ברגע שיש קושי אינהרנטי בארגון, כמו לדוגמה מחסור בכוח אדם, כמו לדוגמה הנחתות, כמו לדוגמה חוסר ידע בנהלים שעוד שנייה הולכים להיות מוצנחים עליך, אז זה משהו שמנהל בא ומוצא את עצמו, והוא אומר, אני כבר לא באזור ההוגן של הפרופסיה. וזאת בעיה גדולה. כי קושי יש, אבל, כן, אבל השאלה היא, איך אנחנו מגדילים את, או מרחיבים את אזורי ההוגנות אל מול התפקיד הזה. והוגנות זה אומר לתת למנהל את כל הכלים שאני, בתור הממונה עליו, יכול לתת לו על מנת שהוא יצליח. לתת לו מורים, לתת לו אמצעים, לתת לו משאבים, לתת לו אוטונומיה, לתת לו את היכולת, מה שנקרא, להביא את מי שהוא רוצה, לשלם למי שהוא רוצה. אני לא אגיד כמה שהוא רוצה, כי בסוף ברור שיש. אבל אני זוכר בתור מנהל בית ספר, שהיו לדוגמה, היו טלנטים, שרציתי את הטלנט הזה בבית ספר, רציתי, ותמיד הגעתי לאיזושהי תקרה שאני כבר לא יכול לשפר אותו, וטלנטים, איך אומרים? משקלם בזהב. אז זה דבר שהוא מאוד מאוד משמעותי, ולכן אני יכול בהחלט להבין מנהלים, כי אני חושב שכל המערכת צריכה להיות בשירות המנהלים, ולא הפוך. המנהלים לא בשירות המערכת, כמובן שהם בשירות המערכת דה פקטו, אבל אם יש מפרס, כולם צריכים לנשוף, מה שנקרא, באותו צד ועל אותו מפרס. והיום את רואה שלפעמים לא כולם, הרוח לא נושבת תמיד באותו כיוון. ואז המנהל, או שהוא מקפל מפרסים, והוא אומר, אתם יודעים מה? עזבו אותי, או שהוא מסתחרר.
1: אני מחזקת את המנהלים והמנהלות שעכשיו עצרו את הספינה שהם מובילים. אני דווקא רואה לאחרונה במנהלים ומנהלות מעין כמו סבתא שאורגת או תופרת סמיכת טלאים. זאת אומרת, הם כל הזמן עסוקים, המון, אפרופו אנרגיה שאמרת קודם, הם גם מתעייפים כבר, כי הם כל הזמן עסוקים בלחבות שריפות, בלמצוא פתרונות הזויים, וגם לפתוח שנה עכשיו כדי להגיד אני פותחת שנה. לא, אם אין לי את התנאים הבסיסיים לפתוח את השנה, אני לא פותחת את השנה. קחו את המפתחות, תפתחו אתם את השנה. ואיפה ההורים? הורי דרך, הורים צריכים להתעורר. אני חושבת שהצלע ההורית רדומה מאוד. ברגע שמנהלים מתעוררים, גם הורים צריכים להתעורר. יש כאן זעקה.
0: נכון, לא, לא, אני אומר, אין ספק שההורים הם שחקן מאוד מאוד משמעותי, אבל יש איזושהי לויאליות, נקרא לזה, שוב, טבעית למנהלי בתי ספר, שמנהלי בתי ספר הם לא אנשים ששובטים, והם לא אנשים שסוגרים. והלויאליות הזאת לפעמים היא באוחרם.
1: אז מה, אתה הופך לבינוני? אתה הופך לאדם שמתעייף מהעבודה שלך?
0: אתה הופך לבן אדם מאוד, תראה, א', יש אנשים שהם מתעייפים, יש אנשים שהם יצירתיים, ויש אנשים גם, כן, את יודעת, שהם לוקחים את בתי הספר למחוזות מדהימים, כמו המון בתי ספר שאנחנו רואים. אבל אין ספק שכמו שנקרא לזה בכיתה, אני לא מודד את הכיתה רק על פי, נקרא לזה, הקרם דה לקרם, אוקיי? וגם לא לפי, נקרא לזה, התת משיגים, אלא על פי, נקרא לזה, הצ'אנק המרכזי, הנתח המרכזי שבאמצע, אותו דבר גם בהיבט של מנהלים.
1: ובטח במציאות שאנחנו יודעים שאין, ושיש עזיבה, ואנחנו יודעים שבאמת שאין תפקוד, התפקוד הוא לא מי יודע איזה. אז לא תקום רגע ותעזור, שר חינוך וכולי. עכשיו, כל היופי בעיניי, שעות אותו בחירות, עכשיו הברזל חם, צריך להקות בו ולייצר ממנו איזה משהו חדש. אז אני בעד. וכל הכבוד, כל הכבוד ירושלים. אולי משם תצא הבשורה. דיברנו קודם גם על גבול, זאת אומרת, עכשיו, אתה דיברת עכשיו על מנהלים ועל עניין של גבולות וכולי. ויש כאן ציטוט, חומות משאירות את כולם בחוץ, גבולות מלמדים אותם היכן דלת הכניסה. גבולות וחינוך.
0: אז אני אגיד משהו, תראי, אין ספק שאנחנו מדברים על גבולות, אנחנו לא מדברים, אתה יודע, אנחנו מדברים על מעקה למעשה, בסופו של דבר, על מעקה, לא על גדר, אוקיי? זאת אומרת, אני יכול להגיד לך שבתור הורה, וגם בתור מורה, תמיד המטאפורה של מעקה, היא דיברה עליי הרבה יותר ממטאפורה של גדר. גדר, אתה יודע, אתה לא יכול להיכנס, פה זה נעצר. מעקה זה משהו שמחזיקים, שהוא תומך בך, שהוא עוזר לך, נקרא לזה, לא למעוד, לא ליפול. וזה התפקיד בסופו של דבר של ההורים, לייצר מעקות ולא לייצר גדרות, כי בסופו של דבר, הרבה פעמים הגדר הוא בא ומגדיר מה חשוב לי כהורה, או המעקה יותר נכון, אם אנחנו מתמידים עם המטאפורה. זה מה חשוב לי כהורה. מתי אני אומר, זה לא מקובל אצלנו בבית, מתי אני בא ואני אומר, עד כאן זה מאוד מאוד חשוב, כי זה מסמל לילד על המהות של הבית, ולאו דווקא נקרא לזה על הגבול. אבל זה דבר שהוא, אבל גבולות זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, ונצרח בחינוך, כי שוב, בלי גבולות זה עולם, את יודעת, גם בקבלה, או מדברים על, על, על, על חסד, ואומרים שחסד זה נתינה ללא גבול. משל, למה הדבר דומה? לגשם בלי סוף, אוקיי? זאת אומרת, גשם בלי סוף זה, זה, זה מונסון שיכול, איך אומרים, להטביע את כולנו. ולכן, גם לגשם, גם לטוב, צריך שיהיה מידה, צריך שיהיה גבול, צריך שיהיה סוף מסוים.
1: מידתיות היא באמת שם המשחק פה. ולא לפחד להציב גבולות, אפרופו ערכים וכאלה. איך יהיו ערכים ללא גבולות, ללא, אתה יודע. אני קוראת לגבולות האלה באמת, קודם כל הם עושים הרבה סדר, וילדים צריכים סדר. הם לא יודעים לבד. הם יכולים הרי לאכול ממתקים, עכשיו אנחנו בעד ממתקים, אנחנו בעד מסכים, אנחנו בעד. אבל הכל במינונים ומידתיות, ואנחנו קצת, לפעמים אנחנו באמת יודעים יותר טוב מהם, מה הם צריכים כרגע. וללא הסדר הזה, וללא הגבולות האלה, אני חושבת שזה פשוט כאוס, זה בלגן.
0: לגמרי.
1: גם בתוך כיתה, צריך להיות מאוד מאוד ברורים. ואפשר גם לשנות, ואפשר להיות גמישים, וזה יכול קצת לזוז, ולפעמים אתה לא צריך את המעקה כבר, ולפעמים אתה כן צריך הנוכחות שלו. וגם העניין הוא שגם בכיתה וגם בבית, אני חושבת שהקונצו, שהמבוגר לא נוכח פיזית, ואתה ממשיך להתנהג, מה שנקרא בהתאם, זאת אומרת.
0: וזה גם הרבה פעמים, אתה יודעת, אני פעם אחת יצא לי לדבר עם חבר שהוא היה בסיירת מטכ"ל, אז אמרתי לו, תשמע, הבסיס בסיירת מטכ"ל הוא בסיס כיפי מבחינת תש. יש שם, את יודעת, פינג פונג וביליארד וארטיקים וגלידות, וזה, אז אמרתי לו, מה זאת אומרת? הוא אמר, תראה, הכל נכון, אבל תדע לך, ברגע שיש שריקה, שאנחנו חייבים לצאת לאיזה מבצע, תוך 60 שניות כולנו בחטא עם חגור מלא, אפוד מלא ברחבת המסדרים. אותו דבר גם כן בחינוך. זאת אומרת, אני הרבה פעמים אומר לבנות שלי, אין לי בעיה לפנק אתכם, רק אל תהיו מפונקות. כלומר, כלומר, אני בתור הורה, אני יכול לתת, ובטח היום, אבל מה המבחן? המבחן הוא מה קורה שאתה שורק, ואתה רוצה אותם ברחבת המסדרים. אם אתה מוצא אותם שרועים על ה, איך אומרים, על המיטה, לא עכשיו, מחר, פינקת בצורה, איך אומרים, לא טובה, שלא לומר רקובה. אוקיי? אם אתה מפנק ואתם יכולים לצאת לחול, ואתם יכולים ללכת לסקי, ואתה יכול לשלם להם על חוגים, ואתה יכול זה, אבל ברגע שאתה צריך משהו, ואתה שורק, ואנשים בחטא ברחבת המסדרים, סימן שהפינוק הזה במרכאות הגיע עם ערכים אחרים שמשפיעים על הדבר הזה. וזה לדעתי המדד שהורים צריכים תמיד לשאול את עצמם. מה קורה שאני שורק במשרוקית?
1: אוי, זה מדהים. איזה יופי. אז מעתה, בכל חדר לידה, להעניק משרוקית לאמא וגם לאבא. נצא לשיר, אפרופו מעקה, שיר שבחרת?
0: שיר שבחרתי, כל עוד של אלי מוהר, יוני רכטר, בביצועה המופלא של שרית חדד, המקסימה. בוא נקשיב לזה. ילד.
1: הולך ברחוב.
0: בבוקר של תשרי, למרות שהשנה מתחילה באלול.
1: והשנה בהצלחה, או שנה מעוברת, אלוהים.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים, ואיתנו באולפן, דוקטור ליאורה לוי.
2: אהלן, אהלן, אהלן, חזרנו.
1: אתה בסדר?
2: אני בסדר גמור.
1: טוב, תענוג עדיין, אני מקווה שהייתם איתנו בחלק הראשון, אנחנו ממשיכים לחלק השני. אנחנו עם הספר החדש של דוקטור ליאורה לוי ושרון צונץ, הורי דרך לגדל ילדים לחוסן בעולם סוער. איי, הבאבא. טוב, דיברנו לנו כאן עוד וסיימנו את החלק הראשון בעניין של משרוקית, שבעיניי זה דימוי מופלא. ותנסו את זה בבית, הורים, אתם נותנים, נותנים, שריקו במשרוקית, תראו מי מתייצב. אפשר לדבר על המילה צוואה גם תוך כדי שריקה, אולי. בוא נדבר קצת על המושג מוסר, שמוזכר כאן בספר, עמוד 120.
2: תראי, כשאנחנו מדברים על חינוך ילדים ועל גידול ילדים, אחד הדברים הכי משמעותיים זה לייצר עבורם מצפן מוסרי. כלומר, הרי בסופו של דבר, מה זה חינוך? חינוך זה מה שהילד עושה בזמן שאני כבר לא נמצא. אוקיי? אחרת זה, זה, זה, זה אילוף או, או, או,
1: פחד.
2: או פחד או, אבל אני הייתי רוצה לפתח אצל הבנות שלי, אצל הילדים שלי, הייתי רוצה לפתח אצלה מצפן מוסרי, שידעו מה נכון, מה לא נכון, מה ראוי, מה לא ראוי, איזה מעשה הוא מכוער, ממה יש להתרחק, את מה יש לגנות, וכן הלאה וכן הלאה. בסופו של דבר, אנחנו מדברים היום על בחירות, אז אנחנו מדברים על חינוך גם כן לאזרחות טובה. איפה אני בתוך המציאות הזאת? האם אני אדם שהוא פרואקטיבי? האם אני בן אדם שהוא מגיב? האם הילד שלי הוא ילד שער למה שקורה סביבו? האם הוא ער לעוולות? האם הוא ער, נקרא לזה, למצוקות של אחרים? האם יש לו זולת? זה דבר שמאוד מאוד חשוב, שאנחנו מדברים על עולם ערכי ומוסרי של ילד, והיכולת שלי בתור הורה לסמן איזשהו כיוון, איזשהו וקטור מוסרי, זאת חובה אולי הראשונה במעלה. כי אנחנו רוצים בסופו של דבר לגדל בני אדם.
1: נכון, מסכימה איתך. ובספר, אחד הדברים היפים בספר, בכלל בכתיבה שלך, לדעתי, התייחסות להמון דברים באמת גבוהים, כמו המונח מוסר למשל, אבל אתה מוריד אותו מטה לכדי כלים פרקטיים. ואפילו בספר כאן, 5 כלים לפיתוח מצפן מוסרי אצל ילדיכם. אתה ממש אומר להורים, תראו, אפשר לעשות ככה, אפשר לעשות ככה. זה גם לא כזה קשה. זה לא כרוך נגיד בעניין כלכלי או בעניין, זה ממש נגיש. יש לכם את חומרי הגלם, רק תעשו. חלק עושים וחלק לא. אפשר לתת דוגמה לאיזה כלי לפיתוח מצפן מוסרי?
2: אז אני אומר, תראי, דבר ראשון, הרבה פעמים אפשר לדון איתם בדילמות. זה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. לשתף אותם בדילמות מוסריות שיש לך בעבודה. אני חושב שזה כלי אדיר לבוא לילד, לילדה, להגיד, תקשיבי, הייתה לי יום, אם אני נגיד מנהלת, או
1: אפשר גם להמציא.
2: או לא. לא, אני אומר, הייתה לי היום דילמה בין להיות אנושית לבין להיות משימתית מול העובדים שלי, והתחבטתי בזה, מה את חושבת? כלומר, הרבה פעמים השיתוף הזה, הכן, האמיתי, האותנטי, באמת אותנטי, אוקיי? לילדים נותן להם תחושת ערך, נותן להם תחושת מסוגלות, מרגיל אותם בהכרעות שיש בהם דיאלקטיקה. כי בסופו של דבר החיים, אתה יודעת, החיים הם לא פשוטים, כמו שאנחנו יודעים, החיים מורכבים ומאתגרים, וככל שאני, מה שנקרא, מכין את הילד לדרך, ולא מכין את הדרך לילד, זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. ואחד הדברים הכי חשובים בלהכין את הילד לדרך, זה לייצר אצלו את יכולת השיפוט הפנימית, שזה דבר פנטסטי שאנחנו מדברים על חוסן.
1: כלומר, אתה דוחק פה את ההורים לעניין של שיח.
2: אני אגיד משהו, וזה גם כתוב בספר, אבל הוא לא נכון רק בגלל שהוא כתוב בספר. אבל תראי, בסופו של דבר, זה הכל משחק של ההורים. ואת יודעת, שרון ואני התלבטנו בשם של הספר. האם לקרוא לספר ילדים גדלים מהחיים, או לקרוא לספר הורי דרך. ממש התלבטנו. מצד אחד אמרנו, ילדים גדלים מהחיים, כי באמת ילדים גדלים כתוצאה מהחיים, מכל מיני, נקרא לזה, קונפליקטים, מאמורות, משברים וכן הלאה. אבל בסופו של דבר אמרנו, אנחנו כן רוצים להעביר את משקל, את הספוט להורים, כי בסוף זה, זה, זה, זה, זה, זה סיפור הורי. חינוך זה סיפור הורי, ולא סתם דיברת על אחריות, responsibility, באנגלית האנקדוטה אומרת שזה responsibility, היכולת שלי להגיב, איך אני מגיב בתור הורה, מהו סולם הערכים שלי, מי אני? ולכן הנושא הזה של ההורים זה דבר שמאוד מאוד חשוב, בטח ובטח שמדברים על מצפן מוסרי, כי ילדים רואים הכל.
1: ומה, גם אחר כך עם פנקסאות יבואו אליכם ויגידו, אבל אתה אמרת, אבל את ראית, אבל... נכון. יש כאן עוד דבר שממש מדליק בעיניי, גם עוד מעט חגים, אז אולי אפשר לקראת ראש השנה, למרות שזה קצת פסח, האם אתה יודע?
2: נכון.
1: השאלות, קושיות. וממש אהבתי את זה. האם אתה יודע או את יודעת איך הורייך הכירו, איכן אימך גדלה, איכן אביך גדל, איכן חלק מהסבים והסבתות שלך גדלו, זאת אומרת, מה מקור שמך? אני גם שואלת לפעמים תלמידים שלי, למה קראו לך ככה או למה קראו לך ככה? והם לא יודעים, חלק לא יודעים. מלא מלא שאלות, מה זה קטנטנות, אבל וואו. מה הן נותנות לנו השאלות האלה?
2: אני אגיד לך, יש בחזל משפט שנקרא חוסך שבטו שונא בנו. אז יש את הפירוש הקלאסי, שמי שחוסך את השבט, דהיינו המקל, שונא את הבן שלו, כי הוא צריך להציב לו גבולות בצורה כזאת או אחרת. אבל יש גם כן פירוש שאני שמעתי, חוסך שבטו, הכוונה, אם אתה לא מספר לילד מאיזה שבט הוא, מאיפה הוא הגיע, אז שונא בנו. כלומר, הילד, ככל שהוא יודע יותר, ככל שהוא עשיר יותר, ככל שיש לו, נקרא לזה, עולם סיפורי ותוכני, משפחתי, רחב יותר, אז הוא מרגיש שהוא חלק מעם גדול, מסיפור גדול, ממשפחה גדולה, משרשרת דורות, וזה דבר שהוא מאוד מאוד מחזק את החוסן. אם אני מסתכל כל הזמן על החיים, מהפופיק שלי, כאן ועכשיו, ואני, ולא טוב לי, ולא וחם לי, וקר לי, ואני צמא, ואני רעב, אז באמת, אני כל היום מתייחס, את יודעת, לעצמי. אני שואל, אני רק מה שנקרא מבקש מה אני צריך. אבל איך אומרים, כמו שהסיפור החסידי מספר, אל תשאל מה אתה צריך מהעולם, תשאל מה העולם צריך ממך, אוקיי? ולכן, ילד ששואל הרבה פעמים מה העולם צריך ממני, מה המשפחה צריכה ממני, האם אני חלק מסיפור גדול, האם אני חלק מעם גדול, האם אני חלק מהיסטוריה גדולה, וכן הלאה וכן הלאה, זה דבר שהוא מאוד מאוד מחזק את החוסן. לכן, הנושא הזה של שאלות, ובכלל, לשבת עם ילדים זה priceless. לשבת עם ילדים סביב שולחן ולדבר איתם על מה הם הנושאים המרכזיים. הנה, נתת לפני 3 ימים, הלכתי עם הבת שלי לגן חיות. אוקיי? עד כדי כך. אמרנו, בוא נלך לככה יום של אבא ובת. ואמרתי לה, תוכל לדרג לי מה הם 3 הדברים שכרגע הכי מעסיקים אותך? ילדה שעולה לכיתה י' א', ובוא נדבר עליהם. בוא נדבר, אז היא אמרה לי לימודים, אמרה לי נהיגה, אוקיי? עוד כל מיני דברים שמעסיקים אותה כרגע, היא גם כן בתנועת נוער, אז זה מאוד מעניין אותה, להצליח בתנועת, בתור מדריכה, וכן הלאה וכן הלאה. אבל שאלה פשוטה, את יכולה להגיד לי מהם 3 הדברים שמעסיקים אותך היום? מהם 3 הפחדים הכי גדולים שיש לך היום? דברים סופר בייסיק, ותתפלאו לראות עד כמה זה מחזק חוסן, עד כמה זה פותח שיח, כי בסופו של דבר הורות טובה זה הורות נוכחת, לא יעזור כלום, אין כזה דבר הורות בשלט רחוק, ואין כזה דבר, את יודעת, שאומרים בסדר, נכון, יש זמן איכות ואת המושג הזה של זמן איכות, אבל בסוף הורות טובה זאת הורות שהיא נוכחת, שאני יודע שההורה נמצא בחיים שלי, שהוא רואה את מה שאני עושה, שהוא מגיב למה שאני עושה, שיש לו זכות התגובה להגיב למה שאני עושה, ולא כמו הרבה פעמים, את יודעת, ילדים שאומרים סגור את הדלת, אוקיי, וצא לי מהחדר או דברים כאלה, להיות נוכח.
1: וואי, זה מדהים. אני אוהבת את זה. להיות נוכח זו עבודה, זו עבודה. אנחנו נסיים כדרכנו בקודש, באופטימיות, זהירה, אך אופטימיות. ויש בספר, כמובן, 5 כלים נהדרים לתרגול אופטימיות. אתם בקטע של 5 בספר הזה חזק.
2: תראה, אופטימיות בסופו של דבר, איש חינוך חייב להיות אופטימי. כי בחינוך, הכלל הראשון, שתמיד, תמיד, תמיד אפשר לתקן. תמיד אפשר לתקן בחינוך, ובטח ובטח בחינוך ילדים, ובהורות נכונה, תמיד אפשר לתקן. אין ספק שמי שמתחיל טוב מתחילת הדרך, אז הדרך תהיה לו הרבה יותר קלה וטובה, אבל תמיד אפשר לתקן. וזה המסר שלנו של אופטימיות. אנחנו מדברים בספר על אופטימיות, שהיא אופטימיות ריאלית, להבדיל מאופטימיות שהיא אוטופית, שהיא לפעמים יכולה להיות גם ילדותית, אלא אופטימיות שאנחנו יכולים, שיש תקווה, שאנחנו יכולים להתגבר על הקושי, ובעיקר שלקושי הזה יש סוף. הנה, אנחנו דיברנו לפני ממש כמה ימים, לפני השביעי לעשירי, הייתה התוכנית הראשונה שלנו, ואני זוכר ששבועיים אחרי, היינו במצב שאמרנו, וואו, כאילו, אין, לא, מה יהיה הסוף? ואנחנו רואים שאנחנו מתגברים ואנחנו קמים עם כל הקשיים, עם כל הכאב, עם כל האבלות והשכול המאוד מאוד גדול שספגנו בשנים האחרונות, אבל גם היינו עדים לגיבורים, היינו עדים לאנשים מעוררי השראה, היינו עדים לאנשים שקמו, איך אומרים, מאפר דל, ומספרים סיפור של יכולות, של מסוגלות, של כוח.
1: סיפור ש... וחטופות שחזרו.
2: שמספרים, אני חושב, את הסיפור בסוף של העם הזה, שזה עם שהוא מתנער מהאפר הרבה פעמים, וקם למרות הקושי, אבל צריך תמיד לזכור, יש לנו משימה מאוד מאוד גדולה, מוסרית מאוד גדולה, חברתית מאוד גדולה, להיות ראויים, מה שנקרא, לשם הזה, עם סגולה.
1: נכון, מסכימה איתך. זו גם עלי עבודה. אני אגיד לכם, רק אני אגלה לכם באוזן, כלי ראשון להיות לתרגול אופטימיות, ראשית, תפסיקו לקטר, בטח שלא בפני הילדים. סליחה?
2: כן. תראה, אני אגיד משהו, בסופו של דבר ילדים סופגים את את האטמוספירה שיש לנו בבית, ואם האטמוספירה היא אטמוספירה, את יודעת, באנגלית קוראים זה grumpiness, כאילו אם היא כזאת קוטרית והכל לא טוב וכולם נגדי וכולם לא איתי, אז ילד סופג את זה, וילד מתחיל להיות קורבן במקום להיות גיבור. ובסופו של דבר אנחנו יודעים, בספרות גם קורבן יכול להפוך לגיבור. וזאת המטרה שלנו, להפוך את הילדים לגיבורים. ומה זה גיבור? אם אנחנו מדברים על ספרות, גיבור זה אדם שיש לו קונפליקט והוא בוחר נכון. זה הכל.
1: ואחרון, תרגלו הכרת תודה. ספר לנו מה
2: אחוז. אני אגיד, תראי, אני אגיד את זה, אני אספר את זה אנקדוטה קטנה. לפני הרבה הרבה שנים, שהיינו בשליחות בארצות הברית, לקחנו את הבנות הקטנות לדיסנילנד, ומה לא הבאנו להם, אתה יודע, היה שם רכבות ערים ורכבות שדים, וסולמות וחבלים, וממתקים, והכל והכל, ואז בסוף, הבת שלי אמרה, אבא, אני רוצה שערות סבתא. אז אמרתי לה, לא. אז היא אומרת, אוף, אתה לא מסכים כלום, אוקיי? ואז אמרתי לה, כלום? בואי, בואי, בואי, בואי חמודה שלי, בואי נראה מה זה, ממה עשוי הכלום הזה היום, אוקיי? הוצאתי את רשימה ואמרתי לה, את קיבלת את זה ואת זה ואת זה ואת זה. התרגול בהכרת תודה, בהכרת הטוב, זה דבר שלי, הרבה פעמים צריך להנחיח אותו, צריך לדבר עליו. ילדים מקבלים את זה כמובן מאליו, שמה שנקרא, את יודעת, שיש אוכל ויש מזגן והמקרר מלא, ופתאום מישהו מסיע אותי, זה לא מובן מאליו. זה בכלל לא מובן מאליו.
1: גם בתוך כיתה.
2: גם בתוך כיתה.
1: אפשר לתרגל הכרת.
2: נכון, הכרת הטוב.
1: כן, מהמם.
2: עין טובה.
1: אז עם זה נסיים.
2: נסיים עם עין טובה.
1: עם שנה טובה ועין טובה והכרת תודה. ושיהיה פה טוב, מגיע לנו. ותודה רבה שבאת.
2: תודה רוני, תודה שזמנתם אותי.
1: איזה כיף. אז רגע, אני רוצה לסכם. שלושה ספרים, כן, בואו תראו אותי ממליצה. האחד, להיות מורה או להיות מורה. ברוכים הבאים, בואו ללמוד חינוך, חינוך מיוחד עוד יותר. פרקים בחינוך מעורר השראה, אני אומרת לכם, זה ספר שעושה רק טוב. הספר הנוסף של ליאורה לוי הוא חוסן ניהולי, והוא במיוחד עבור מנהלי, מנהלות בת הספר, מנכלים של חברות, זאת אומרת מי ש...
2: כל מי שמוביל אנשים.
1: ציינו קודם שהוא לפעמים קצת בודד בראש הפירמידה, ויש לו אחריות כזאת של הובלה. נשלח אחד אולי לראש הממשלה.
2: אוקיי.
1: והורי דרך, ספר חדש. איך משיגים, לאן פונים, איך קונים?
2: הכל נמצא בחנויות.
1: הכל נמצא בחנויות. גם בסוף הספר הזה.
2: או ברשת.
1: הורי דרך, יש את המיילים האישיים שלך ושל שרון. נכון. אפשר גם לשלוח. אפשר להזמין אותך להרצאות.
2: בשמחה רבה, איפה שצריך. כן.
1: יופי, אז תעשו את זה. כדאי לכם. תודה רבה, דוקטור ליאורה לוי, גם שרון צונץ. נסיים עם שיר. אהוד בנאי, ונאחל שבוע טוב, ובהצלחה למנהלי ומנהלות בתי הספר. אנחנו איתכם.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: למרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה. הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת מתוך שינה. ונהייתי אובססיבי, פרימיטיבי, שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד. פתאום נהיה לי אינטנסיבי, שאת של כולם ואז שלי בסתר. אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת. מה קורה איתך? איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

0: רדיו.
1: חשבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי עליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד. שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של כל אקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן...

עברו כמעט חודשיים, ושברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש, ושארת אותי להתמודד לבד. אז עברו כמעט חודשיים,

לך אני כלום, הבטח שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

חולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מאת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל שישר יורק את פה אדם, מה?

0: מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני, בשעה 3 אחר הצהריים, רק כאן, ברדיו החברתי הראשון.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

שלום וצהריים טובים לכם, מאזינים, צופים יקרים, יום שני הגיע ואיזו חגיגה. היום אני רוצה לחלוק איתכם כמה חגיגות. גם חגיגות אישיות וגם חגיגות כלליות. אז אני אשתף אתכם בהתחלה בשתי חגיגות אישיות שקשורות גם לשידור. אז ככה, מחר 18 לאוגוסט אני חוגג יום הולדת 68, ועוד חגיגה נוספת מחרתיים ימלאו 9 שנים לשידורי התוכנית פסקול חיי, וכבר לפני 4 תוכניות התחלנו בחגיגות ה-400, והיום החלטתי לחגוג ביחד עם הלהקה הכי טובה בעולם מאז ומעולם, ואני מתכוון ללהקת החיפושיות, הביטלס. אז נכון שתוכנית כזאת כבר הייתה בחגיגות המאה לפסקול חיי, אבל איך אומרים, לא צריך סיבות מיוחדות כדי להשמיע את הביטלס, במיוחד כשהחודש מלאו 60 שנה לצאת אלבום האולפן השביעי שלהם, ריבולבר. תחנות הרדיו בארץ חוגגות את האירוע בהשמעת השירים מתוכו. היום אני לא אשמיע את ארבעת המופלאים, אלא דווקא רוצה להתמקד בחיפושית החמישית. לא כולם אולי מכירים אותו, אבל הוא הרוח החיה מאחוריהם. ואני מתכוון למפיק העל של הלהקה והאבא הרוחני והאישי שלהם, סר ג'ורג' מרטין, זכרו לברכה. בשנת 1999 זכיתי לעמוד מולו במרחק נגיעה כאשר הוא הגיע לארץ והופיע בתיאטרון ירושלים במסגרת פסטיבל ישראל. הוא הופיע בשתי הופעות, האחת בירושלים בתיאטרון ירושלים והשנייה בתל אביב. את ההופעה בתל אביב הקליטו. בהופעה התארחו מיטב מזמרי ואומני ארצנו ששרו את ליטי החיפושיות, ועל כולם ניצח סר ג'ורג' מרטין, שבין שיר לשיר הוא סיפר איך היה לעבוד מול ארבעת המופלאים. המופע כאמור הוקלט לערוצי הטלוויזיה הישראלית, ותמיד רציתי לשדר אותו בתוכנית, אך לא מצאתי שידור באיכות סבירה שתוכל לעבור לשידור. והנה לפני כשבועיים בערך גיליתי הקלטה באיכות סבירה, והחלטתי שהגיע הזמן לשדר אותם. אז בשעתיים הקרובות נוכל ליהנות כולנו מג'ורג' מרטין מנצח על התזמורת הפילרמונית הישראלית בשני חלקי המופע שנערך בתל אביב, מחווה לשירי הביטלס. פסטיבל ישראל 1999, סר ג'ורג' מרטין ומיטב אומני ישראל, בבקשה. אני מאחל לכולנו האזנה וצפייה נעימה. בואו נתחיל. פסטיבל ישראל 1999, החיפושיות.

יש מקומות שאזכור אותם כל חיי, למרות שכמה מהם השתנו בוודאי, כמה מהם השתנו לעולמים ולא לטובה, כמה מהם נעלמו עם השנים ורק כמה נשארו בסביבה. בכל המקומות האלה היו רגעים גדולים עם אוהבים וחברים שאני יכול לזכור, כמה מהם מתו מזמן וכמה נשארו בחיים לאורך כל חיי.

הטובים שהיו לי, אף אחד לא משתווה אלייך ממש. וכל הזיכרונות שיש לי מאבדים את המשמעות כשאני חושב על האהבה כעל משהו חדש. ולמרות שאני יודע שלא אאבד את שוקתי לאנשים ודברים שהיו לי אז, למרות שלפעמים אני עוד חושב עליהם כשאני ברגע עוצר, בתוך חיי, בחיי, תמיד אוהב אותך יותר. בתוך חיי, בחיי,

הסתיים לו החלק הראשון בהופעה, ואז יצאנו להפסקה קלה. אני זוכר את זה כאילו זה היה אתמול.

עד כאן החלק הראשון בתוכנית. ואז אחרי ההפסקה חזר לו החלק השני. פסטיבל ישראל 1999 מארח את סר ג'ורג' מרטין, החיפושית החמישית, ותכף יתחיל החלק השני.

דני רובס, איזה יופי, והוא התמחה בשירים של הביטלס. אני עוד זוכר אותו מפאב היכטה והמלך שלמה באילת, והיה שר את השירים האלה של הביטלס.

0: Well done.
1: Sir George Martin.
0: What? Bravo, everyone.

0: הוא ירד מהבמה ואל תדאגו, זה כמעט נפל. ובהופעה בירושלים בסיום התווים נפלו לו מהבמה, וזכיתי לגוע בתווים ולעלות דף אחד, ואת הדף השני אני חושב שחיפשו אותו עד הערב למחרת. ביקשו מהקהל להחזיר את הדף, אני החזרתי את הדף שנפל על הרצפה.
1: Thank you.
0: אבל כנראה מישהו לקח עוד כמה דפים, אבל החזיר אותם יותר מאוחר.
1: God.
0: אז הנה האדרן, חברים. סר ג'ורג' מרטין והביטלס, פסטיבל ישראל 1999, תיאטרון ירושלים, היכל התרבות תל אביב.
1: You don't want more, do you? Okay, let's do some more.
0: אחלה הופעה, צרובה עד היום.

איזה כיף שסוף סוף סוף סוף הצלחתי לשדר את זה. אז זה לא היה בתוכנית המאה ולא בתוכנית ה-400, אז הנה תוכנית 404 הקדשה לג'ורג' מרטין והביטלס, פסטיבל ישראל 1999. חברים, תודה רבה לכם שהייתם איתי, מקווה שנהנתם. השבוע הבא תוכנית רגילה, מספר 405. אז לכל מי שחוגג, גם אני חוגג, מחר יום הולדת ותשע שנים ברדיו החברתי הראשון. תודה רבה לכם, ועל רקע סיום התוכנית. סר ג'ורג' מרטין.

אנחנו כאמור נתראה בשבוע הבא. אני אבי אשכנזי, התוכנית פסקול חיי, הרדיו החברתי הראשון. להתראות.

0: God bless you all. Peace be with you.
1: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו בשידור, פסקול חיי, בהגשת אבי אשכנזי, בכל שני בשעה 15:00, רק כאן ברדיו החברתי הראשון.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, פסקול חיי עם אבי אשכנזי.

האמא שלי גדלנו יפה זוכרת ישנו בחדר של מטר על מטר ישנו סיגריה בגשם ומה שאני מנסה להקיץ זה בעצם

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים ברום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז הוצאתי פתקים והתחלתי לכתוב לשנן את הנפש שלך מקרוב.

אתה זוכר את הסוף, חמישי לדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים, אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנת שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הגעתי בבוקר, כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

אחר, אבל סתם בשביל הגט את מנסה להיזכר. איש הטעון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעוש שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעוש תמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעט.

סלח לי כי חטאתי כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי ולא נורא תשמע כי גם אני נפלתי הייתי בתוך לופים אפס שלא רלוונטי סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי אומרים שזה עוזר לשכוח זה מה שרציתי למחוק כמעט הכל אז זה מה שעשיתי שלא תעז להתקשר ולא אני לא צוחקת כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת ומי אתה בכלל

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסם, אסיך, יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי קטע לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועש למטורפת שתעשה.

תפסיק לשיר לי, תדבר, נגנו לי במיליון בתים, ותחבק אותי יותר, אני מוקפת בנוכלים, זה או לקחת אותי הביתה, או לקחת לי שירים, אני אכתב אותם עליך, אל תביא לי עצבים, והעיניים היפות, חליין עבור מלא גופות, שלי מזויפות, שלא תחבק.

שוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב, עובדים פה קשה, רק אתה בטן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי, חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני של זאת עם אימא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת, בגלל חוק הרעש לקחו לי את השקט, הפורטוריקני על במה מתפרקת, השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה נצח, שיעור

אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה כגדילה, אבל מ-2022 עומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לחתונה, בדיוק הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמרו כמעט כל השנה יוצא

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.
1: אתם מאזינים למה שמנהלות יודעות, הקולקטיב. תוכנית הרדיו של רותה פפיאשווילי, שיחות אמיתיות עם נשים שמובילות אנשים, צוותים וארגונים, על ניהול אנושיות ומה שביניהם, עכשיו בשידור חי.
2: ערב טוב וברוכות הבאות למה שמנהלות יודעות הקולקטיב. אני רותה פפיאשווילי ואתן ואתם איתנו בשידור חי ב-106 FM ובדיגיטל. אמרו לי לדבר גם לגברים, אז חבר'ה, אתם מוזמנים. הערב נדבר על המעבר ממנהלת לבעלת עסק, הרגע הזה שבו אחרי שנים של קריירה, ניסיון, תנאים ומשכורת טובה, מתחילה להסתובב לנו המחשבה, אולי הגיע הזמן לעשות משהו משלי. איתי הערב, שלוש נשים שעשו את המעבר הזה בעצמן, איתי הערב. שלוש נשים, אופר. איתי הערב? כן, אוקיי. אז איתי הערב, שלוש נשים שעשו את המעבר הזה בעצמן. שירלי עזר, מומחית למסע ומתן, מרצה באקדמיה ואקטיביסטית לקידום נשים בעולם העבודה.
3: אהלן, ערב טוב.
2: לבנת קינזנר, מייסדת ומנכלית אקסקיוליד.
4: אקסקיוליד.
2: אפילו הצ'אט סיבך אותי. מומחית לאיתור וגיוס מנהלים בכירים. אני אחזור על זה. לבנת קינזנר, מייסדת ומנכלית אקסקיוליד. מומחית לאיתור וגיוס מנהלים בכירים, ואיריס זרזבסקי, יועצת אסטרטגית לשיווק עם 25 שנות ניסיון.
5: ערב טוב.
2: ערב טוב, ערב מצוין. יש לה ניסיון בעולם השיווק אגב. אז ברוכות הבאות, אנחנו הולכות ליהנות הערב, כי זה נושא שמדבר לליבי מאוד מאוד מאוד. יצאת לעצמאות כדי להיות הבוס של עצמך, ואז גילית שיש לך עובדת אחת, והיא לא תמיד מקשיבה לך. הבעיה היא שגם אי אפשר לפטר אותה. ערב אנחנו נדבר בדיוק על המעבר הזה ממנהלת שיודעת לנהל אנשים ומערכות לבעלת עסק שפתאום צריכה לנהל גם את עצמה וגם את כל מה שמסביב. אם גם את פתאום תופסת את עצמך חושבת מה אני צריכה את כל כאב הראש הזה, אולי אני יכולה לעשות את זה לבד בשבילי? השידור הזה בדיוק בשבילך. נתקלתי בעבודה של ארמניה איברה, חוקרת שינויי קריירה, והיא אומרת משהו שאני מסכימה איתו, אבל ממש. היא אומרת, אנחנו חושבות שקודם צריך לדעת בדיוק מה אנחנו רוצות, ורק אז לזוז. ואז היא מראה שבהרבה מאוד מקרים זה עובד הפוך. אנחנו קודם כל זזים, ואז אנחנו לומדים דרך ניסוי ותהייה, דרך ניסיון, בודקים איך זה עובד, איך זה מרגיש, מה השוק אומר, ומזה אנחנו מתחילים להבין מה נכון לנו בעצם. וזה מתחבר לי לכל המנהלות שאומרות, יש לי מחשבה על עצמאות, אבל אני עוד לא יודעת בדיוק מה אני אעשה. ואולי זה בסדר, אולי לא צריך לדעת הכל מראש. מצד שני, כמובן שיש גם צד שני, אני גם ממש לא מאמינה בפשוט תקפצי. כי בין יש לי רעיון, לבין יש לי עסק, יש חתיכת דרך. ואפשר להתחיל לבדוק אותה עוד כשיש משכורת, לקחת פרויקט קטן, לדבר עם לקוחות פוטנציאליים, לבדוק אם מישהו באמת מוכן לשלם על אותו הדבר הזה שאני רוצה להציע. ואפילו לבדוק אם אני בכלל רוצה את כל מה שמגיע עם עסק. כי להיות ממש טובה במה שאני עושה זה דבר אחד. למכור את זה, לתמחר, לדבר על עצמי, למצוא לקוחות, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז אולי במקום שתשאלו איך אני יודעת שאני מוכנה לצאת לעצמאות, תתחילו בשאלה פשוטה יותר. מה אני יכולה לבדוק כבר עכשיו בלי לסכן את מה שיש לי? אני אחזור על השאלה שכל אחת שמתלבטת צריכה לשאול את עצמה. מה אני יכולה לבדוק כבר עכשיו בלי לסכן את מה שיש לי? ואז תשאלי את עצמך שאלה לא פחות חשובה. אני באמת רוצה לבנות עסק? או שאני פשוט רוצה לעזוב את המקום שבו אני נמצאת? כי אלה שני דברים שונים לגמרי. כי לפעמים נמאס מהפוליטיקה, נמאס מהבוס, נמאס מהישיבות, מהשעות הארוכות, או שהגענו לכזה תחושה של מיציתי, ואז עצמאות נראית פתאום כמו איזשהו פתרון. אני אחליט עם מי לעבוד, אני אנהל לעצמי את הזמן, אף אחד לא יגיד לי מה לעשות. רק שעסק לא מגיע בלי כאב ראש, הוא פשוט מגיע עם מיגרנה אחרת משלו. במקום בוס, יש לנו לקוחות. במקום מערכת שעושה בשבילנו את המחירות, שיווק, תנהלת חשבונות ועוד, אנחנו עושות את כל זה. אז איך תדעי? תשאלי את עצמך. אם מחר היו מציעים לי תפקיד אחר, במקום אחר, עם אנשים שאני אוהבת, שכר טוב, שיש בו יותר חופש ויותר עניין, אני עדיין הייתי רוצה להיות עצמאית? אם התשובה היא כן, אז יש פה משהו ששווה לנו לבדוק. אבל אם פתאום את אומרת לעצמך, רגע, זה בעצם נשמע לי מצוין. יכול להיות שאני לא רוצה להיות עצמאית, אני פשוט רוצה עבודה אחרת, וגם זאת תשובה, וגם זה בסדר. אז הערב אני רוצה להבין מה באמת כדאי לבדוק לפני שעושים את הצעד, ומה מגלים רק אחרי שכבר יצאנו לדרך. ואנחנו, לפני שאנחנו מתחילות, יש לנו מסורת. אני מזמינה אתכם להרים איתי כוס תה, והפעם אני רוצה שנרים לחיי האומץ לשנות משהו שכבר עובד. כי לפעמים הרבה יותר קל לעזוב משהו שרע לנו, מאשר לעזוב משהו כשהוא דווקא בסדר. אז, לחיי אנשים שמובילות אחרת, ערב טוב.
3: ערב טוב.
2: ואני מתחילה עם שירלי. שירלי עזר, מומחית למסע ומתן, מרצה באקדמיה וכתיביסטית לקידום נשים בעולם העבודה. את כתבת לי שבדיעבד לצאת לעצמאות באמצע מלחמה, בלי משהו בטוח ביד, נשמע כמעט כמו טירוף. אבל בזמן אמת זה לא הרגיש לך אמיץ, פשוט ידעת שאת כבר לא יכולה לדחות את זה. אז אני רוצה לדעת איך ידעת שזה הזמן.
4: וואו. אני חושבת שהיו הרבה כוחות שפעלו ועזרו לי להבין שזה הזמן. אחד הדברים שמאוד מתחבר להקדמה שלך, זה שבדקתי לפני שיצאתי לעצמאות, כשעדיין הייתי שכירה, התחלתי לעשות את הדברים שלימים מעשה כעצמאית. זאת אומרת, התחלתי להרצות והתחלתי ללוות נשים בתוך ארגונים, בקנה מידה מאוד קטן, על אש קטנה כמה שהזמן אפשר, וראיתי שזה ממלא אותי מאוד. זאת אומרת, הייתי מסיימת הרצאה, הייתי מסיימת ליווי, והרגשתי שאני בעננים. אז זה נתן לי אינדיקציה לזה שאני מאוד אהנה מהדרך הזאת. ומהצד השני קרה איזה ריחוק. מהצד המקצועי שבו כבר עסקתי 20 שנה, והרגשתי שאני מתרחקת ממנו, מהנאה שבו, לא ממנו. ואני חושבת שהשילוב של שני הדברים האלה ביחד, הרגיש לי כמו איזה קריאת לב, והיא הייתה מאוד מאוד חזקה, והייתה בי אמונה מאוד מאוד גדולה בערך הזה, וכשכתבתי לך את זה, זה היה סביב ההכנה לשידור הזה, שפתאום עזרת לי להסתכל באיזה פרספקטיבה של עוד שנה שעברה, על היום, על הזמן הזה, ובאמת זה נראה לי עכשיו מטורף.
2: כמה זמן עבר מאז?
4: עוד מעט שנתיים. עוד מעט, קרבת לשנתיים.
2: טריה, עצמאית טריה.
4: כן, שקרה בהם המון, אבל באמת רק ממרחק הזמן זה נראה לי, אני מבינה כמה גדול זה היה. כי גם כשדיברנו סביב הזמן שזה קרה, ויצאנו לדבר על זה, אז זה הרגיש לי מאוד טבעי, ולא הבנתי את האנשים שאמרו לי, וואי, זה המצד, ואיך את עושה את זה וזה. אמרתי, מה עושה את איך אני עושה? יש לי קריאת לב, אני הולכת עם הלב שלי.
2: רגע, אני רוצה לתרגם רגע למי שלא מכיר את השפה. מה זה קריאת לב?
4: זו תחושה שזה הצד הנכון. זו הייתה ממש תחושה בגוף, בלב, כאילו זה הרגיש לי נכון בכל רמה חבריי. שום אופציה אחרת לא נראתה לי נכונה יותר.
2: וממה כן פחדת?
4: הפחד המשמעותי היה סביב הנושא הכלכלי, מן הסתם. יצאתי לעצמאות בלי הרבה בפרים, בלי הרבה תמיכה, וידעתי שמה שאני אעשה, אני אעשה, ומה שלא, לא. אבל בכל זאת החלטתי לשים אותו רגע בצד, ולהתגבר על זה ולצאת. אני כן אגיד משהו דווקא בפרספקטיבה של שנתיים אחרי, שלא נתתי לעצמי בכלל להתעסק בפחד הזה, כל הזמן הזה. זאת אומרת, שמתי לי בצד איזושהי קרן השתלמות, שאני יודעת שהיא כאילו המגן שלי היחיד שיש, ואמרתי, אני לא נלחצת מההכנסות. כאילו, הנושא הכלכלי, אני לא מסרבת להפריע לי לבנות את העסק. ואני כן אגיד בכנות שהזמן היחיד שבו זה נשבר, לרסיסים, זה היה בסבב עם איראן. זאת הייתה פעם הראשונה, מאז שיצאתי לעצמאות, ש-40 יום, העסק שלי לא היה. זאת אומרת, לא עבדתי, 40 יום. ותוכניות בוטלו, וזה היה לפני חודש מאוד משמעותי של יום האישה, שהיו לי המון המון תוכניות, ופתאום הבנתי מה המשמעות של להיות עצמאית עד הסוף. זאת אומרת, שממש יש שוקת שבועה, אין כלום. והיו לזה המון השלכות. זאת הייתה הפעם הראשונה שפגשתי את הפחד הזה במציאות, וזה מאוד טלטל אותי, אני חייבת להגיד, ולקח לי זמן להתאושש מזה.
2: קודם כל, תודה רבה על הכנות הזאת, כי היא מופלאה בעיניי, וחשוב מאוד לדבר גם את זה. אבל, אני רוצה לדבר איתך. אני מכירה אותך קצת, את יודעת, אני מכירה את האופי, את החוסן, את כל הדברים המדהימים שיש בך. ואת בסופו של דבר מנהלת, יודעת ללמד אנשים איך לנהל מסע ומתן. איך מנהלים מסע ומתן עם פחד?
4: צריך להבין, אני רגע אתייחס דווקא לברשותך, אני אענה לך, אבל אני אענה לך דרך ההקדמה שלך, אם זה בסדר, על הצעד הזה. כי אני אומרת, בתוך הצעד הזה ובתוך יציאה לעצמאות, הדבר המרכזי שאנחנו מתמודדות איתו בעיניי, זה המסע ומתן עם הערך שלנו. קודם כל בפני עצמנו, ואחר כך כלפי העולם, כי נרצה או לא נרצה, הערך שלנו יעמוד למבחן כל יום בתור עצמאיות. וזה יהיה מלקוחות, וזה יהיה כל פעם שאני שולחת הצעת מחיר, ומישהו מבקש ממני הנחה, וזה יהיה כשיציעו לי לעשות משהו שהוא לא בדיוק מה שאני טובה בו, ואז האם אני לוקחת את זה או לא, ויש המון המון מבחנים. ולכן אני חושבת שהצעד הראשון, אפרופו מה לשאול את עצמך, אני חושבת שהשאלה הראשונה שכל אחת צריכה לבחון בכנות ובאומץ רב, זה עד כמה היא מאמינה בערך שיש לה, לתת לאחרים, ועד כמה היא תעמוד במבחנים האלה. כי הם קשים. אז אני אומרת, המסע ומתן, זה בדיוק כמו שאני מלמדת מסע ומתן, זה חלק מזה. לעשות קודם כל את המסע ומתן עם עצמנו.
2: אז איך עושים מסע ומתן? בואי נעשה להם שנייה אחת.
4: כן.
2: שיח כזה.
4: כן.
2: בסדר, אני הפחד.
4: כן.
2: ואת שירלי. תשארי בתפקיד. בואי ננהל מסע ומתן, אני כבר אומרת, אני לא טובה במסעים ומתנים.
4: לא, אני לא רוצה שנעשה מזה ממש סימולציה, אבל אני אומרת, הדרך להתמודד עם זה, זה רגע לפרק אותו. זאת אומרת, את אותו פחד, כשאני אסתכל על הפחד שלי, הוא יהיה נורא גדול, והוא יהיה נורא מאיים. הדרך היחידה שלי לעשות איתו איזשהו פיוס, ולהצליח לתפקד למרות שהוא קיים, והוא לא נעלם דרך אגב, הוא פשוט נהיה קטן, זה רגע לפרק אותו לגורמים, ולהבין על מה הוא יושב אצלי. בסדר? ואצל כל אחת הוא יישב על משהו אחר. אני רוצה אבל לגלות את לעשות ספוילר. אצל כולנו הוא יישב על הערך שלנו, ובגלל זה אני מתעקשת על זה. אצל כולנו הפחד יישב בסוף, על הגרעין הכי עמוק בתוכנו, של כמה אני מאמינה ביכולת.
2: אז מה עושים?
4: להצליח. עובדים גם על זה, גם על זה אפשר, גם את זה אפשר לשפר. גם את האמונה בעצמך.
2: דעת, אני כבר רואה את המחשבות בהתחלה, איך את רואה את עצמך, הולכת עם כובע כזה בחורף, ברחוב, ישנה באיזה, עם סמיכה על עיתונים כזה, בגלל שבחרת לעזוב את הקריירה המוצלחת שלך, והלכת להיות עצמאית.
4: נכון, נכון.
2: המחשבה הזאת היא לא עוזבת, נכון?
4: היא עוזבת, לא, היא עוזבת.
2: מתי היא עוזבת?
4: אותי עזבה לפני שהחלטתי לצאת. היא עזבה ברגע שגם אותה פירקתי לגורמים. ואז הבנתי שהיא לא באמת תקרה כל כך מהר. זה בדיוק המעבר הזה ממשהו גדול ומאיים למשהו קטן, שאת מבינה שבדרך אליו יש לך עוד 100 תחנות להסתובב אחורה. ואז הוא מפסיק לאיים עלייך, הוא מפסיק גם לנהל אותך.
2: אוקיי, שאלה שהיא לב ליבה של השיחה הזאת שלנו, כן. בסדר? Mm-hmm. את 20 שנה היית שכירה.
4: נכון, 22, כן.
2: 22, היו לך מיומנויות.
4: נכון.
2: זה הכין אותך בסוף?
4: מאוד הכין
2: אותי. שיצאת להיות עצמאית כי... אני לא בטוחה שידעת למכור את עצמך.
4: נכון, לא את כל המיומנויות ידעתי, כי לא עסקתי נגיד בשיווק באופן מיוחד עד אז, אבל בסוף אני מרגישה שאצלי עצמאות הייתה המשך מאוד טבעי לעיסוק שלי כשכירה, את כל המיומנויות שלי בניהול ובמסע ומתן ולבנות צוותים ולעזור ולקדם נשים, את כל זה עשיתי גם כשכירה. ואני אגיד משהו שאני אספר מהחוויה שלי, שדווקא כשיצאתי לעצמאות, נזכרתי איזה בולדוזר אני. אני לא זכרתי את זה. את יש משהו בלהיות שכירה בתוך ארגון, וכל כך הרבה שנים לעשות את אותו דבר. אני הרגשתי שטיפה, כאילו, גם יש חלקים בי שלא היו צריכים לבוא לידי ביטוי, כי יש משהו בתוך מערכת. כן, זה קיים. ופתאום יצאתי לעצמאות, והכל היה עליי, אבל מה זה גיליתי שיש לי יכולת להזיז זרים?
2: עד בולדוזר. עד בולדוזר. בולדוזר.
4: זה נורא כיף.
2: עם שיער ג'ינג'י ועיניים כחולות.
4: אז כן, אז לשאלתך, אני חושבת שכל מה שצברתי הוא בול מה שהייתי צריכה, ואני לומדת עוד דברים. ואם ירשה לי, אני רוצה להגיד שהדבר הכי חשוב שצריך להתכונן אליו,
2: זה השאלה הבאה, מה אפשר ללמוד כדי להפוך את הידע הזה למשהו שאפשר למכור?
4: אז לא על זה רציתי להגיד, אז אני רק אגיד ממילה ואז נלך לזה. אני חושבת שאנחנו צריכות כן להתכונן לדבר הזה שצריך לעשות הכל, כמו שדיברת בהקדמה שלך, על זה שאנחנו צריכות לשווק ולמכור וזה. אני חושבת שעד שלא עשיתי את זה בפועל, עד שלא נהייתי עצמאית, אפשר להבין את זה בשכל, אבל לא מבינים מה המשמעות של זה.
2: לא.
4: עד הסוף. של כאילו אם את לא זזה, שום דבר לא יזוז. אין שום מערכת שתדחוף את זה, אין שום גורם חיצוני שיעזור לך, כי יש בזה משהו כל כך טוטלי, שיש לזה צדדים חיוביים, אבל יש לזה המון המון מחירים. אז אני חושבת שזה גם נושא להם מחשבה. שאלת מה...
2: מה היית צריכה ללמוד? מה הדבר שהכי היית צריכה ללמוד?
4: אני חושבת שהייתי צריכה ללמוד איך להסביר את הערך המאוד גדול שיש לי לתת לאנשים שלא מכירים אותי. זה נורא קשה. כי לי זה ברור, מה זאת אומרת? אני יודעת בדיוק מה היא צריכה. אני יודעת בדיוק איך לגרום לה, אבל איך לגרום לה להאמין לזה, ואיך לגרום לה לרצות לשלם לי על זה, ולשלם לי טוב על זה, וואו, זאת הייתה דרך מעניינת ממש.
2: פתיחת.
4: כן.
2: אם היית מתחילה היום,
4: כן.
2: מה היית משנה בחודשים הראשונים?
4: עם הידע שיש לי היום, או מה?
2: כן.
4: גם על העסק?
2: כן. הרי התחלת. כן. עשית הצעדים שאת יודעת לעשות. כן. היום את יודעת יותר.
4: נכון.
2: מה היית משנה?
4: אני חושבת שלא עשיתי הרבה טעויות. אני חושבת שהדבר המרכזי שקרה בשנתיים האחרונות, שדייקתי את העסק, דייקתי את עצמי ואת העסק שלי. בהתחלה התחלתי עם איזה ויז'ן אחר, ולאט לאט דברים קרו, חלק מעצמם, חלק כהתגלגלות של דברים שאני התחלתי, והיום אני יותר מדויקת לעצמי. אני לא חושבת שהייתי משנה הרבה מהצעדים, כי הם היו נכונים בעיניי.
2: מהמם. עכשיו אני נותנת לך 60 שניות.
4: כן.
2: תסתכלי על המצלמה הזאת.
4: אוקיי.
2: ותגידי מה את עושה.
4: אוקיי. לזה לא התכוננתי, אבל סבבה.
2: לא צריך להתכונן. לא צריך להתכונן. ארבע בבוקר.
4: אני אגיד בפחות מ-60 שניות. אני אגיד שאני עוזרת לנשים ולארגונים לזהות את הערך שלהם ולדעת למקסם אותו. זאת אומרת, למקסם אותו, אם זה עבור אישה, זה לקבל את כל...
2: אז אני אעזור לך. מי צריך אותך בארגון? עכשיו, שומעות אותך מנהלות, HR-יות, לא משנה. מי צריך אותך בארגון?
4: כל מי ש... אם זה HR-יות, מי שיש לה מנהלים או מנהלות שמתקשים בלבנות את התשתית הניהולית. זאת אומרת, אני אוהבת לעבוד עם מנהלים ומנהלות שהם ככה בתפקיד ניהולי ראשון או שני, ולעזור להם להיות מנהלים יותר טובים.
2: מדהים. תודה רבה, רבה, רבה לך.
4: תודה לך.
2: עוברים ללבנת. לבנת קיזנר, מייסדת ומנכלית אקזקיוליד, מומחית לאיתור וגיוס מנהלים בכירים. לבנת, את מכירה קריירות של מנהלים בכירים, שני הצדדים, נכון? ליווית במשך שנים אנשים בסמטים משמעותיים בקריירה, ועשית מעבר.
4: נכון.
2: נכון? מעבר מדהים. מה גרם לך לעשות את הצעד?
3: וואו, אני חושבת שהמון שנים רציתי להיות עצמאית, וזה כזה, זה לא איזה בוקר אחד תקם ומחליט שאתה רוצה את זה. וזה התחיל בכלל 4.5 שנים לפני, שהחלטתי שבא לי לעשות שינוי, הייתי שני עשורים מנכלית מכללות, ומציתי. מציתי גם את הניהול של המכללות, ומציתי גם לנהל עובדים. זה רגע מבעיד, דרך אגב, שאתה מבין שכל מה שעשית לאורך שנים לא רלוונטי מבחינתך כרגע, זה לא הפשן שלך. ועברתי בעצם לתפקיד אחר לגמרי, עברתי בעצם לכובע של מגייסת בכירים, בחברה שאמונה על גיוס בכירים, בחברת Executive Search, ועשיתי את זה בעצם 3 שנים. ובשלוש שנים האלה, הבנתי, כמו ששירלי אומרת, הרגע הזה שאתה מזקק לעצמך את העוצמות שלך, את הערכים שלך, אתה focal point יחיד, one stop shop שעושה הכל, גם מגייס את הלקוחות, גם מגייס את העובדים, גם משווק, גם עושה נטוורקינג, גם בעצם הכל בהכל, ובנקודת זמן הזו הבנתי שאני ב-WeWork הכי יקר של החיים שלי, שזה הרגע לפרוץ קדימה, זה היה בשיא המלחמה, באמת בשיא המלחמה, אני לגמרי, כל מה שאמרת, אני נהנתי.
2: אני זוכרת את השיחה היא.
3: שיא המלחמה. מבעית ביותר. הבן שלי יצא, הוא בעצם כמעט שנה היה בעזה, בלחימה מאוד אינטנסיבית, ואני אמרתי לו, תקשיב, חמוד, אתה משתחרר, ואמא יוצאת לדרך עצמאית, זה הנקודה. וכך היה, אוגוסט הוא השתחרר, וספטמבר שמתי את המכתב, יצאנו לאיזה טיול כזה, אחרי צבא כזה, לאיזה שבועיים בעודו, וחזרתי ושמתי את המכתב, והם היו בשוק, אבל באמת אמרתי, קריאת הלב, לגמרי, זה היה המקום הזה.
2: אז אני רוצה לדעת, יום אחרי, שמת מכתב, יצאת לעצמאות, אחרי כמה שנים של...
3: וואי, 20 ומשהו שנה, כן.
2: 20 ומשהו שנה, את רגילה להגיע למקום, יש מערכת, יש אנשים שמצפים ממך, את יודעת להוביל. פתאום, זה את ואת.
3: אני ועצמי. כמו שיש לי את הקבוצה בוואטסאפ.
2: כן?
3: כן, רגע, רגע לא פשוט. אתה קם בבוקר ואתה מבין ש... אוקיי, מה עושים עכשיו? איך בתחילה?
2: תארי לי את התחושה הזאת, כי היא נשמעת ממש מפחידה.
3: כן, זו תחושה מבעיתה. באמת, בואו לא נקל בזה רואה. זו תחושה מבעיתה. אתה קם בבוקר, כולם הולכים ללימודים, חלק מהילדים לצבא, והבעל הולך לעבודה. ואתה אומר לעצמך, אוקיי, מה עושים עכשיו? אין לי לקוחות עדיין, אין לי כלום. אז באמת, חלק מהכוח של למנכ"ל כל כך הרבה שנים, זה באמת לבנות מתודות סדורות ולבנות תוכנית עבודה. זה דברים, כמובן, שתכננתי אותם. זה לא... גם לפני ששמתי את המכתב, הבנתי פחות או יותר מה אני הולכת לעשות. אז הייתה לי תוכנית עבודה, והתחלתי לבנות את היסודות. היסודות זה לבנות אתר, ולהתחיל לחפש מערכת CRM שתנהל איתם המועמדים והלקוחות, ולהתחיל לקטט רגליים, להיות אשת מחירות. בתכלס, זה השלב הראשון.
2: זה היה לך קשה בהתחלה?
3: היה לי קשה, כן. ואני חייבת להגיד שבה... זאת אומרת, אם נגיד את הטעויות הראשונות שלי, בתחילת העסק, שככה, ששאלת את שירלי, אז הטעויות הראשונות היו באמת להיות בהיסטריה להשיג לקוחות. זאת אומרת, בכל מחיר, לא משנה מה, אני חייבת להשיג לקוחות, זה חייב להיכנס לפייפ, אני חייבת להתחיל לעבוד.
2: תהיה תנועה.
3: לא משנה מה וזה. והתחלתי באמת להתפשר לפעמים על התנאים שלי, על...

0: זו ליבת הבעיה, לא המחיר שאתה...
1: אז מה היית צריכה ללמוד מאפס את זה?
0: הייתי צריכה באמת להבין שיש לי ערך עצום, ואני צריכה להתעקש, גם אם לא יהיה לי לקוחות עכשיו כמה חודשים, עדיף לי לקוח אחד בתנאים שאני רוצה ובערך שלי, מאשר עכשיו להכניס לפייפ לקוחות.
1: ותסבירי למה, כי זה מאוד...
0: תראו, בסופו של יום... הרגשת הערך הזו, ההבנה של מה שאתה נותן והתמורה שאתה מקבל, זה דואלי. זאת אומרת, הלקוח מבין את זה. זאת אומרת, ברגע שאתה בא ממקום בטוח במה שאתה נותן, בהרבה פעמים גם במסע ומתן, הצד השני מתייחס אליך אחרת. אתה הופך להיות סוג של trust advisor, הוא מבין שאתה
1: שואל. ואז התוצאה יותר טובה.
0: ואז התוצאה אחרת, הוא מגיב לך יותר מהר, הוא מנהל איתך שיחות הרבה יותר עמוקות, ודברים, והחלטות מתקבלות הרבה יותר מהר. זאת אומרת, בסופו של יום, גיוס, כל אחד יכול לעשות סורסים וגיוס, וזה בסופו של יום
1: מאמרה.
0: זאת אומרת, אני מדברת בעולם הגיוס, אני מדברת בכללי חברות שאני אומרת שהכוח הוא בסופו של יום באמרה, ביכולת לקחת את התהליך ולסגור אותו בצורה מהירה, והערך הזה יכול לבוא לידי ביטור רק באמת במערכת יחסים של האמון והקשרים הטובים מול הלקוח שלך, שבאמת יסתכל עליך בגובה העיניים. זאת אומרת, הוא לא מסתכל, אתה נותן לשירותים שלי, ואני זה, אני מדבר אליך בגובה העיניים, אתה כמוני בדיוק, ולכן השיח הופך להיות אחר לגמרי.
1: כמה שנים את עצמאית?
0: כמו שאולי פחות נראה לי.
1: שנתיים?
0: לא, שנה ושמונה חודשים.
1: אוקיי. וארבע דקות. תגידי רגע, היה רגע שהרגשת שהלכת אחורה?
0: לא, האמת היא שלא. אני דארתי כל הזמן קדימה. אני חייבת להגיד שבהתחלה כינסתי את כל הבית בפן הכלכלי, דרך אגב, היו שני דברים שעקבו אותי לאורך השנים. אחד, הפן הכלכלי, הייתי בהיסטריה ממנו, מה יקרה אם אני לא אצליח להכניס כסף הביתה. והדבר השני, דרך אגב, שהיה מאוד משמעותי עבורי, זה האגו. מה יקרה אם אני חשל? איך זה יראה? אז זה אומר שאני פחות טובה, וזה ניהל אותי. מה
1: יקרה? אני רוצה להתעכב על זה. בסדר? כי את, לבנת אני מכירה אותך. Okay. שנים. מכירה אותך כמנהלת בחירה, וגם יודעת שהצלחת לייצר המון המון, המון מהלכים בתוך החברות שעבדת בהם. מגיע הרגע הזה של האגו, או הפחד הזה מלהיכשל. בסדר? איך מדלגים עליו?
0: הקטע המצחיק הוא שאמרו לי, מלחמה, מה את יוצאת מאיזה? חלק
1: אני מה... הייתי מאלה שאמרו לך
0: את כן, זה. כן, נכון.
1: וחלק מה... רצון לשמור עלייך.
0: נכון, אבל את יודעת מה הקטע? הקטע זה שהכנסתי לעצמי לראש, שדווקא בגלל המלחמה, יש לי כאילו גושפנקה, שאם אני אחשל, אז טוב, נו, בגלל המצב, והמלחמה, ולא נורא וזה.
1: רואה?
0: זאת אומרת, יש איזה... תראה, בסופו שלו, מכל לימון אפשר להפוך את זה ללימונדה. ואני פשוט אמרתי לעצמי, מה יקרה? זאת אומרת, אני כל הזמן שיננתי, זה גם המון מנטרות שבעלי והבן שלי, ובאמת כל הסביבה שדחפה קדימה, אמרה לי, מה יקרה? אז עוד שנה, תמצאי מקום עבודה אחר, תחזרי להיות שכירה, לא קרה שום דבר.
1: כמה פעמים מציעים לך עבודה?
0: המון. האמת היא, מהרגע שהחלטתי שאני רוצה להיות...
1: כולם רוצים שתהיה את זה.
0: פתאום כולם רוצים להציע לי עבודה, וזה מטורף. וגם כשהתפטרתי, אז כבתך לא אמרתי איך... לאיפה אני הולכת ומה אני הולכת לעשות, אז באמת קיבלתי מטר של הצעות, זה מצחיק. כי לפני כן היה נורא קשה, בדרג ניהולי נורא קשה למצוא, החמצן מאוד דליל בשכבות העליונות, ופתאום אתה, כן, אתה...
1: טוב, את גם מסתובבת איפה שאת...
0: כן, כשאתה במקום טוב, ורגוע, ושלב, ובטוח בעצמו, זה תמיד...
1: כאילו, גם את וגם שירלי באות ואומרות, כשאתה במקום רגוע, וכשאתה מאמין בעצמך, ויודע מה הערך שלך, ואני אומרת, אבל איך מגיעים לשלב הזה? הרי זה משהו חדש שאת עושה.
0: נכון.
1: את תינוקת, את עוד בחיתולים של הדבר הזה. כמה שאת רוצה להגיד, אני טובה ואני יודעת שאני מוצלחת, אין עדיין את ההוכחות.
0: אבל המזל שלי היה, אמיתי, זה השלוש שנים האלה בחברה, להיות ביזנס.
1: אז המדרגה הזאת.
0: כן.
1: עכשיו מישהי באה ואומרת לך, אני מנהלת כבר 20 שנה, אני רוצה לצאת לעצמאות. מה השאלה הראשונה שאת שואלת אותה?
0: אז קודם כל, באמת להבין אם את רוצה לצאת לעצמאות, או פשוט רע לך בעבודה ותחליפים
1: מה את שואלת עבודה. אותה?
0: הדבר השני שהייתי שואלת אותה, קודם כל, אם יש לה עוגן כלכלי,
1: אם אין לה?
0: אם היא לא מסוגלת עכשיו, זה יכול להיות גם חצי שנה ושנה, לא להכניס כסף הביתה שלא תצא. התעוקה הכלכלית יכולה להיות ביג מס.
1: להרוג. כן.
0: באמת.

0: להרוג את המשאב היחידי שיש בעצם.
1: בדיוק, שזה אתה, זאת אומרת, המחשבות, לא לישון בלילה, חוסר יכולת לקלקל את הבית, משפחה, לא. זאת אומרת, כן לשים...
0: לתכנן, לחסוך,
1: לשים בצד כסף, כמו שאמרת, קרן השתלמות, לא יודע מה, פיצויים, אני במקרה שלי היו לי פיצויים.
0: הלוואה זה בסדר?
1: הלוואה, כן. שוב, כל עוד היא מרגיעה את הנפש, זה בסדר. אם הנפש שלך תרודה, ואז כל היום את רק חושבת, הוא אמר לי, לא עכשיו, אוי ובוי, אז מה יהיה? אז אין לי לקוחות, אני צריכה להתפשר. זה לא עושה טוב לעסק. ודבר נוסף, כמובן, לבדוק באמת את ההיתכנות של השירות שלך, את המוצר שלך, את באמת, אתה נמצא באוקיינוס כחול, שבו הלקוחות שלך הם כיף, זאת אומרת, אתה יכול להשיג אותם בצורה קלה, או שאתה נמצא באוקיינוס אדום שמאוד קשה לגייס לקוחות, אז...
0: עכשיו אני נותנת לך 60 שניות.
1: כן.
0: ספרי, מי הלקוחות שצריכים את השירותים שלך? איך אפשר להיעזר בך? מה נכון? מתי לפנות? מה את עושה?
1: אז אוקיי, אז אני בעצם מגייסת ומלווה בכירים. פונים אליי מנכלים, יושבי ראש, קרנות הון סיכון, כשהם רוצים להחליף בין אם את המנכל או הסמנכל. זה הדרגים שאני עובדת, זאת אומרת C-Level. ואני בעצם מגייסת להם, עושה תהליך מאוד מאוד מעמיק, ומגייסת להם את אותו בכיר, בצמידות לאותו מנהל מגייס שמנהל את התהליך, ובצמידות כמובן ל-HR, אז הלקוחות שלי עם כל המנעד, זה לא תעשייה ספציפית, זה יכול להיות לואו-טק והי-טק. אני גם עושה ייעוץ קריירה לבחירים שרוצים למצוא את האתגר הבא, שלא מוצאים את עצמם בשוק התעסוקה. ואני מרצה גם, מרצה בכל מה שקשור לחדשנות, ניהול המשאב האנושי, כל מה שקשור למחירות, גם מסע ומתן, אז לא.
0: תודה רבה, רבה, רבה.
1: תודה לך, יקירה.
0: איריס דרזבסקי, יועצת אסטרטגית לשיווק עם 25 שנות ניסיון בעולם השיווק. את מגיעה עם 25 שנות ניסיון בשיווק, ואני דווקא רוצה להתחיל מהקטע שהוא קצת אירוני. כי אפשר לדעת המון על שיווק, אבל כשאת פתאום יוצאת להיות עצמאית, את לא יודעת שום דבר על שיווק עצמי. כי יש שיווק ויש שיווק עצמי.
2: נגעת בנקודה כואבת. כי על פניו... הייתי המון שנים בחטיבות שיווק, במותגים שהם קורפורייטים ממותגים שיש בכל בית. אז אוקיי, אז תעשי שיווק לעצמך. אני בשלוש שנים הראשונות לא עשיתי שיווק בכלל. אגב, אני פה מהוותיקות. אני שש שנים עצמאית. והסתמכתי בעיקר על עבודות של מה שנקרא כקבלן משנה של חברות ייעוץ, ופה לאוזן, פגישות עם חברים. זה עבד תקופה, זה עבד לא רע, עד שזה לא עבד, ואז הבנתי שאני חייבת לעשות את זה. והיה לי חסם נוראי, זאת אומרת, מכירה את הכלים, את יודעת, אז אני הסתקתי גם בעיקר באסטרטגיה, אז יש פער בין אסטרטגיה לבין השיווק היומיומי שאנחנו עושות, אבל לא הצלחתי לשים את עצמי בפרונט, לשים את המותג שלי בפרונט, זה הבדל עצום בין להסתתר מאחורי מותגי על גדולים, לבין לשים את עצמך, ומה שעשיתי, וזה כבר טיפ ראשון על הדרך, זה לקחתי מאמנת עסקית, שעבדה איתי על לפרק את החסם הזה, וזה לקח זמן.
0: כמה זמן?
2: שהיא...
0: מעניין אותי.
2: כמה חודשים.
0: מי שמלווה ויום, שאומרים לי...
2: שלבוא אליה כן. כל שבוע, ולספר לעצמי תירוצים של למה אני לא עושה את זה, ולמה עדיין לא, ולמה עד שבסוף... איך אמרה לי חברה שאני אומרת, באיזה שלב אתה מבין שאין ברירה. מבינה שאין ברירה. ואם את לא תעשי את זה, לא יקרה כלום, כי את המנוע, כמו שאמרתם פה, מאלף ועד תף.
0: וזהו. ממה הכי הופתעת כשיצאת לעצמאות?
2: רציתי לענות על דווקא בהמשך השאלה הקודמת, מה הכי הופתעתי כשעברתי את החסם הזה, אבל מיד נענה לך השאלה השנייה, זה שהתאהבתי בזה. פתאום לשים את עצמי בפרונט, לבוא להתראיין פה, פודקאסטים אחרים, אני הופעתי בערוץ הכלכלה כמה פעמים, כאילו פתאום אהבתי על הדבר הזה. זאת אומרת, גם אם נראה לכם שזה קשה ולשים את עצמכם בפרונט והחשיפה הזאת, יכול להיות שתאהבו את זה. אז זה כבר טיפ ראשון. מה הופתעתי שיצאתי לעצמאות? בעיקר חוסר הוודאות והתנודתיות, שיש תקופות שאין כלום, או מעט מאוד, ויש תקופות שאת עובדת בטירוף, וככה זה, אני חושב שזה מאפיין בכלל עצמאיות ועסקים קטנים. ועם הזמן לומדים, זאת אומרת, כבר לומדים להכיל את זה, כי כבר צופים את זה. אני פתחתי את העוסק מורשה שלי ב-1 בפברואר 2020, אנחנו זוכרים מה קרה שלושה שבועות אחר כך, העולם צר מלכת, היה לי ככה ספתח מצוין, ואחר כך הייתה מלחמה, והייתה מלחמה עם איראן, וכאילו במלחמה עם איראן האחרונה של 40 ימים,
0: כל שזה היה החלק הכי קשה.
2: לא,
0: את היית אדישה?
2: לא, הייתי אדישה, כי כבר עברתי מלחמה, עברתי 7 באוקטובר, אני ידעתי כבר את המחזוריות שיש בדברים האלה, נגיד בקורונה, אחרי הסגר הראשון, הייתה פריחה, מבחינה עסקית. אני עבדתי המון. אז, ושבעה באוקטובר היו כמה חודשים מתים. אבל איכשהו יש איזושהי חצי נחמה בזה שאת יודעת שכולם באותו מצב, סוג של חצי נחמה. ובאיראן כבר הייתי אדישה, כי הבנתי כבר, אוקיי, אמרתי, זה ייגמר, תוך חודש, תוך חודשיים, כך עוד חודשיים לשוק להתאושש, וזה יחזור, וזה אכן, זה מה שהיה. זאת אומרת שלומדים את המחזוריות, ועם הזמן, אז החרדות פוחתות.
0: תגידי לי, הרבה מאוד עצמאיות ועצמאים שהם נמצאים, סליחה, שכירים, הרבה מאוד שכירים, בטוחים שכשהם יצאו לעצמאות, יש להם חופש, הם יוכלו לשבת בבית קפה עם חברה, מתי שהן רוצות, הם יכולו לעשות התעמלות בתשע בבוקר ולא בחמש, יהיה להם חופש, הם יוכלו לבחור מתי לעבוד. איך את חווית את החופש הזה?
2: זו באמת הפנטזיה של הרבה שכירים, ואני חושבת שיש, אני רואה מסביב המון שכירים שיצאו לעצמאות עכשיו, גם בגלל כל מה שקורה בהייטק, הרבה מהם יצאו לעצמאות ועושים את הצעדים הראשונים. זה לא שזה לא נכון. יש את ה... אפשר לשבת לעבוד בבתי קפה, ואפשר, ואני עושה את הספורט בתשע בבוקר, ולא בשש, כמו שהייתי עושה כשכירה. אבל לצד זה יש גם את החסרונות. זאת אומרת, אני חושבת שהנקודת מבט שתיארת, רואים בעיקר את היתרונות, אבל איפה לשווק יום-יום, לעשות ריץ'-אוט לאנשים, ולהציע להם להיפגש, ולהפעיל את רשת הקשרים, ולחוות את הכישלונות, ולחוות תקופות שאין עבודה, בין אם זה בגלל מלחמות, או בין אם זה, לא יודעת, כי זה המזל שלך עכשיו, כי אלה החיים, כמו שאמרה לי מישהי ותיקה. אז יש חסרונות, ויש יתרונות בכל דבר. אני רואה היום, ושוב, גם אני הייתי הרבה מאוד, 18 שנה שכירה, אני רואה היום בעיקר את היתרונות, ואני חושבת שזה מה שעוזר לי להכיל גם את התקופות הקשות.
0: מה החיסרון שאת מגלה בלהיות עצמאית לעומת זה שהיית שכירה?
2: אני חושבת שדבר ראשון זה שאת צריכה לייצר לעצמך את העבודה. שהוא נקרא לצאת לציד, כמו שאני קוראת לזה.
0: לציד.
2: כן, הייתי שכירה, אז זאת, פרויקטים מגיעים. עושים את המשימות, מנהלים אותם בתוך הארגון אל מול הממשקים, ופתאום אם את לא ייצרת את העבודה, אם את לא יצאת לצוד היום, אין מה לאכול. אני קצנתי, כן, אבל אין עבודה. זה אני חושבת שהיה לי, המעבר ממיינדסט פסיבי באיזשהו מקום נקרא לזה, למיינדסט מאוד יזמי. אני גיליתי אצלי את התכונה היזמית, מה שהייתה רדומה לגמרי בכל השנים לפני כן, של כל הזמן לחשוב מה הצעד הבא. לראות איזה משהו בלינקדין, זה מזכיר, יש פה הזדמנות, אני רושמת לעצמי בצד תמיד. דברים שאני רוצה לכתוב עליהם, הזדמנויות, אנשים שאני רוצה להיפגש עליהם, כל הזמן, לא, את אצלי לפחות, כל הזמן הראש עובד. רגע, אולי ניפגש עם זה, אולי זה יוכל לחבר אותי, הנה, אלה עכשיו התחלף מנכ״ל, אולי שווה ליזום, לראות איך אני מתחבר. כל הזמן הראש היזמי עובד כדי לייצר את הפייפליין הזה, את התנועתיות בעסק.
0: מה היית רוצה שמישהו יספר לך לפני שבחרת לצאת להיות שכירה? להיות עצמאית.
2: אני חושבת שגם אם היו מספרים ומכינים, זה לא, ואני נפגשת עם לא מעט שכירים ושכירות ששוקלים, ואני מרגישה שכל מה שאני אומרת, הם לא באמת מבינים. אני חושבת שגם שירלי אמרה את זה קודם.
0: זה כמו הורות, נכון?
2: יש בזה.
0: נכון? יהיה לך ילד, אתה תבין. אתה לא יכול להבין אם אין לך את הילד.
2: מה היה עוזר לי, אם היו מספרים לי לפני, אני חושבת החשיבות של רשת הקשרים, להשקיע בזה, זה ההתחלה שלך.
0: לפני.
2: כן, כאילו להבין שלהתחיל את העסק עם חידוש הקשרים וחיזוק הקשרים, עם הרשת הקשרים הקיימת, שזה כל אנשים שעבדתי איתם, ספקים, לקוחות בשעבר, זאת אומרת, כל אנשים שהכירו אותך לאורך החיים ויודעים שאת מוכשרת ויש לך ערך לתת לעולם. בדיעבד הייתי מתחילה משם, יש כאלה שעושים, אני יודעת, קוראים לזה 100 כוסות קפה, שעושים 100 מפגשים כאלה עם אותה רשת,
0: אז היית ממליצה בעצם, ויש לי על זה באמת סדנה בחיי, שמדברת על לבנות את הקשר העתידי עוד לפני, ולשמר את הדבר הזה. וזה נכון גם אם את לא הולכת להיות עצמאית, אגב, גם אם את הולכת להיות שכירה בהמשך. כי אנחנו שוכחים, אנחנו באזור נוחות כזה. את יודעת, יש לנו מזכורת, כל בסדר, יש לנו טייטל. כמה מפוטרים היו עכשיו?
2: יותר מדי.
0: אנחנו צריכים לחשוב כל הזמן, ולייצר רשת ביטחון, כמו שאנחנו צריכים לשמור קצת כסף בצד. פעם היו אומרים לירה לבנה ליום שחור, אז קשר לבן ליום של עצמאית.
2: עידן ה-AI, כל הנושא של הקשרים האישיים, מאוד מאוד התחזק. נעשה יותר חשוב מבעבר.
0: אני ממש מסכימה איתך. אני ממש ממש מתעסקת עם זה גם, באמת. אני רוצה לדעת איזה טעות עשית בתחילת הדרך, ומה למדת ממנה.
2: טעות ממש אני לא יודעת, אני חושבת שכן, אם אני מדברת על טעות, לא עשיתי את מה שאמרתי עכשיו, לא עשיתי את 100 כוסות קפה, וגם לא 50, עשיתי אולי 10. אני היה לי סוג של, לא יודעת אם מקרוא לזה מזל, או סוג של ג'וקר, שאני בעצם התחלתי כבר עם לקוח ראשון, עם איזושהי חברת ייעוץ שעבדתי איתה כקבלן משנה, ועוד קצת מפה לאוזן, היה לי עוד איזה לקוח וחצי, כאילו, וזה החזיק אותי יפה מאוד, משהו כמו שנה וחצי, שנתיים, עד לאותה נקודה שאמרתי שהבנתי שאני חייבת להתחיל לשווק. אז אני חוזרת לטיפ הזה של באמת לחזק מאוד את רשת הקשרים ולידע, אני אומרת, יש הרבה, אני רואה שיוצאים לעצמאות, אז הם מפרסים את הפוסט בפייסבוק ובלינקדאין, היי, יצאתי לעצמאות, הנה האתר שלי, ובטוחים, זהו, טלפונים עכשיו.
0: אה, לא?
2: עכשיו, מחר הטלפונים, זהו, הם קורסים. אז לא.
0: אז לא.
2: זה נחמד, אבל אחרי שעה כבר, כאילו, את האנשים כבר בדבר הבא, וצריך כל הזמן להישאר במודעות. ולהתחיל באמת מאנשים שמכירים אתכם, ולהמשיך. זאת אומרת, לא רק הכוס קפה בהתחלה, אחרי שנה, עוד כוס קפה וכולי, ומזל טוב, וראש השנה שמח וכולי.
0: לא, זה לא, אוקיי, אז אני רוצה פה להגיד משהו על הכוס קפה הזה, ואני רוצה לשאול אותך לפני זה. אמרת שעשית 10 כוסות קפה. כשאת הצגת עצמך בכוס קפה הראשונה, ובכוס קפה העשירית, את היית אותו בן אדם, הצגת עצמך באותה צירה?
2: לא, ממש לא.
0: מה השתנה?
2: הפיץ' הזה, הוא הולך ומשתכלל, אפילו עם השנים, אני חושבת, הוא משתכלל, ולומדים מכל מפגש, זאת אומרת, מכל דבר לומדים. אני אף פעם לא אומרת, בזבזתי את הזמן, הוא לא רלוונטי.
0: איך הובלתי אותך לתשובה הזאת?
2: זה מה שרוצים. לומדים מכל דבר, גם מה שנראה, שנסעת שעה כל כיוון בפקקים, שילמת על חנייה, ובסוף מה... למדת מזה אולי גם עם מי את לא צריכה להיפגש. למדת משהו. אז אני אומרת, לא, יש כאילו מין ראייה כזאת, אולי עוד ראייה של שכירה, של זה כן כדאי לי ללכת, זה לא כדאי לי, זה שווה לי, זה לא, זה הזמן שלי, אבל כאילו כמה שיותר להגדיל את ההזדמנויות ואת המפגשים, זה משהו שאני למדתי עם הזמן. כאילו אין פה בזבזתי זמן. מכל דבר לומדים, כל דבר יכול להיות הזדמנות, אי אפשר לדעת מאיפה תגיע ההזדמנות הבאה.
0: יש לי שאלה היא קצת עצובה, אבל בואי תראי אם את מצליחה להתמודד איתה. הימים האלה שקמים בבוקר, אין לך לקוח, אין פגישה, אין כלום, היומן נקי. ואת כמה את אומרת, ואז נכנס הפחד הזה, ואולי לא תהיה עבודה, ואולי בכלל, מה עשיתי לעצמי? קרה לך?
2: בטח.
0: מה עשית?
2: לא חושבת שיש מישהו או מישהי עצמאים שזה לא קורה להם. לפעמים זה גם לילות שהם מתעוררים בהם בלילה. וזה לאו דווקא בא משאני באמת רעבה ללחם, ואין לי, יש כסף בחשבון, זה מין תודעה כזאת שצריכה להיות עבודה, גם עניין של עשייה. גם אם העניין הכלכלי כבכל מסודר, זה תחושה נוראית, לא להיות בעשייה. כשבן הזוג הולך לעבודה, והילדים הולכים לבית ספר, ואת בבית, ואת כאילו מחכה שתיפול עלייך עבודה מהתקרה או משהו. עם הזמן לומדים לעשות מה שנקרא מהלימון לימונדה, וגם התקופות החלשות, אז להשקיע בהם, ללמוד בהם, לשים בצד לפעמים בתקופות העמוסות, קורסים, דברים שאני רוצה לקרוא וכאלה, להגיע אליהם בתקופות החלשות, כדי כל הזמן להרגיש באיזושהי תחושת התקדמות ועשייה, ועם הזמן פתאום גם העסק כבר מתחיל להניע, אבל כאילו לנצל, לא לשקוע. זה, זה, זה קל להגיד, כן, אבל אפשר בהחלט לשקוע, אבל נגיד אחרי 7 באוקטובר לגמרי. כולנו שקענו, כן, כל אחד מסיבותיו, אבל גם מבחינת העסק, כי השכירים חזרו לעבוד, ואנחנו
0: דיברנו עם התקרה, אבל אני רוצה פה להגיד משהו שהוא מבחינתי מאוד מאוד מאוד חשוב. כשיש את הרגעים האלה, לכל העצמאים והעצמאיות החדשים והחדשות שיצאו לדרך, ויש להם את הרגעים האלה, לפעמים גם מותר, עם כל מה שנאמר פה, וכל הבולדוזריות שיושבות כאן בלי עין הרע אחת-אחת, אני רוצה גם לבקש שלפעמים מותר להגיד לעצמך, תנוחי, תעשי פרוססינג. זה מה שאני למדתי לפעמים להגיד, וזה מרגיע הרבה יותר מכל פעולה אחרת. וכמובן, צאו לאיזה קפה, זה כבר מניע אנרגיה, מתלבשים, יוצאים, אז 100 כוסות קפה זה בהחלט טיפ חשוב. ועכשיו את מסתכלת למצלמה הזאת ומספרת, מה אפשר לקבל ממך?
2: אז אני עוזרת לארגונים קטנים ובינוניים לצמוח באמצעות שיווק שהוא אפקטיבי יותר, שהוא מבוסס על אסטרטגיה ומדידה ומטרות מוגדרות, אני עובדת בעיקר מול מנכ"לים ומנכ"ליות, לפעמים גם מול מנהלי שיווק שנמצאים בארגונים האלה, שמרגישים שהם צריכים עזרה, שמרגישים שהשיווק לא מספיק מנוהל וסיסטמטי, ורוצים מישהו שיבוא מבחוץ ויסתכל על השיווק ויבנה תוכנית מסודרת, וגם בחלק מהמקרים לנהל מה שנקרא ניהול שיווק במיקור חוץ, לנהל את השיווק בארגון.
0: תודה רבה. טוב, תתכנסו ביחד, כי יש לנו כאן שלוש נשים שהגיעו לעצמאות אחרי שהם כבר בנו קריירה, ואני רוצה לעשות רגע בדיקת מציאות. ואני רוצה לשאול, תשובות קצרות בבקשה, כדי שנרוץ על כמה שיותר שאלות. מי שרוצה להתחיל ראשונה שפשוט תתחיל. אני מאוד גמישה בחלק הזה. כן, לא מתאים לי. מה היה יותר קשה ממה שחשבתן שיהיה, ומה היה יותר קל ממה שחשבתן שיהיה?
1: אני אתחיל.
0: Yeah.
1: היה לי קשה המערבולת הרגשית. זאת אומרת, באמת לקום בבוקר נגיד ולהבין שאין לי לקוחות, ואז להיכנס ללחץ, או לקבל הרבה לא, ואז לחשוב שאולי הערך שלי לא מספיק משמעותי אולי בשירות שאני נותנת. ומה הופתעתי? הופתעתי... מזה שבסופו של יום, בסופו של יום זה, כאילו ברגע שאתה זורם עם זה ואתה מבין את הערך שלך ואת המשמעות, זה מצליח. זאת אומרת, הדברים זרמו בצורה שהיא לא, שהפתיעה אותי גם ברמת הלקוחות שהגיעו מהר, למרות שחשבתי שלא יהיו לי לקוחות בטווח זמן קצר, וזה פשוט קרה בצורה מאוד מפתיעה.
0: תודה רבה. מי?
2: אני? מה היה יותר קשה ממה שחשבתי, שזה האי-וודאות, שהיא לא רק סביב תקופות מלחמה שלצערנו היו רבות, אלא גם, כמו שאמרתי, עונתיות. זאת אומרת, יכול להיות עובד בטירוף, ואז פתאום חודש הבא, כאילו מישהו סגר את הברז. מה שהפתיע אותי לטובה זה הנכונות של אנשים סביבי לעזור ולחבר, ובאמת לעזור, בעיקר בתחילת העסק. זה משהו יותר לטובה.
3: אני אגיד שאצלי, מה שגיליתי שיותר קשה ממה שדמיינתי, זה החלק של השיווק באמת. כאילו, כל התחום הזה שמעולם לא נדרשתי אליו, אז זה מין מסע שלעצמו שיש לו מורכבויות. מה שגיליתי שיותר קל, זה המרחק בין ליזום משהו לבין זה שהוא יקרה. זאת אומרת, לאורך השנתיים האלה קרו המון המון מקרים שעלה לי רעיון, לפעמים באמצע הלילה גם, ובכמה צעדים לא מאוד מורכבים הצלחתי לגרום לזה לקרות ולהפוך להיות משהו שקורה, אירוע, סדנה, הרצאה, לא משנה מה, והמרחק הזה הוא כאילו לגמרי בהישג ידי.
0: הקלות, כי זה לא עכשיו מערכת שצריך להניע.
3: כן.
0: מדהים, מדהים. כמה זמן לפני היציאה הייתן מתחילות להתכונן ליציאה להיות עצמאיות, אם עכשיו היינו מתחילות את ה... מחשבה הזאת. ממה שאתן יודעות היום.
1: אני תכננתי איזה סדר גודל של חודש לפני, כמו שאמרתי, בניתי תוכנית עסקית מסודרת, נפגשתי עם כל מיני קולגות בעולם הגיוס, ניסיתי להתייעץ, איך זה להיות עצמאי, עשיתי בנצ'מרק על כל מיני מערכות.
0: כמה זמן? זה מה שאני
1: סדר גודל של חודש, להגיד את זה כמה.
0: חודש, חודש.
1: כן, חודש של...
0: במונחים של בן אדם רגיל, לבנת?
1: לא, אני אומרת שוב...
0: את לא בן אדם רגיל, אז בואי.
1: לא, מהרגע שהחלטתי עד לרגע ששמתי את המחלטה, בערך חודש, כן.
3: אני רוצה להגיד שנתיים.
0: לא, להתכונן, אני חושבת שצריך.
3: אני חושבת שצריך זמן. קודם כל, ההתכוננות הנפשית, בואו, זה מסע שצריך חוסן נפשי בשבילו. דיברנו מקודם על ערך, זה לוקח זמן, לא כל אחד בנויה לזה, יש הרבה שאלות כנות לשאול את עצמך. ובפן הפרקטי, לטעום את זה, לנסות את זה, להכין את התשתית הכלכלית.
0: שנתיים, מעולה.
2: אני לא מזמן נפגשתי עם מישהו שאמר שהוא 10 שנים לפני כבר. אני מבחינה בין לתכנן, כמו שאמרת, מוכנות נפשית וכלכלית ותוכנית עסקית, לבין לבנות את המיתוג האישי. אם תתחילו לבנות את המיתוג האישי הרבה לפני, יהיה לכם הרבה יותר, היציאה תהיה הרבה יותר חלקה, משהו שאני לא עשיתי בדיעבד, אבל בדיעבד, אם אתם מסתכלת אחורה ומתקנת טעויות, 2-3 לפני, להתחיל לעשות את הדברים ששירלי עשתה, כבר להתחיל בעצם לייצר איזשהו עסק קטן,
1: לצד אני רק רוצה הבחירות. לחדד משהו אחד, בסדר? השלוש שנים האלה שעבדתי בעצם כשכירה באותו...
0: כבר תכננת.
1: אוקיי, אז לא, אז, אז, אז קיבלתי בעצם גם את הקשרים, גם את התשתיות, גם את אוקיי, ההבנה.
0: אבל
1: גם...
0: זה לא תמיד קורה.
1: זה לא, זה לא קורה, אמרתי, היה לי מזל, אז, אז החודש הזה הוא רק...
0: התשובה מה... היא, זה לא לוקח חודש.
1: לא, אז אני רציתי לדייק את זה שלא ככה...
0: לא, בסדר. מה אתן חושבות שצריך שיהיה קיים בצד לפני? קשרים, כסף, מה הכי חשוב? ברור שהכל חשוב. איזשהו מוצר שכבר ארוז, לקוחות, מה הכי חשוב? אחד.
3: אני רוצה להגיד לקוחות, בגלל שבסוף כשאנחנו יוצאות לשוק הזה ופעם ראשונה כעצמאיות, ולא משנה כמה הקשרים שלנו טובים, לא תפסים, זה לא את היודעים שאנחנו מוכשרות, עדיין כעצמאיות אנחנו חדשות, כמו שראות אמרה, אנחנו תינוקות. ואני חושבת שאחת השאלות הראשונות זה ממליצים, מי עבדתי, מי זה? ולא תמיד אפשר לגייס את הניסיון שלנו כשכירות, ולהגיד הנה זה הרפרנס שלי. ואני חושבת שאם אפשר לייצר לקוחות, כשאנחנו עוד שכירות, ולבוא עם זה, זה נותן יתרון ענק.
2: מתכוונת קבלות בעצם.
3: כן.
2: אני מסכימה.
1: אני דווקא חושבת גב כלכלי, שהוא משמעותי מאוד.
2: כן, אני אומרת, אני מסכימה עם שירלי, זאת אומרת, אגב, כלכלי זה נראה לי obvious, זאת אומרת, אני גם הכנתי את בן הזוג, כך בחשבון בחודשים הקרובים זה עליך, אבל כן, אם היה לי קבלות על פרויקטים שעשיתי, או ייעוצים שעשיתי כבר עם לקוחות, אז זה היה מאוד מאוד עוזר, גם לתחושת הערך העצמי, וגם כשאני באה...
0: אוקיי, במקרה שלך זה גם היה ככה, אבל עכשיו השאלה הבאה, ואותך כבר שמענו, אבל תכף אחזור על זה, איך השגתם את הלקוח הראשון שלכם?
3: וואו.
0: איזה היסטוריה.
1: אני מצטערת שאני לא דוגמה טובה, אבל אני בסופו של יום, שלוש שנים עשיתי את זה, אני גייסתי את הלקוחות. אז ברגע שעזבתי, לא מעט לקוחות עזבו איתי.
0: אוקיי. בעצם יצאתי
1: עם... אז יצאתי עם תיק לקוחות די...
0: אז הלקוח הראשון בתור עצמאית.
1: הלקוח הראשון בתור עצמאית, איך השגתי אותו? דרך הלינקדאין.
0: מדהים.
1: האמת היא, זה...
0: מעולה, מעולה. אבל זה לא סתם לינקדין, זה פרואקטיביות בלינקדין.
1: פרואקטיביות מאוד דומיננטית.
2: אני התחלתי לעבוד באיזושהי חברת ייעוץ בהתחלה כשכירה, בשלב היה שם איזשהו שינוי פנימי, והציעו לי להיות פרילנס, ופשוט כל כך נהנית מעבודה, ואמרתי לעצמי, הנה, זה הלקוח הראשון.
0: זה גם מה שמעניין אותי. תודה. שירלי?
3: זה היה מקשר שנוצר עוד כשהייתי שכירה ותאמתי את העיסוק עצמאית, אז זה היה הלקוח הראשון. אבל זה לא קל. והשני, מהיכרות אישית.
0: עכשיו השאלה הבאה. ולא לשקר פה, ולא ליפייף פה, ולא להגל לי פינות.
1: הוא איזה חנה.
0: אני רוצה לדעת אם היה רגע ש... שמה היה ברגע הזה יותר נכון. מה הרגשתן? כשהבנתן שתמחרתן את עצמכם נמוך מדי. ושאף אחד פה לא תגיד לי שזה לא קרה לה.
1: ברור שזה קרה.
0: אוקיי, אז מה קרה? מה הרגשת?
1: תסכול, תסכול גדול. זה ממש הכעיס אותי. זאת אומרת, באיזשהו שלב, הייתה גם נקודה שבה התפשרתי על התנאים. לפעמים, את יודעת, בגיוס צריך גם לדאוג שיהיה לך בלעדיות ואיזושהי מקדמה, ופשוט התפשרתי על הכל וכל כך כעסתי על עצמי, כי התהליך היה כל כך מורכב, ונתתי כל כך הרבה ערך, שזה ממש הכיס אותי, ממש.
3: אז אני רוצה להגיד שהחוויה שלי אחרת לגמרי, ואני לא חושבת שאי פעם תמחרתי את עצמי נמוך, אלא מתוך בחירה מאוד מודעת, וגם מתוך היגיון עסקי.
0: אסטרטגיה.
3: זאת אומרת, הייתה תקופה באמת, בהתחלה, במקום שמאוד רציתי לקוחות, אז שהסכמתי לאיזושהי עלות, מתוך ידיעה שזה יהיה הרפרנס עבורי, וזה יפתח עוד דלתות, וידעתי שזה גם מוגבל לזה.
0: ואיך הרגשת?
3: הרגשתי בסדר גמור, כי המטרה, זה שירת המטרה.
2: אני גם לא הייתה איזושהי תחושת תסכול, זאת אומרת, היה איזה תמחור שהוא היה סביר לדעתי, זאת אומרת, אני הרגשתי שהוא הוגן, ואז יום אחד נפגשתי עם עצמאי אחר, ואמר לי, כן, שתדעי, השעה שלי זה פי שתיים, ממה שהייתי לוקחת. ואז אמרתי, וואלה, אפשר לקחת פי שתיים, אמרתי לעצמי, וואלה, אפשר לקחת פי שתיים, וזהו.
0: מעולה. איך מתמודדים עם הלבד של העצמאית?
1: וואי, איזה נקודה, מה זה קריטית מבחינתי. לי מאוד חסר מדורת שבט. אני מצאתי איזושהי קונסטלציה קצת הזויה, איך אני מתמודדת עם מדורת השבט הזו, זה שאני מתנדבת היום כנגד אמבולנס וחובשת במדה, אז פעמיים בשבוע יש לי אחלה מדורת שבט, אבל כל אחד שימצא לו את המדורת שבט.
0: ברמה העסקית.
1: ברמה העסקית אין לי, אני...
0: אין לך איזה קבוצת חשיבה.
1: אני בכל מיני פורומים, ואני יוצאת לפגישות, אבל אין לי עובדות או עובדים.
3: גם לי אין קבוצה, יש לי אנשים שאני שמחת על דעתם ואני אתייעץ איתם מדי פעם, לא משהו קבוע. אני חייבת להגיד שזה לא היה חסר לי, אחרי 22 שנה בארגונים, דווקא טוב לי קצת השקט. עוד לא חסר לי.
2: גם לי אין איזושהי תחושת לבן, אני חושב שגם חלק מזה תלוי אולי בגילי הילדים, אצלי עוד הם צעירים, אז הם בבית כבר מהצהריים, אז אין איזה לבד ברמה העסקית. אז באמת קולגות או קולגיות עבר, שעם הזמן גם הן יצאו לעצמאות, ספקים שנעשו כבר, זאת אומרת, אנשי האמון שלי שאני מתייעצת איתם, אז אני לא מרגישה את הלבד הזה.
0: דבר אחד, כי נגמר לנו הזמן, מה לא לעשות כשעוברים לעצמאות?
3: וואו, שאלה קשה.
0: אני לא אמרתי שיהיה קל. אמרתי שיהיה משתלם.
2: שאלה טובה.
1: מה לא לעשות? לא להגיד, אנחנו יוצאים לעצמאות, אבל אנחנו לא בנויים למחירה, ואנחנו לא אנשי מחירות, ואנחנו לא מגייסים לקוחות, ואנחנו יוצאים לעצמאות.
0: אוקיי, מעולה.
2: נראה לי לא ללחוץ. לפעמים הלחץ הזה של להשיג לקוחות, אז אתה מפעיל אותו גם על הסביבה הקרובה של תביא לי לקוח, ברמה הבוטה, אבל אני יודעת שיש כאלה גברים יותר שעושים את זה, או ללחוץ על לקוחות רק כדי לסגור, זה כאילו טרן אוף נוראי, אז לא לעשות את זה.
3: ואני רוצה להגיד לא להתפשר על הערך שלכם. בשום שלב, לא כשאתם מתמחרות, ולא כשמציעים לכם הצעות שהן לא מדויקות לכם, ברמת התוכן, או ברמת גבולות אחרים שלכם. אל תעשו את זה.
0: טוב, שאלה אחרונה, אחרונה חביבה. הצלחנו יפה, אתם ממש ממושמעות. השאלה שאני רוצה לשאול עכשיו היא, יושבת עכשיו מישהי שם ושומעת את השידור שלנו, או נוסעת ברכב, ואומרת לעצמה, הן מדברות אליי, אני רוצה להיות עצמאית. כל אחת, מתוך דם ליבה, מה אתן מציעות לה, מה היא צריכה לעשות עכשיו, מה הצעד הבא, מה השלב הבא? עכשיו היא חברה שלך ואומרת לך, אני רוצה להיות עצמאית. מה את אומרת לה? מדינת ישראל 2026, אני מציינת.
3: אני הייתי מזמינה אותה להתבוננות פנימית, עוד לפני שכל דבר אחר. על החוסן שלה, הנפשי, על
0: ההתאמה. איפה היא מתבוננת פנימית על החוסן?
3: או עם עצמה קודם כל, ואחר כך עם המעגלים שלה, כל אחת, עם חברה טובה, עם בן זוג, עם מטפל, לא משנה. אבל בעיניי, לא חכם לצאת בלי לעשות איזה צ'ק כזה, שיש בי את המסוגלות הרגשית, מנטלית, נפשית לדבר הזה. זה מסע קשוח.
2: כשכירות לא באמת מבינים, כמו שאמרנו קודם, מה המשמעות, אז הייתי אומרת לה, לכי תיפגשי עם שלוש חברות, קולגות עצמאיות, ותשמעי מהם על הדברים הטובים והדברים הפחות טובים, ואחר כך תחזרי ותבדקי אם זה מתאים לך.
1: הייתי מתייעצת שוב עם כל מיני אנשים קרובים, מכרים, לגבי השירות או המוצר שאני רוצה למכור, ולשמוע פידבק. וככל שאני אקבל יותר פידבק, אני משערת שהיא תקבל פידבק, אולי תצבור יותר ביטחון באשר לערך שלה, ויכולת שלה לצאת לדרך.
0: תודה רבה. תקשיבו, מרוב שנהניתי איתכן, דילגתי על החלק שלי ונתתי לכם את הזמן, רק שתדעו, ותודה רבה. לאו דז'ו, הפילוסוף הסיני הקדום אמר, אם לא תשני כיוון, את עלולה להגיע בדיוק למקום שאליו את הולכת. אנחנו כל הזמן שואלות מה יקרה אם נעזוב. אולי שווה לשאול גם, מה יקרה אם לא? ותודה רבה לאיריס זרזבסקי, לבנת קיזנר ושירלי עזר. תודה על הכנות, על הנכונות לדבר גם על מה שהוא לא כל כך נוח. ותודה לכן ולכם שהייתם איתנו ערב במה שמנהלות יודעות הקולקטיב. אם אתן נמצאות עכשיו בדיוק בצומת הזאת, אני מקווה שהשיחה שלנו לא גורמה לכן לרוץ ולהגיש מחר מכתב התפטרות בבוקר. אני מאוד מקווה שהיא נתנה לכן כמה שאלות טובות יותר לשאול לפני. ואם שמעתם כאן הערב משהו שנתן לכם כיוון ומחשבה, תעבירו את זה הלאה. תודה לאופר על ההפקה הטכנית באולפן, לאוז מזרחי והרדיו החברתי הראשון. נראה לי שאחרי הערב הזה כולנו יוצאות קצת יותר נבונות. אני רותה פפיאשווילי, נתראה בשידור הבא. לילה טוב.
4: אתם מאזינים למה שמנהלות יודעות, הקולקטיב. תוכנית הרדיו של רותה פפיאשווילי, שיחות אמיתיות עם נשים שמובילות אנשים, צוותים וארגונים. על ניהול אנושיות ומה שביניהם, עכשיו בשידור חי. הרדיו החברתי הראשון.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.

שלום לכם חברות וחברים, אתם על הרדיו החברתי הראשון, התוכנית היא קופסת ההפתעות, אני יוליה סולומון איתכם פעם בשבועיים, והיום חברים אנחנו בקצב, בקצב סווינג. אז אני ארשה לעצמי לרקוד על הכיסא כי זה הפורמט וזה מה יש, ואתם... מי שנוהג, שינהג בזהירות, מי שבבית מוזמן להתנועע לפי הקצב. יש לנו תוכנית קצבית מאוד היום, מקווה שתאהבו. אז נאמר לכם שניתן לראות אותנו ולשמוע אותנו באתר שלנו, בגוגל בעברית, הרדיו החברתי הראשון, ביישומונים שלנו, של האנדרואידים למיניהם ואייפונים למיניהם, טלוויזיות החכמות למיניהם, ברדיו קסם כמובן 106 FM, ברדיו הקריות, וקדימה התחלנו עם ה-Speak Easy Swing Band, עם נעימת הנושא מתוך הסנדק, בוודאי זיהיתם אותה, באיטלקית, ואנחנו נמשיך עם עוד גרסת כיסוי, בעצם שניים או שלושה, גרסת כיסוי באיטלקית, גרסת כיסוי של רנטו קרוסונה, והשיר הוא משנת 1956. מי שמבצע את הגרסה הזאת, זה ההרכב הטי וג'זאטו בנד. טו וואפה לאמריקנו, חברים, תהנו ותרקדו.

ועכשיו עוד גרסת כיסוי לשיר של מינה. מינה שחררה את השיר הזה לראשונה בשנת 1959. השיר נקרא טינטרלה דילונה. בתרגום לעברית זה שיזוף לאור ירח, קצת קשה להשתזף לאור ירח, אבל בכל אופן בואו נשמע את הטי והרכב שלה עם השיר האיטלקי היפה הזה.

ואני ממשיכה באיטלקית עם זמר שהוא איטלקי אוסטרי, והוא כותב והוא גם מפיק. שמו פטריציו בואנה, והשם הבימתי שלו הוא פטריציו, והוא מבצע עכשיו גרסת כיסוי לעוד שיר של רנטו קוארסונה, שאתם בוודאי מכירים, בלה בלה סיניורינה, אבל תקשיבו איזה יופי הוא עושה את זה.

טוב, בכל הפתיח שהוא אמר בהתחלה, מעבר לזה שהוא הזכיר כל מיני זמרים אמריקאים, ממוצא איטלקי, קוני פרנסיס, טוני בנט, דין מרטין, וגם השמות האיטלקים שלהם המקורים, הוא סיפר שהוא כתב את השיר הזה, הוא רצה להיות זמר רוק, והוא כתב את השיר הזה בגיל 17. אנחנו פתחנו את התוכנית עם ההרכב Swing the Speakeasy 3, ואנחנו נמשיך איתם עם עוד גרסת כיסוי לשיר מוכר, מיני דמות שר.

אנחנו בקצב סווינג היום בערב חברים, ואנחנו ממשיכים עם הסווינג גרוורס עם השיר בטרפליי.

השמעתי לכם קודם את פטריציו בואני, ואמרתי לכם שהוא איטלקי אוסטרי, אז עכשיו אני עם מוזיקאי, די-ג'יי, מפיק מוזיקה אוסטרי. השם הבימתי של הבחור הזה הוא פארוף סטלר, והוא מחבר סגנון של שנות ה-20 וה-30 של ג'אז וסווינג, אלקטרו סווינג. אז אנחנו נשמע אותו עם שני שירים. הנה הפרינצסה שלו, בואו נשמע את פארוף סטלר.

ועכשיו סינפסון ואנה כובה, All in You. תכף זה מתחיל, זה בשקט בהתחלה. קורה פה.

מולי אמור ממשיכה איתנו עם השיר סווינג אמור, ואני מבטיחה לכם גם פינה צרפתית בסיום התוכנית. אז הנה היא באה.

זה היה פוטפורי ענף יפה, נכון? אני עוברת עכשיו להרכב בינלאומי שקם בספרד בברצלונה ב-2012, וזה הרכב ששמו ברצלונה ג'יפסי קלזמר אורקסטרה, והם שרים מוזיקה עם השפעות ממזרח אירופה, מהמזרח התיכון, מאזור הים המדיטרניה, ואנחנו נשמע איתם שני שירים. בואו נשמע את ברצלונה קלזמר, ג'יפסי קלזמר אורקסטרה עם השיר לולה לולה, תכף תבינו על מה אני מדברת.

מעניין, נכון? אני חושבת, אני אוהבת אותם, אני נילקתי עליהם. בואו נשמע עוד שיר אחד. אמרצי אמרי. אני מקווה שביטאתי את זה נכון.

נהדרת. ואם קלייזמר, אז בואו נלך למשהו יהודי. הנה שיר שיצא ב-1937. מי שביצע את השיר הזה לראשונה הם האחיות אנדרוז, אם אתם, The Andrew Sisters, אם אתם מכירים, זוכרים. והנה The Hot Sardines מבצעים את השיר היהודי הזה באמיר ביסטושיין, ואת ההוט סרדינס אנחנו נשמע גם בסיום התוכנית בפינה הצרפתית שלנו. אני אוהבת אותם מאוד, הנה זה בא. הקליפ מתחיל בתחנת רכבת, וכל החבר'ה ששרים מתאספים ומראים את כל אחד מאיפה שהוא מגיע, עם הרכבת, עם האוטובוס, עם הזה, עם הזה, עם כל, עם הכלים. תכף הם מתחילים לשיר.

0: הרכבת נוסעת וכל החברים מתפזרים. חברים, אנחנו בשעה השנייה ואנחנו, כפי שהבחנתם, אנחנו בקצב סווינג. אני רוקדת לי כיף בכיף על הכיסא. אני מקווה שאתם גם מוצאים לעצמכם דרך ליהנות מהמוזיקה. ואנחנו ממשיכים עם עוד שיר יהודי, עם ה-Hot Club Dunaks. הנה זה בא, ג'וזף, ג'וזף.
1: May I know is so afraid her bow will never ask her will she name the day. He calls on her each night

0: וכך זה מסתיים. ועכשיו אני עוברת לזמר אוסטרלי. הוא זמר ג'אז, אבל אני הולכת לשמיע לכם שני שירים קצביים יפים. השיר הראשון נקרא זומבי, C.W. Stone King.
1: Are you ready?
2: Yeah!
1: I got a brand new dance here for you. This one is called The Zombie.

זומבי. ועכשיו עוד שיר אחד עם C.W. Stone King שאני מאוד אוהבת. אני מקווה שפייסבוק לא יסיים לי את הסרטון בגלל השיר הזה. בואו נשמע Love Me and Die.

יפה. ועכשיו קחו את הקצב של השיר הזה ותריצו אותו כאילו בתקליט ב-45 ויצא לכם הדבר הבא.

טוב, אנחנו נשארים בהוואנה עם הרכב הוואנה סווינג, והם מבצעים את צ'וולו סווינג.

טוב, את הפינה הדרום אמריקאית והמרכז אמריקאית אנחנו נסיים עם שיר שנכתב ב-1917 על ידי זקיניה דבריאו הברזילאי. השיר נקרא טיקו טיקו, ומי שביצעו את השיר הזה ביניהם קרמן מירנדה, בוודאי אתם זוכרים, ואת האחיות אנדרו שכבר הזכרתי אותם בתחילת התוכנית. אז בואו נשמע את טיקו טיקו ואחר כך לפינה הצרפתית.

טיקו טיקו. ועכשיו הפינה הצרפתית. מזמן לא היה לנו, אז הרכב אמריקאי. הם זוג, בעל ואישה, פומפלמוז, והשמעתי אותם כבר כמה פעמים, אז אנחנו, הם מבצעים כל מיני גרסאות כיסוי לשירים צרפתיים, שירים צועניים, הרכב שאני מאוד אוהבת, אז בואו נשמע את גרסת הכיסוי לשיר של אדית פיאף, סולוסיאל דו פארי, פומפלמוז.

0: פומפלמוז. זהו חברים, הגענו לשיר האחרון של התוכנית, אז נאמר לכם שאתם על הרדיו החברתי הראשון, התוכנית היא קופסת ההפתעות, אני יוליה סולומון איתכם פעם בשבועיים, והיום היינו ברוח של סווינג, קצב, אני מקווה שאהבתם את הבחירות שלי להיום בערב. ואנחנו ניפגש כמובן בעוד שבועיים בלי נדר עם הפתעות אחרות, ואני משאירה אתכם עם שיר יפה יפה יפה שנכתב ב-1952 על ידי סידני בשש, שהוא הקלרינטיסט וסקסופוניסט, ובחרתי לכם ביצוע של, הוא עבר הרבה הרבה ביצועים, ובחרתי לכם ביצוע של ההרכב The Hot Sardines, של הסווינג. שמענו אותם, את ההוט סרדינס, בתוכנית היום. ואני רוצה לאחל לכם ליל מנוחה. לומר לכם כמובן, תודה רבה שהזנתם לנו, אני מקווה שאהבתם את הבחירות שלי. ונאחל לכם בשורות טובות, ורק שיהיו לכם סיבות לרקוד ולשמוח, חברים. אז שיהיה לכם לילה טוב, תודה רבה. Petite fleur.
1: 2, 3.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, ההפתעות של יוליה. הפתעות מוסיקליות, קולות וצלילים מיוחדים, סיפורים אישיים, מוסיקת עולם, והכל בהגשה נעימה ואישית. יוליה סולומון, רק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון.

לך כלום. שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום. שאתה תעשה אותי חולה, ועשה אותך אומלם. אבל החלטתי לקחת אותו ברבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית. כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר.

0: καλώς ήρθατε ρε παιδιά με τον ότο κόσμου. Γεια σου αδερφέ μου ο Μότι.
1: Γεια σου αδερφέ μου Νησίμ, τι κάνεις αδερφέ μου?
0: Είμαι καλά, ευχαριστώ, όλα καλά.
1: Όλα καλά.
0: לילה טוב וברוכים הבאים ללילה ואני כל יום שני סביב מוטי רק ברדיו חברתי הראשון.
1: רגע, אז רגע, רגע, רגע.
0: רגע, רגע, מוטי, אין אלף טופ על הגלו.
1: רגע, רגע, רגע. הפתעת השבוע?
0: הפתעת השבוע, ברור.
1: מעניין מה יהיה בשבוע הבא.
0: אני לא יודע מה יהיה. בוא נתחיל קוקות היום, עזוב את השבוע הבא. יאס תזכירי כקירי, איבא אונו מניסים כאהבתו הדלפמו, מוטי קדפטרה, איכו מזונתנה פרוגרמה שפו, טון ישראל, אני כמוזיקי ורדיה קדפטרה, אורה.
1: דקה.
0: יאס הדלפמו, מוטי. אז רגע, מי איתנו פה, מוטי?
1: אין לי מושג.
0: מה זה אין לך מושג?
1: אלפי שנות אור לא ראינו אותה, לא שמענו אותה. והיום, סוף סוף פוגשים אותך, אחרי תקופה של כמה עבר?
2: כמה זמן ניסי?
0: וואו, כמעט חצי שנה, שמונה חודשים?
1: יותר אפילו, עוד לפני.
0: מה, כבר שנה?
1: יש משהו כזה, כן.
0: וואו, וואו, וואו, וואו. הזמן רץ, אתה אומר.
1: מה זה רץ, טס? עברנו הרבה מאז.
2: לא הייתה פה?
1: משהו כזה, כן. וניסי מחומר מסר לנו את הפתעת השבוע, אני קורא לזה.
0: אופה, כמו כל הזמן, אמרתי.
1: נכון. ושמחתי שאיתנו היום. כמובן, אבא שלי פה היום.
0: אופה.
1: לעוד שבוע.
0: היידה פפו.
1: כן.
2: מה
1: נדיב
2: איתנו פה.
1: כן.
3: קליספרה סאס.
1: קליספרה סאס.
2: קליספרה.
0: אז ככה, אתם יודעים, אמרתי, נעשה למוטי קצת הפתעה. לאבא שלי הפתעה. ולגליה שפה איתנו, מה שלומר גליה מו... יאסו גליה, מה שלומר גליושקה?
2: יאסו ניסים, יאסו מוטי, יאסו קירי יקרים. אימא קלה, אימא פולי קלה. עוד אני מדו, טוקסריס, אימא פולי קלה. כאשר אני פה, אני מאושרת ואני...
0: הגעת הביתה.
2: הבטיחי זמן, הנה, נה, נה, אימא. הגעו תורה, ספיטי אימא.
0: נה.
2: אבטות אומרוס, הנה...
0: ספיטי מס.
2: ספיטי מה, או ספיטי סו, נה, או ספיטי סס, עלה...
0: כספיטי מס. אז ככה אמרתי, אני אעשה עוד הפתעה למוטי, שהוא לא יודע בכלל מה אני עושה לו כל הזמן. שבוע שעבר הבאתי פה את הפריה שלנו עם אבא, הפתענו אותו, ואבא חוזר שוב פעם, אבא, מה קורה? אבושקה, למיקרופון, אבוש.
3: מאז תמיתיו, תודה על האירוח, ובתקווה שנעביר את הערב על הצד הטוב ביותר.
0: עם הרבה מוזיקה טובה.
3: בהחלט.
0: איזה הפתעות יש. היא אפילו לא יודעת מה הכנסתי לתוך הפלייליסט.
3: סינפיאזמני, קיריוקי.
0: זה אולי, אפשר לדעת. אבל יש פה דברים הרבה יותר.
3: סן סינפיאזמני מראה...
0: או, אבא, אתה מפתיע אותנו, אבא, עם הדברים שלך.
1: עם אנרגיה מאוד חזקה, אני
0: אומר. מה זה? חבל הזמן.
3: אינה פה תירי גמד.
0: אבא.
1: זה כמו, אתה יודע, זה כמו זה הכנה לפני
3: השני. גליה.
1: זה הפרומוים.
3: 10 שניות. אם את שמה לי שיר של סטליו, שאני מזהה אותו.
0: וואו. אבל בוא נפתח את התוכנית עם מוזיקה. אז קודם כל, בוא תקשיבו לשיר הבא.
3: 10 שניות.
0: בוא קבלו בבקשה את אנדרי קטרגדיוני, שיר ממש יפה, אתם תראו את הערים ככה ממש ברקע, משהו מאוד יפה ונחמד. אנחנו נפתח עם זה, אתם תשתפו, פרקלו מירסת את הפרוגרמס ותאנו, זה הכי חשוב, הפולפסת מירסת את הפרוגרמס, סלע פעם ידו.

0: איזה כיף, איזה כיף, מוזיקת כפרים קצת, לחזור ככה לשורשים. אז מה איתך, גליה, מה נשמע?
1: תשמע, הכל טוב, הכל בסדר.
0: התקלתי אותך.
1: כן, הכל אותו דבר. חזרנו מקריטים היפה.
0: אופה.
1: לפני שבועיים בערך, וגם אתה חזרת מקורפו היפה.
0: נכון מאוד.
1: אין כמו לטייל, אין כמו...
0: ליהנות.
1: ליהנות. עם המשפחה, עם הילדים, עם הנכדים. כיף, כיף, מה נגיד? אנחנו בעיצומו של הקיץ.
2: שאלה בבקשה.
1: ליגקי.
2: שלושת הערים הגדולות בקריטים, איזה מהם?
1: רקליון,
2: אחד,
1: רץ ימנו,
2: שניים,
1: חניה,
2: שלוש.
0: נו, ואבא, וילתה במבחן? לא הבנתי.
2: בהחלט.
0: יפה.
3: שאלה, איזה יופי.
0: אז אם היא שלנו, אתה אומר.
2: אפשר לאתגר בעוד שאלה?
0: מה שאתה רוצה.
2: הנקודה הכי מזרחית, הכי מזרחית צפונית בקריטים, והנקודה הכי מערבית צפונית בקריטים. שאלה גיאוגרפית.
3: כהניסים.
0: רגע.
1: אני עם כיוונים לא כזאת טובה, אני יכולה להגיד לך, אם אתה רוצה לדעת, מקצה אי לקצה אי.
2: סליחה שאני מאתגר. כן, מקצה עד קצה בצפון. צפון מערב, צפון מזרח.
0: אבל לפני כן אומרים גם ימאס לכולם. ימאס.
1: ימאס, ימאס, ימאס.
2: שאתה תרגוד ימאס. רגע, יש לי אני את השל שלי. נרו.
0: נרו. אז ככה, קודם כל, אז תוך כדי שאנחנו עושים ימאס לכולם, נעשה גם ימאס עם פפו שלנו, כמו שצריך,
2: ליהנות
0: עם מוזיקה טובה.
2: תרגוד ימאס.
0: עכשיו שימי לב, גליה. שימי לב לשיר הבא.
1: מספר אחת.
0: שימי לב לשיר הבא.
1: אקפליקסי, אקפליקסי.
0: את מוכנה לזה? רגע, אבא.
1: אני חושבת ש...
0: שיבי לזה.
1: אם אני לא טועה, יש לנו את סיטיה.

0: וואי.
1: אם יש לך...
2: איזה כיף לחזור ככה לשירים של פעם, אה?
0: וואו.
2: זה עושה רק טוב. רק טוב. וזאת ריטה סקלריו, אבל אני רוצה להשמיע לך עוד קטע שלה.
0: אופה.
2: כן,
0: איזה
2: רגע.
0: איזה כיף, איזה כיף.
2: חכי, חכי, זאת רק ההתחלה. בוא נראה איפה זה היה. נראה לי זה. שנייה.
0: תפתיע, תפתיע.
2: רגע, אין עליו, טוב, רגע. נראה לי שזה... בוא נראה כיף, בוא נראה כאני... בוא נראה אם זה זה. לא, יש עוד אחד אחר, אבל זה לא זה. אבל זה גם אחד השירים שלה. יש לה כל כך הרבה שירים. אין דברים כאלה. היא זמרת שעושה הכל מהכל ריטה סקלריו. אבל אחרי זה אנחנו נשמע עוד משהו. נראה לך מה זה. אבל זה בשבילך מוקדש, ואנחנו איתנו...

0: עוצמתי וחזק.
1: אז זאת השאלה שלי, שאלה, אני שאלתי אותך כל פעם שאת היית פה.
0: כן, ממי.
1: למה, אני שאלתי את אבא שלי פעם אחת, למה סטל יוש? ואתך אני שואל, למה ריטה? כי כל אחד יש לו את הטייט מיוזיק שלו, את הגורו שלו. אז מה בשבילך היא הגורו שלך? כאילו, אני רוצה לשמוע את זה עוד פעם.
0: למה ריטה הגורו שלי?
1: למה ריטה הגורו שלך?
0: אני חושבת שפה יש דברים כשזה קצת מעבר. מעבר, זה לא... תראה, אני אוהבת, ברור שזה לא רק ריטה, אני אוהבת עוד המון זמרות יווניות, והמון זמרים יוונים, ברור. אבל פה יש את הכימיה הזאת עם ריטה, כי אני חושבת שזה מעבר, ואני חושבת אפילו על קטע של חיים אחרים, גלגולים, ולי יש איזושהי סברה, אני לא אכנס לפה עכשיו, שבאחד הגלגולים הייתי מאוד מאוד מאוד קרובה לריטה. היא הייתה מאוד קרובה לי, ואני הייתי מאוד קרובה אליה, כי גם ברור, זמרים שלנו שנפטרים מהעולם, אנחנו בוכים, זה כואב לנו, אבל כשריטה נפטרה, אני הייתי ממש שבוע באבל. ממש כאילו, לא יודעת, חס ושלום, כמו אבא שנפטר, כמו אמא שנפטרה.
2: יודעת בת כמה הייתה?
0: ריטה כשנפטרה, בת 65.
2: אומרים 62, לא יודע.
0: לא, 65 היא הייתה.
2: ילידת שנה, יש לך מושג?
0: כן, אם אני לא טועה, היא ילידת 1934. והיא נפטרה ב-99. עכשיו היה לה 27 שנה. עכשיו היה לה 27 שנים לפטירתה. אתה מבין? זאת אומרת שיש פה דברים, והתחברתי לשירים שלה, ואני זוכרת שהתחלתי את הקריירה שלי בתור זמרת צעירה, רציתי לשיר רק ריטה. ואז הגעתי לאיזשהו מקום, זה היה, אם אני לא טועה, בזמנו מועדון ריידה, ואני באה עם הרפרטואר של ריטה ושרה, ו... אחרי זה בעל הבית בא ואמר לי, תשמעי, 3/4 מהשירים, האנשים פה לא מכירים את השירים האלה. אם את רוצה להמשיך לשיר פה, את חייבת כאילו להרחיב את הרפרטואר שלך. ורציתי להפסיק, כי לא רציתי, רציתי לשיר רק את השירים שלה. אבל באיזשהו שלב הבנתי שאם אני רוצה להמשיך ולשיר יוונית, אז התחלתי ללמוד את כל הפוטפסים והפומפמים והמטילים וכל הדברים האלה.
1: מה שתופס את האוזן.
0: שנתאים את עצמי לזה, אבל תמיד

0: פה בלב, אם היית שאל אותי, זה ריטה. ולכן הערב המופלא הזה שעשינו, עם הזה, ועם בו הזמן, סגרתי מעגל, ויחד עם אליקו זיכרונו לברכה, שניגן בוזוקי ועשה לי קולות ופרצופים באולפן, אנחנו יצרנו 20 שירים שלה, ניגענו אותם מלכתחילה ועד סופם, יחד עם שלומי רחמים באולפן שלו, שניגן וערך ועשה את הכל. זהו, ועכשיו אני עולה על פלייבקים שלה, ואני שרה. זה קצת יותר זול.
1: אני אגיד לך, יש דבר שנקרא דומה מושך דומה. זאת אומרת, האנרגיה, זה משהו שאי אפשר, אי אפשר לפספס את זה.
0: ופגשתי אותה 3-4 פעמים.
1: לפחות.
0: שזה מאוד חשוב, יש תמונות, וכולם מכירים את התמונות, כי אני מפיצה אותם לכל עבר כל הזמן. והייתה אנרגיה איתה מההתחלה. ישבנו אחת ליד השנייה, וזה...
2: וג'ינג'ית, לא?
0: ג'ינג'ית בלונדינית כזה.
2: משהו כזה.
0: כן, כן, היא הייתה. למרות שביסודה היא, כשבצעירותה, וכשאיך שהיא הייתה, היא הייתה עם שר שחור. אבל אחרי זה יש חור דינית.
2: גליה, שאלה בבקשה. שמעת לזר בואנו?
0: כן.
2: מה איתו?
0: לא שמעתי עליו ברמוזגן.
2: היה נגן בוזוקי. נכון? זוכר אותו שנים כבר.
1: את מכירה את ריטה גליה? הנה היא. זה הביצוע החדש שלך אליה.

0: היידה, היידה, איזה כיף.
1: איזה שנה.
2: משפחות.
0: איזה כיף.
3: 88, משהו כזה, ולטפורו. נדמה לי, אם אני לא טועה.
1: לפני 38 שנה.
3: ותראה כמה היא צדקה כבר אז. אז היא צדקה על ההיטלים ועל המיסים, אבל מה, ליוונים לא אכפת להם.
1: למרינלה לא התחברת?
3: אני מאוד אוהבת אותה, מאוד אהבתי.
1: אבל לא באותו קנה מידה
3: שלה. לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני משוגעת על מרינלה ומכירה.
1: אל תשתגעי.
3: משוגעת עליה. לא, לא, לא.
0: אז מוטי, מי אנחנו ומה אנחנו?
4: נוטש.
0: רגע, אבא, שנייה, רגע.
4: נוטש, תגיד לו, כן.
0: כן, נוטש.
4: נוטש.
1: זמרת אחת, לא שמענו עליה הרבה.
0: כן.
1: פוליפאנו.
0: פוליפאנו.
1: ניצה דיאמנטי.
0: יש הרבה, אבא, יש כל כך הרבה. יש הרבה כל כך.
1: אני יודע, אבל אלה מהמפורסמות, לא מהגרוטאות. לא מהגרוטאות.
3: ומה עם ג'וני
1: ונו? מי?
3: ג'וני ונו?
1: לא שמעתי.
3: אופה.
1: לא?
3: היא הייתה באותו זמן עם פוליפאנו.
0: יש הרבה.
1: בחורה?
3: כן.
1: ג'וני ונו? לא שמעתי. אני, יש לי הרגל.
3: תחפש תראה.
1: יודע, אומר. לא יודע, אומר.
3: לא, ברור, ברור.
1: אין, חד וחלק.
0: מוטי, אז מי אנחנו ומה אנחנו?
4: אז כמובן, אנחנו הרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה עם רדיו קסם 106 FM. אפשר את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון גם לאנדרואיד וגם לאייפון. יש את האפליקציה של הסמארט TV. אפשר את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון לראות אותנו כאן בלייב. יש את האתר הבית שלנו www.radiohavrati.co.il. תעשו לייק ושתפו אותנו. אתם הצופים מוזמנים לבוא בתוכנית של לייב, לילה היווני כל יום שני. עם ניסים ומוטי רק ברדיו החברתי הראשון. לבוא, לשיר ולקרוא אותנו כאן בתוכנית.
0: ומה עוד מוטי? יש עוד משהו?
4: לא, זהו כרגע.
0: אז לילה ואני כל יום שני ניסים ומוטי רק ברדיו חברתי הראשון. אז אני רוצה רגע, ברשותכם, כמה רגעים. אני מעלה פה אדם מאוד יקר לליבי, קוראים לו ויטלי לוי, כמה רגעים. אנחנו, אוטוטו, יש הופעה חיה של מקיס דה מקיס. אז כמה רגעים? בואו ניתן לו רגע לדבר.
4: מגרה ביהוד.
0: רק שנייה.
4: מה מויין, אה?
0: רגע. ויטלי, אח יקר, מה העניין? זה ניסי מהרדיו החברתי הראשון, מה נשמע אח יקר?
5: בסדר, ניסי, מה נשמע?
0: אתה בשידור חי אצלנו ברדיו החברתי הראשון, התקשרתי במיוחד אליך, אנחנו בדיוק פה באולפן עם גליה וגם אבא שלי, וקודם כל מה שלומך, מה קורה?
3: קלה, פה לי קלה כעשי.
5: אמא קלה, עולה קלה.
3: נה. סבמה.
0: ויטלי מו, אנחנו מתקשרים אליך במיוחד, כי אנחנו יודעים ששבוע הבא הולך להיות אוטוטו ב-27 לאוגוסט, עוד כמעט שבועיים וקצת. אוטו לקראת סולד אאוט בגרי יהוד. הולך להיות משהו שהיה לפני כמעט 4-5 שנים ביד חרוצים, והבאת אותו לגרי ויהוד. בוא תספר לנו המופע הקרוב.
5: כן, מקיס די מקיס חוזר לישראל בפעם השנייה. אחרי מופע, כמו שאמרת, מאוד מאוד מאוד מוצלח בפעם הקודמת.
0: מאוד.
5: זמר מצוין, פרפורמר, שומן, יודע להקים את הקהל בישראל. זה זמר שהקהל ישראלי מאוד אוהב, מאוד
3: מתחבר,
5: מחבר את האנרגיה, מתחבר לשירים שלו, לשמח. נכון.
0: מה שאנחנו כעם מאוד חייבים וזקוקים לו, לאנרגיה.
5: וזהו, זה המוטו שלנו, אחרי כל מה שעברנו, אחרי כל השנים האחרונות, רק לשמח את הקהל פה.
0: בהחלט, וביחד יגיעו גם ליווי של שבעה נגנים.
5: וואו, שבעה נגנים מיוון, בועז,
0: דיינה, וואליה.
5: הרכב מאוד גדול, כן.
0: יפה מאוד, וכרטיסים.
5: כרטיסים עדיין יש, אמנם זה כבר מתחיל
0: להתמלות. סולד אאוט, כמו שאנחנו רגילים אצלך בסולד אאוטים.
5: כן. כן, כמו תמיד, וזהו, מחכים באמת סופים, מתחילים להתרגש.
0: יאללה, בכיף, מחכים לך גם, שיהיה לך באמת בהצלחה, תמשיך, תמשיך, תמשיך, להמשיך לעשות את מה שאתה אוהב, להביא את הזמרים לפה לארץ הקודש, שישמח פה את הקהל שלנו, אנחנו כל כך צריכים אנרגיה טובה, ותאמין לי בחירה טובה שזה דם מקיס דה מקיס, באמת.
5: כן.
0: ורק בהצלחה.
5: באמת, מקסים. תודה, תודה.
0: מכל הלב, אוהבים אותך ויטל ושמי.
4: בהצלחה.
3: בהצלחה.
0: רק בהצלחה, בכיף.
3: קליה פתיחיה.
5: מקארי, אגב, אם הוא
3: מקארי.
0: יאללה, בכיף, אח שלי יקר. והנה, שיר הבא של מקיס דה מקיס, במיוחד.
3: וואו.
0: יאללה, תהנו לכם.
5: תודה. תודה, תודה.
0: אוהבים אותך ויטלי מכל הלב.
5: הדדי.
0: יאללה, בכיף. ביי, ביי, להתראות. אז עכשיו תקבלו את השיר של מקיס דה מקיס, לקראת המופע הקרוב, שהולך להיות ממש בקרוב. אז בואו תנו לכם. אלה, פאמה. אלה. אלה, כדה, פסילה, דושה, דושה, דושה. רק שתבינו מה הולך להיות בעוד שבועיים וקצת בגרי יהוד. הוא הולך להרים את האולפן. מקיס דה מקיס. אלה, פאמה, פאמה, פאמה. כן, המסילה, דושה, דושה.

0: אז זה מה שהולך להגיע ב-27 לאוגוסט, ככה לקראת הפתיחה של ספטמבר, מקיס דה מקיס, סוף שנה סוגרים, אין כמו מקיס דה מקיס, אין דברים כאלה. הקהל שלנו בארץ הקודש חייב כל כך, קצת לשמוח וליהנות. אז מה קורה איתכם? מה העניינים? אבא, מה קורה? מה נשמע?
1: יש מועקה במדינה.
0: יש מועקה במדינה, עובדל וענה. רגע, כבר, רגע.
2: הוא כבר משתוקק.
0: אני יודע שהוא משתוקק.
1: למה משתוקק?
0: אתה יודע מה? בוא נשים למשתוקק את השיר. המשתוקק. בחר מוטי איזה שיר שאתה, איזה אלבום שאתה רוצה, למשתוקק. אנחנו נעלה את זה כבר לכניסת הצעה.
3: תקליטים מבית אבא, כמו שאומרים.
0: אז יש פה היום מבחר.
1: יזמני מרה.
0: תביא את ה... לא, לא, אין פה את הטרגודו.
1: טרגודו אין.
0: יש את זה.
1: טרגודו, כבר אין תקליט.
4: נכון, זה כבר היה על
1: הלטוק. רק דיסק.
0: דיסק. אז זה אלבום של אקזיסט באנגלית. יש גם ביוונית וגם באנגלית של איפרחו. אנחנו לא נשים... אנחנו נשים את איפרחו?
1: כן. נוטש, תזהר.
0: ברור שאני צריך להיזהר, אבא. אם אני לא אזהר, מי זה? אין אלף טופ על הגלו. בוא נראה. אלבום של האנגלית שלי.
4: נוסטלגיה, נוסטלגיה, הנה.
0: ולשמוע את זה בתקליט זה בכלל.
1: זה מלפני 46 שנה. תראי איך נראה התקליט.
0: אקזיסט, הנה.
1: יש שריטה? לוק. יש.
4: אפתו, הנה, פרינס סרנדה אקסי.
1: סרנדה אקסי כרוניה.
4: סרנדה אקסי כרוניה. אפתו, הנה. פה.
0: תקשיבו לשיר הבא. אז האלבום המקורי של סטליוש באנגלית.
2: לארון.
0: אין אלף טו.
2: לארון.
0: ליפמה. לארון, כן.
2: לארון זה משלחה מאיתנו. אלו אז גם כמובן. ומוש, שיהיה פה שבוע שעבר.
5: או טיטלוש, הנה סימבוליקוס,
2: כי הפורה, כסיעה סימרה.
5: איפרחו. סן גלי טכניס כסן אנתרופוס. אפ το καιρό που εσείς, η γνωστή και άγνωστη φίλη μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάληψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

0: נוטש.
1: ναι, παρακαλώ, παπά.
0: אשר הזה מכוון למרינלה.
1: נכון.
0: אשר בשנת 75, אחרי שהם התגרשו, הקדיש אשר, את השיר הזה ואומר לה, אני קיים. ולימים מי היה בעלה, את יודעת?
2: של מרינלה?
0: טוליס בסקופולוס.
2: לא
0: שומעת לא. עליו.
2: ברור,
0: הוא היה גם זמר, אבל לא לפני הרבה זמן נפטר, לפני 3 שנים נדמה לי.
1: והיה להם גם דואט ביחד.
0: היה יפה, בחור יפה מאוד.
1: והיה להם גם דואט ביחד.
0: מי?
1: מרינלה ובסקופולוס.
0: כן, כן, כן.
1: כמה
0: כן,
1: דואטים?
0: כן. היה לה גם עם זה, עם דלארס. היה לה. הנה פה הוא קיבל תקלי זהב.
1: בוא נעשה כזה דבר.
3: בוא נשמיע לכם עוד
0: שיר
3: קטע מביניל.
4: מה, משם?
3: רגע, רגע, כן. יש פה עוד קטע, דה סנטימנטלי.
0: פן דה פנו, פן דה קאדו.
1: הסמנטמנטלי. דה סמנטנטלי.
0: Exist.
1: Parco. Ani kayam. Ya supateramo baba.

0: נוטש.
1: נה, פרקלו, פבא.
0: זה הבאתי לך פעם.
1: כן. אנחנו נשמיע אותו עוד בת כמובן, ואנחנו נכין אותו. תגיד לי שאתה רוצה. פיקס פדימו.
0: הנה פגי. הנה, הנה קוסטה בירבו.
1: אוקיי, אנחנו עוד נשמיע אותו, אבא. אני רוצה להשמיע לפני כן את השיר הבא, את זה, את זה. משנת 84.
0: מי זה?
1: כן, כן, כן. עוד מעט תבין, עוד מעט, עוד מעט, אתה תדאג. אבל תבר תדע מי זאת, אל תדאג. אז לילה ואני כל יום שאני אשים אותי רק ברדיו חברתי הראשון.
0: זה בגלמה ניצה דיאמנטי.
1: לא, לא, פאפה, מה פתאום, אבא?
0: הרית הזה עם הזה
2: הפוסה
0: הערב
2: בסני זוהימו
1: הערב, נגמר לי החיים, מת החיים שלי, מת.

0: ריטה, היידה, ריטה, תיום.
1: מתי שמעת את השיר הזה לאחרונה, תגידי לי? מתי שמעת את השיר המופלא הזה? הרבה זמן, אה?
0: פולי קרו. פולי, פולי.
1: מה לעשות, אתה יודע, יש הרבה... שירים שאנחנו הרבה זמן...
0: אתה יודע, זה עדיין המילים, הכל, הכל, הכל זכור לי. הכל שם הכל. גם אם לא שמעתי שיר שלה 30 שנה, אני זוכרת את המילים, אני זוכרת הכל. אין שיר שלה כמעט שאפשר להתקיל אותי בו. אין שיר כזה, לא קיים.
1: לא קיים.
0: לא קיים.
1: לא קיים.
2: כמה מחזיקה הדיסקים, הכל שלה?
0: יש לי כמה דיסקים שלה, כן.
2: לא התרחבת?
0: מה זאת אומרת?
2: כל מה שיש לה לא קנית?
0: אני אגיד לך מה, בזמנו היו קלטות.
2: בזמנו, אני היום כל דבר קטן שלו קניתי.
0: כן.
2: חבל לך לזמן.
0: לא, אני גם בזמנו, אבל אתה יודע, עברנו דירות, עברנו זה, חלק מהדורות.
1: אבל אבא, סליחה שאני קוטע, אבל אתה יודע מה ההבדל?
2: לא.
1: שהיא ראתה אותה, ואתה לא. יש הבדל. שים לב, זה הפוך על הפוך.
3: לזה אומרים, אבל הוא סגר מעגל.
1: הוא סגר מעגל, כן. בסדר, שהוא מת. מוטי. תראה, יש מצב שאתה עוגר דיסקים ותקליטורים, ואתה הולך לפי הקול שלך, ואם אתה מעריץ, צריך לראות אותו. הופעה אחת. אבא.
3: הוא אמר שהוא לא הופיע.
2: לא הופיע.
1: הופיע.
2: עד שנת 65,
3: איפה הוא הופיע?
2: היה תקרית במועדון לילה. הוא היה פעם אחת בארץ. באתונה. הוא היה בן 34, הוא יליד 31.
1: פעם אחת הוא היה גם בארץ, הוא הגיע, סטליוש. הוא היה פעם אחת.
2: פעם אחת היה באריאנה, ביקשו ממנו לשיר ולא הסכים.
0: די.
2: כן, פעם אחת. היה אורח של אריסן. לא יודע אם היה כמה שעות, לא יודע מה.
0: כן, היה לו, אבל היה לו כמה, לפי מה שהבנתי, היה לו כמה.

0: איזה ביצוע של פעם. אתה שומע, לא צריך יותר מדי כלים טכנולוגיים. ומה אפשר להוציא מזה? איזה דברים?
1: כמה שפשוט הוא טוב.
0: אין דברים כאלה.
2: תמיד ידע להוציא את הטוב ביותר.
0: ריבוע. גליה, ריבוע.
2: ריבוע.
0: ריבוע.
2: אוקיי.
0: פאנוס קבלס. איזה ביצוע, איזה תקליט אלבום זהב. כמו של פעם. מתוך התקליט שמופיע כאן, אלבום הזהב שלו. 14 שירים. דקה טסרה. טרגודיסטי, טרגודיה, טום גולדן היטס, סונג ביי, פאנוש קבלס.

0: פפש,
1: פוטה. מי הייתה בת זוג שלו בשירה?
2: מרינלה?
1: לא. מרינלה קזנזידיס.
2: נכון.
1: הייתה מישהי כל הזמן עם קבלס, ריה קורטי. לא, לא, בסדר, בסדר.
2: וזה אני גם,
1: אם פעם, אם תהיי פה, אני אביא לך תקליט שלו עם ריה קורטי.
2: אוקיי.
1: תקליט, חבל.
2: אני אחפש אותה, נשמע מי
1: זה. ריה קורטי. ריה קורטי, פנוס קבלס.
3: לא קורטי, קורטי.
1: קורטי.
3: אז ככה.
1: נוץ'.
4: כן, אבא.
1: זה פספדימו.
4: פספדימו עוד מעט, אבא, אל תדאג, יש לנו עוד...
1: לא דואג, מה יש לי לדאוג?
4: כמו שלנו אין מה לדאוג. אז בתוך אין הטרגודיה, קומה, בואו תקשיבו לשיר הבא. אך, איזה קול יש לו. קבלו אותו. אוריורגוס מרגריטיס, טופוטמי.
1: רומד.

0: כאן...
1: וזה היה יורגוס מרגריטיס. רגע, אבא, רגע, אין לה לפתור ברגל, לא. עוד מה תהיה, נשים אותו, אל תדאג, בבו, אל תדאג, אל תדאג, אבא. בוא נעבור, יש בחור צעיר, שנקרא חריס אקרטידיס, יצא לו שיר חדש, נאוטרגודי, אפוליסטיקי מטטוסי. חריס אקרטידיס,
2: שמעת
1: בחורה, חדש, תהנו לכם. אמן.

0: אולי החלפתם עם התקליטים?
1: אז מה קורה? לילה לבני כל יום שני סביבים אותי רק ברדיו חברתי הראשון. לילה לבני כל יום שני. אם היום הניסים תיאפתו עד אלפי מאומות, יקד דפטרה, אקו מזון תנה פרו, גרמה שפרוטון ישראל, ניקי מוזיקי ורדיה, יקד דפטרה.
2: אורדקה.
1: פרוטוקול הכל רדיופונו, הפרוטון ישראל. מוטי, מי אנחנו ומה אנחנו?
2: אז אנחנו כמובן הרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה עם רדיו קסם 106 FM. כמובן אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון לסמארטפונים שלכם, ואת האפליקציה של הסמארט טיווי, להוריד את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון, לשמוע אותנו כאן בלייב. יש כמובן את האתר הבית שלנו, www.radiohavati.co.il, תעשו לגבי שתפו אותנו כמובן. אתם הצופים מוזמנים לבוא לתוכנית שלנו לילה היווני כל יום שני, עם ניסים ומוטי רק ברדיו החברתי הראשון, לבוא, לשיר ולקרוא אותנו כאן בתוכנית, ולעשות איתנו כאן שמח, וכמובן לשתות פוטיר יאוזו.
1: יורגס לוקיאס, לוקאס.
2: לוקאס יורגס.
1: לוקאס יורגס, איזה ביצוע. תהנו לכם, תשמעו את זה, תהנו, תבלו, הופה!

0: הלו, מי איתנו על הקו?
1: ערב טוב.
0: ערב מצוין, אליאס.
1: מה קורה?
0: השתבח הבורא, מה נשמע?
1: בסדר, אני מתגעגע. עבר שבוע אני מתגעגע.
2: נו, אם אתה מתגעגע, אז תבוא, אליאס. פויסה, פויסה.
1: הנהג שלי כבר ישן, זה הבעיה.
2: היית אומר משהו, היינו עוברים, מביאים אותך.
1: אני אין לי בעיה.
3: מה שורה, מה נשמע?
1: אני מתקור רק בשעות כאלה, זה בסדר.
2: מצוין, מצוין.
0: אז מה קורה, מה נשמע, איך אתה מרגיש?
1: קודם כל, אני רוצה להודות לכם בשידור. על האירוח שהיה שבוע שעבר, היה פשוט נפלא.
0: נהנית מהשידור?
1: איזה שאלה, אין ספק.
0: איזה יופי.
1: אין ספק. איך אני לא יכול לנות עם אבא יקר, עם הידע הזה הרחב, עם האירוח הנפלא שלכם. פשוט אין מילים לתאר את האירוח הזה. ותודה רבה לכם. ואני רוצה שתתנו גם לדמרת היקרה שלנו להשמיע את הקול שלה.
0: אל תדאג.
1: יש לי הרגשה משום מה שאני בזמן לא נפגשתי איתה בניראיזה.
3: אליאס, אתה חסר לנו.
1: בסדר, יהיה עוד הזדמנות בזאת השם.
3: אינשאללה, אינשאללה.
1: ופשוט תענוג.
2: יש מצב אליאס.
1: ותמשיכו לשמח.
2: יש מצב אליאס שנפגשנו בניראיזה. בנריידה, באלגל, היו מלא מקומות שהופעתי.
1: אלגל, פוסידון.
2: נכון, נכון.
1: פעם הייתי צעיר ויפה, אבל
2: אתה לא. גם אני פעם הייתי צעירה ויפה, אז מה?
1: לא, את יפה, זה בסדר, את כמו יין, מסתבחת עם הזמן.
2: אתה יודע מה מתוכח.
0: אז אוהבים אותך.
1: אבל לבזבז את הזמן של אנשים.
4: פוסידון, מה קורה איתו?
0: תהנה, תהנה רק, אוהבים אותך מכל הלב.
5: איך אפשר ערב טוב, שבוע טוב כמובן, נשתמע בשמחות לבניות.
1: רק בשמחות.
5: בכיף.
0: אמן, אמן, אמן.
5: היי, ערב טוב ולילה טוב.
0: אחלה ערב, אליה, סוהבים אותך.
2: איזה מבחנים אבא שלך עושה.
0: לילה טוב.
5: זה רק התחלה.

רגע, אין אלף טוב פרקלו פפו, אין אלף טוב פרקלו פפו. אני רוצה להשמיע לכם שיר של וסיליס קרס. אחד השירים, כן, כן, אבא, אני יודע בדיוק מה אתה רוצה, אני יודע, אבל אני רוצה להשמיע לך שיר, אבא, מכל הלב, איזה ביצוע מושלם שלו. תקשיב לזה. היינו בלמעלה, אני מודרג אותנו למטה. שיר נשמה כל כך, אין דברים כאלה. יתיך נחל אשתומה, תהנו לכם.

0: איזה ביצוע מושלם של קרס. אי אפשר להגיד שזה לא שיר מדהים. אז גליה, הריבוע?
1: מה הריבוע?
2: איזה שיר זה היה?
0: 4 שניות הוא אמר, מהסוף. עד השני.
2: עד השני.
0: אלה, אלה, אלה.

איזה אנרגיה יש לשיר הזה. תודה, אהבתי את הקטע שאנחנו עוברים. חדש, ישן, ישן, חדש, ישן, חדש, חדש, ישן. אז זה שיר ששמענו אותו הרבה פעמים, והשיר הזה של, מריו ציציפולוס, טקסידבו, אני נוסע. אז בואו תקשיבו לשיר הבא, שאנחנו שמענו אותו כמה פעמים.

0: מה קורה?
1: הלו, מי הכבוד הוא לנו?
0: אתה לא יודע מי זה?
1: אתם בשידור חי, ברדיו החברתי הראשון.
0: כפרה עליך, זה נדיב.
1: נדיב הרסנו!
0: מה קורה?
1: יד לצעירים של פתח תקווה. נכון? נכון?
0: כן, כן.
1: איך הולך לך? מה עם העמותה? מה קורה? מה נשמע?
0: תקשיב טוב. היום הולך להיות מעניין.
1: כן.
0: למען הצעירים. היה היום את הבחירות למען הפאמריז של הליכוד.
1: כן.
0: עכשיו תקשיב, אני הולך להגיד לך, הגיע הזמן לשינוי אמיתי לצעירים בעיר פתח תקווה.
1: שחייבים שינוי בפתח תקווה.
0: כן, ברור, מה, הגיע הזמן.
1: ואיך הולך עם העמותה? איך הולך לכם עם העמותה בפתח תקווה?
0: בפתח תקווה כוח צריך, הפרה עליך, צריך צעירים כמה שיותר.
1: נכון מאוד.
0: כמה שיותר.
1: אז שיהיה לכם המון בהצלחה. שיהיה הרבה בהצלחה.
0: תקשיב, אני רוצה לאחל לחבר שלי, קודם כל, לחבר יקר, אבנה מוכתר.
1: היידה.
0: יש לו בוני אתר למען העסקים הקטנים, תקשיבו טוב. אתה מכיר אותי.
1: נכון מאוד.
0: אני למען העסקים הקטנים, והוא משקיע למען העסקים הקטנים ביס וידאו.
2: פריד אלטרש.
0: כן. וידאו. אז כל מי שרוצה, אתר בתהליך, אני אתן עוד פרטים בהמשך, אבל אני כבר אומר לך, יש לנו עוד פרויקטים למען הצעירים בעיר פתח תקווה, והמהפכה בדרך.
1: ואם רוצים להשיג אתכם, איך הם משיגים?
0: מה, תקשיב טוב, אני אביא לך מספר עכשיו.
1: תגיד אותו בשידור חי, תרשום אותו בצ'אט של, של הרדיו.
0: לא,
1: בוא,
0: הנה,
1: שלנו.
0: חכה, מה המספר של ביס וידאו?
3: מספר של מה?
0: שלך.
3: של הטלפון?
1: כן, של ביס וידאו.
3: אני צריך את הטלפון שלי, 050.
1: 050? 6, כן.
3: 601, 33, 33.
1: היידה. והמון בהצלחה.
3: פחות צריכים אותי בטלפון, יותר נכנסים לאתר ועושים את הכל משם.
1: היידה.
3: וידאו.
1: תיכנסו לרדיו
3: חברתי. וידאו.co.il.
1: אז תיכנסו לאתר של הרדיו חברתי הראשון, תוכלו לשים פרטים, ומי שימצפה ויוכל להיכנס, למה לא, באהבה. שיהיה לכם המון בהצלחה, נדיב. שמרו על עצמכם. רק בשורות טובות.
0: אוהבים אתכם, אוהב אתכם. מה אתם
1: שתפתחה בפתח תקווה? אחי, פה עסוק פה עם אבא שלי, ככה מדברים בשירים היוונים שלהם, ברצת ככה.
0: אני ראיתי אותו.
1: אז תהנו לכם, נדיב, שיהיה לכם אחלה. שיר הבא מוקדש לכם מכל הלב איתנו. להתראות. היידה.
0: אוהב אותך.
1: אגד דדי. ביי, נדיב. אז בואו נמשיך עם המוזיקה. ניקוס קורקוליס.

0: רוצה להיות חופשייה משיער מיותר? הכירי את בראון IPL, החלופה החכמה ללייזר.
1: איי, איי, איי, איי. מוטי, שלך חיליק לייזר, זה אהבה גדולה, אני יודע את זה. אז לא משנה. אז בואו. זאת אומרת,
2: זה שני מועדונים מפורסמים בתל אביב היו? חוץ מ... נו, חוץ מהפלאקה?
1: אז בינתיים שתחשוב, השיר הבא אנחנו נקדיש אותו לזכרו של הבוזוקאי הגדול, אליקו, אליקו היקר, הבוזוקאי, שהוא נולד באותו תאריך של גליה, ועבדה איתו כברת דרך, ארוכת שנים, הרבה מופעים, ואתם תשמעו אותו מנגן, אליקו היקר,
3: איזה נושא.
1: זכרו לברכה.

0: איזה נוסטלגיה.
1: יהיה זכוב ארוך. כמה הוא חסר למוזיקה שלנו, במועדונים, בשירים. אך, אך, אך, אך, אך, אך.
2: ניסי, תן את השיר לאבא.
1: רגע, רגע, רגע.
2: בוא דקה, זהו, זה, זה.
1: הוא יחכה כמו שאנחנו מחכים.
2: לא, לא, לא.
1: עוד דברים.
2: אבא לחכות.
3: אולי זה לא השיר.
1: אבל אולי זה לא השיר.
2: הוא נשמע, אחי, הוא עובד. הוא בהיסטריה.
1: אותי או ז'לבו.
0: העלית לנו את כל המתים היום.
3: מי אלה בתנו?
1: מוטי אוז'לבו, חבר יקר שלנו, שהלך לעולמו לפני כמה שנים טובות, כמעט 5 שנים.
3: מן כמה היה?
1: פעולה ביחד עם גליה.
3: מן כמה היה?
1: עובד

0: כמה זמן לא שמענו את זה.
1: עברה דיפוב ריקה.
0: גליה, ריבוע.
1: נוטש.
2: ריבוע. הנה, נוטש.
0: ריבוע.

0: הוא קוסטה בירמו, טוסטריו גנזיני.
1: לא, הוא גם שם, הוא שם נכון, ויש לו מבטא כמו יווני של פעם, זה לא יאמן.
2: אבא.
1: לא יאמן. כן.
0: מה?
1: בשיר הזה ריגשת.
2: חלקת אותי עכשיו.
0: עד עכשיו, למה? זה טס בדימו, קלין נפגים.
2: אני יש לי רעיון בשבילך.
1: תראה אותו, הוא דומע.
2: יש לי רעיון קטלני.
0: איזה רעיון, למה?
2: אני אסביר לך.
0: רגע, יש לי שיר שלא הבאת, אין עברה דיפו ורקה.
2: אתה לא הבאת לי אותו?
0: אין עברה דיפו ורקה. אולי תסתכל בארכיון הזה, אם תמצא את זה.
3: בארכיון הזה?
4: מוטי, מי אנחנו ומה אנחנו?
5: בארכיון.
1: בארכיון,
3: בזהו. אצלו לארכיון תשמעו אותנו.
5: חבר'ה, אפשר לאתגר אתכם בשאלה?
3: רגע, יש פה מאתגר. מאתגר. המאתגר. אז אנחנו הרדיו החברתי הראשון בשיתוף פעולה עם רדיו קסם 106 FM. כמובן אתם מוזמנים להצטרף אלינו כמובן לשידור חי שלנו לילה ואני קוים של מי סמימות רק ברדיו החברתי הראשון. יש את האפליקציה שלנו של הרדיו החברתי הראשון לא רק לסמארטפונים גם לאנדרואיד וגם לאייפון. יש את האפליקציה של הסמארט טיווי, אפשר להוריד את האפליקציה של הרדיו החברתי הראשון ולהיות אותנו כאן בלייב. יש את האתר הבית שלנו www.radiohavrati.co.il, תעשו לייק ושתפו אותנו. אתם הצופים מוזמנים לבוא לתוכנית שלנו לילה ואני קוים של מי סמימות רק ברדיו החברתי הראשון, לבוא לשיר וקנות לנו כמה תוכנית, כדי לכם לבוא, יש עוד גם אוזו, ליהנות ולסמוך איתנו.
5: עוד לא נולד. אולי גרסות יש, יש כל...
4: יאסה סקילה ככירי אימא ונמניסים, כאבתו עוד אלמו... כאבת איפה מומותי, כאי דפטרה, איך הוא מזונתנה פרוגרמה ספוטון ישראל, אני כימו זיקי ורדיה כאי דפטרה? לא שומעים אותך מוטי.
3: אורה דקה.
4: אורה דקה. יאסו עד אלפי מומותי.
3: יאסו עד אלפי מוניס.
4: לילה ואני כל יום שניסים מוטי רק ברדיו חברתי הראשון. אז אנחנו ניסים וזה מוטי. משדרים לכם שעתיים של מוזיקה היוונית ברדיו חברתי הראשון בשיתוף רדיו קסם 106 FM. אז עוד כמה רגעים אנחנו נשים לכם את השיר שאבא כל כך רוצה שנשמיע. אנחנו כבר נמצא את זה. אז בינתיים, עד שנמצא את השיר שאבא כל כך רוצה.
3: אם איזה משהו בתקליט.
4: בדיוק, לא, חכה התקליט תחכה. אנחנו... התקליט תחכה. בוא ניתן לך את הקטע הבא מוטי, אתה מוכן?
3: תמיד מוכן.
4: שלוש. שתיים.
3: ריה, דיה, אלה.
5: מאוד מאוד ישן.
4: רק שנייה.
3: אוו.

0: יעשו, או, לא תסתכל נקיס. אבא, זה בשבילך השיר, בבקשה.
1: רגע, פימור.
0: רגע, אבא, אבא, רגע.
2: זה לא פרובל, כבר זהו.
0: כן, אין אברדי פוברכי, ניקוס גובריס.

אז אני רוצה לאחל לאבי אשכנזי היקר שלנו יום הולדת שמח, שהשם יברך אותך ויתן לך בריאות איתנה, שתמשיך לשדר תוכניות מוזיקה כמו שאתה יודע, עם אהבה למוזיקה שלך. אוהבים אותך אבי, אוהבים אותך. כל יום שני בשעה 3 ברדיו החברתי הראשון, אבי אשכנזי.

0: זידי, שהיה לו משבר עם מרינלה.
1: איי, איי.
0: 12 שנה יצא לגלות, הוא לא... הוא גם ככה לא היה מופיע בפני קהל. יש לי קסטה של טאפ, שיש לו רעיון בקפריסין עם מישהו, אנג'לו קוצ'וני קוראו לו, ששואל אותו איך חזר, למה חזר, ותוך כדי ביצוע שירים. עד היום יש לי את זה. אבל איפה? אני לא יודע, זה בבית.
2: שנת 1952.
0: אין אברנדי פוברק. אופס, עינק. הנה.
1: איזה? איזה שנת? 1900?
0: חיליין יקוסיה פנינדה דיו.
3: אני ואתה נולדנו.
0: חיליין יקוסיה פנינדה דיו.
1: לילה ואני, כל יום שני, עם ניסי ומוטי.
2: ניקוס הונאריס.
0: הונאריס. אתגר, גליה, זמרת יהודיה.

0: מוטי שם.
1: לך תקרא למני, מוטי.
0: איזה מני?
1: אז לילה ואני כל יום שני עושים מוטי רק ברדיו חברתי הראשון. גילה נהנית?
2: וואו. מה, איך עברו שעתיים?
1: אבא נהנית?
2: איך עבר שעתיים?
0: פרפולי.
1: פרפולי. פרפולי, פרפולי. השאלה לכם פרפולי, לילה טוב, תהנו לכם. ואני שמיע לך את השיר האחרון. כמו משוגעים, אנחנו נחזור אליכם בשבוע הבא. אלה עדו. היי נכתה.
0: שבוע הבא, מי יהיה?
1: להפתעה.
0: להפתעה למוטי.

אז נראה לכם שאנחנו נסיים כאן את התוכנית, לא הבנתי. נראה לכם, יש שיר שאת יודעת טוב מאוד שאני מטורף עליו. ואני לא יכול בלי השיר הזה שלך, ואת יודעת למה, כי אני מטורף על השיר הזה. אז השיר הבא, את יודעת בדיוק איזה, אז עוד כמה רגעים, השיר לכם באמת לילה טוב, קיינית הרפדיה. אם נאמר ניסים, כי אבטו עד אלפי מומות, תיקה לדפטרה, אקו מזון, תנה פרוגרמה של פוטון ישראל, ניקי מוזיקי ורדיה כדפטרה, אורה דקה, לילה ולי, כל יום שני ניסים ומותי, רק ברדיו חברתי הראשון, ורדיו קסם 106 FM, השיר לכם אחלה לילה, תהנו לכם, ורק בשורות טובות. לילה טוב, חברים וחברות, מאזינים ומאזינות, תנו לכם. אז זה השיר שלך, גליה, שאני מטורף על השיר הזה, אני לא יכול בלי השיר הזה, את יודעת שאני לא יכול בלי, נו. חיים שלי.

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. זה או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי. זה או שאתה שלי.

אני לא משוגעת, אני לא שוטרת, זו פעם אחרונה שאני מתקשרת, תעשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ומי אתה, מה אתה עושה, דווקא פעם, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפעמים.

במיטה שלי הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, תהיה גבר.

הופעת מולי ככה סתם פתאום ואיך הכל עצר הכאב נגמר איך בתוך שנייה שמחתי כבר איך בתוך שנייה

0: לעשות הפיים ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

עליי. למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה, כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי? חבל, אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי, אז אל תתקרב אליי. תקר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

מפחיד אותי לבד בין הסמיכות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת. את בשלך אז אני לא רוצה לשמוע, לא רוצה לדמוע, רק רוצה לשכוח שאת קיימת.